0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep

0: Sykkeen aamu.
1: Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Kello minuuttia yli aamu 6. Sykkeen aamu starttaa tästä ja Gavrilovin Antti äänsä kello 11 asti. Tuossa kattelin Ilmatieteen laitoksen etusivua. Se onkin jännä paikka. Näkyy koko valtakunta siellä ja miltäs keli näyttää nyt sitten koko Suomen tasolla. Erittäin selkeää tällä hetkellä. Ainoastaan tuolla länsirannikolla tuollaista puolipilvistä ja ihan pieni pilven hattara taitaa täällä itäisimmässä kulmassa Pohjois-Karjalan osalta olla, mutta muuten erittäin selkeää tällä hetkellä ja näinpä näyttää myös ennuste siltä, että selkeää tulee olemaan varsinkin tuosta iltapäivästä alkaen sitten viimeistään. Lämpötila huitelee tällä hetkellä 9 asteen tuntumassa. Tällainen kiva syyskeli. Tuuli jatkaa puhaltamista aika lailla vielä, eli noissa puuskissa jopa 11 metriä sekunnissa. Tänään on, kuulkaa, nimipäivä sankareita. 7. päivä lokakuuta ja nimppareita juhlii Pirkko, Pirjo, Piritta, Pirita, Pipsa sekä Birgitta. Ei muuta kuin oikein mukavaa merkkipäivää teille, vaikka vähän tuulinen onkin, niin tuskinpa haittaa. Musiikilla kohti yön uutiskatsausta. Kaikille oikein mukavaa päivää ja turvallisuutta liikenteeseen.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Yön uutiskooste kertoo, että Kosovossa parlamentti on valinnut maalleensa uuden presidentin. Kosovossa siis on valittu presidentiksi Justina Široka-Pula. Ja samalla maassa saadaan päätökseen nyt pitkä poliittinen kriisi. Asiasta äänestettiin ainoastaan hetkiä ennen määräajan umpeutumista, ja jos takaraja äänestykselle olisi ylittynyt, niin maassa olisi voitu järjestää jo neljännet vaalit vajaan kahden vuoden sisällä. Pääministeri Albin Kurtin hallitus varmisti opposition kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena 2/3 enemmistö, joka tarvittiin Pulan valitsemiseksi presidentiksi. Olisi mielenkiintoista tietää äänestysprosentteja, mutta niitä ei tässä nyt saada tähän hetken esille. Kaivellaan myöhemmin. Australian korkein oikeus on päättänyt keskiviikkona tänään hylätä suuren hiilikaivoksen toiminta-ajatuksen pidentämisen. Ja korkeusoikeus on todennut tässä päätöksessään, ettei paikallinen kaavoitusviranomainen ollut ottanut huomioon tapoja rajoittaa kaivoksen aiheuttamia ilmastoa lämmittäviä päästöjä. Australialainen kaivosyhtiö MacEnergy oli hakenut lupaa pidentää Mount Pleasantin avolouhoksen toimintaa aikaa yli 20 vuodella aina vuoteen 2048 asti. Ja yhtiö on väittänyt, ettei ulkomaille viedyn ja siellä poltetun hiilen voida osoittaa liittyvän selvästi kaivoksen ympäristössä havaittuihin haittoihin. No, ympäristöaktivistit olivat asiasta kuitenkin eri mieltä ja käynnistivät vuosia kestäneen oikeustaistelun, joka päätyi lopulta sitten korkeimman oikeuden käsittelyyn. Ja aktivistien mukaan ylimmän oikeusasteen tuore päätös on maan ensimmäinen ilmastoratkaisu. Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kehottaa Venäjää toimimaan avoimesti liittyen epäiltyyn ruttokuolemaan. Tedros peräänkuuluttaa ajantasaista, kattavaa ja avointa tiedon vaihtoa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Yhdysvallat on niin ikään vaatinut Venäjältä avoimuutta. Presidentti Donald Trump on kertonut, että hän aikoo keskustella asiasta hyvin pian Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Sitran asiantuntijoiden mukaan Suomi ei ole sopeutunut ilmaston lämpenemiseen riittävän hyvin. Sopeutuminen on hajanaista ja aliresursoitua. Suomi lämpenee 2 nopeammin kuin maapallo keskimäärin. Asiantuntijat kehottaa ennakoivaan sopeutumiseen muun muassa metsä- ja maataloudessa sekä kaupunkisuunnittelussa. Ja ennakointi maksaa vähemmän kuin sitten niiden vahinkojen korjaaminen tulevaisuudessa. Sitra on laatinut 3 skenaariota vuoteen 2100. Parhassakin niistä Suomi lämpenisi 3,3 astetta esiteollisesta aikaa enemmän, ja pahimmassa lämpeneminen tarkoittaisi sitten 7,5 astetta. Tässä keskiviikon aamun yön uutiskoostetta.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

aikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
1: Tänään keskiviikko aamuna. Sää on enimmäkseen selkeä. Joensuussa 9 astetta ollaan plussan puolella. Lappeenrannassa huidellaan samoissa lukemissa ja selkeä päivä tästä on tulossa. Viimeistään tuossa iltapäivän puolella sitten pilvet hälvenevät taivaalta. Aika navakkaa tuulta ennustetaan tähän keskiviikkoon. Puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 12 metrin sekunnissa. Päivän ylin lämpötila 13 astetta.
0: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
2: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Karjala.

0: Lady Gaga ja Bad Romance, kello on 6.27 keskiviikko aamuna. Pimeätä, kuulkaa, on vielä. Aurinko nousee tänään tuossa 7 jälkeen ja tarkemmin 24 minuuttia yli. Eli vielä tuossa tunti saadaan odotella. Keretään, kuulkaa, vaikka mitä siihen mennessä. Seuraavaksi kurkistetaan tähän päivämäärään. Heti seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Sykkeen aamu.

0: Kuumaa ja PMMP, siinä yhteisveto, huuda haloo ja tämä on ehkä tähän pimeyteen tällainen valonpilkahdus ja muistutus siitä tosiaan, että voi olla, että tällainen syksyyn kun mennään, niin alkaa mieli mustua myös, mutta juttelemalla sitten muillekin ehkäpä näistä fiiliksistä, niin sieltä löytyy sellaisia valonpilkahduksia. Nimipäivä sankarit siis tällä päivämäärällä Pirkko, Pirjo, Piritta, Pirita, Pipsa sekä Birgitta. Oikein hyvää merkkipäivää. Paljon on tapahtunut tällä päivämäärällä. Muun muassa Helsingin pörssi on aloittanut toimintansa vuonna 1912. Tämän lisäksi, kun katsotaan taaksepäin, niin sinänsä merkityksellistä meininkiä on se tapahtunut 1769. Englantilainen tutkimusmatkailija nimeltä James Cook, hän löysi Uuden-Seelannin ja näinpä saatiin Uusi-Seelanti maailmankartalle piirrettyä. 1913 Ford on esitellyt liukuhihnan. Kehitys kehittyy pikkuhiljaa eteenpäin ja 1981 Yleisradion teksti-TV on aloittanut toimintansa. Ja liekkö siellä teksti-TV:ssä ollut sitten uutinen vuonna 1986, joka on kertonut, että yhtye nimeltään Dingo, suomalainen rock-yhtye, on hajonnut. 1996 Fox News Channel aloitti lähetyksensä ja tuossa alkuviikosta taidettiin, vai oliko viikonlopulta uutista, että Donald Trump oli kritisoinut tätä Fox Newsia. No sitten vuosi 2008 ruotsalainen musiikin suoratoistopalvelu Spotify on perustettu ja tämähän mullisti homman aika lailla, eli pystyi striimaamaan musiikkia sitten suoraan siihen vekottimeen, mikä sulla nyt siellä mahtokaan olla. Usein se oli tuo tietokone vielä siinä vaiheessa. Mutta tämä on tätä päivää nyt. Toki mukavia valonpilkahduksia, kun niistä äsken puhuttiin, niin on ainakin itselleni se, että tällainen manuaalinen musiikki tekee tietyllä tavalla takaisin tuloaan. Ihmiset on kiinnostuneet vinyyleistä, vinyylejä tuotetaan, C-kasetteja, niiden kysyntä on olemassa edelleenkin, mikä on aivan mahtava. Muistuttaa siitä, että kaikkea ei tarvii lähteä ehkä viemään siihen digitaaliseen muotoon. Ja myös se, että tänne studioonkin tulee aika ajoittain julkaisuja, joita ei koskaan tulla näkemään suoratoistopalveluissa. Täällä studiossa on itse asiassa tällainen CD-hylly, mitä monet vieraat aina ihmettelee, että onko teillä noin paljon CD-tä, että on. Ja paikallista musiikkia aika hienosti edustettuna siinä vuosikymmenien varrelta. Mahtavaa, että tällainen on kerätty tällainen kirjasto tänne näin. Mutta saa nähdä, mihin tämä maailma on menossa tosiaan. Ollaanko me digitalisoimassa kaikki mahdollinen ja tekoälyvarustelu, se on aika kovaa tänä päivänä. Tästä päästään siihen hyvinvointiin takas keskusteluissa, josta aloitettiin tämäkin pölinä. No vielä viimeinen tähän, nyt sitten otetaan tällä päivämäärällä vuosi 1968. Thomas Edward York, eli Tom York, brittiläinen laulaja yhtyeestä nimeltä Radiohead, syntyi tuolloin ikää miehellä tässä vaiheessa 58 vuotta. Radiohead on varmasti monelle tuttu, siis englantilainen alternatiivisen rockin yhtye Oxfordshireista. Ja siitäpä laulaja Tom York, kitaristi Johnny Greenwood, kitaristi Ed O'Brien sekä basisti Colin Greenwood ja tietenkin rumpali Phil Selway. Tässä yksi heidän tunnetuimmistaan kappaleista, varmasti olet kuullut. Ja jos et, niin ei se haittaa. Nyt kuulet.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: yllättävän paikallista.
1: Siinä Radioheadin kappale Creep, ja tämähän oli heidän ensimmäinen sinkkunsa vuonna 1992, ja siitä sen matka sitten alkoi, eli debyyttialbumi Pablo Honey seurasi vuonna 1993 tätä kipaletta. Creep jäi aluksi aika tuntemattomaksi kappaleeksi, mutta kun se julkistettiin sitten vuoden päästä uudelleen, niin siitä tuli erittäin, erittäin suuri hitti. Edetään kohti päivän kysymystä.

0: Karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. AutoAsi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
5: Karjalainen.

0: Halo Helsinki ja tuli kärpäset. 6.48 on kello keskiviikko aamuna.
1: Karjalainen syke.
0: No niin, tulihan se sieltä.
1: Päivän kysymys.
0: Heräilee pikkuhiljaa järjestelmäkin tähän aamuun. Hyvä näin. Hei, tänään aamun vieraana meillä on kello 9 uutisten jälkeen taiteilija Pirjo Leskinen. Ja nyt on käynyt sillä tavalla, että hänen teoksensa on menossa digitaalisessa muodossa joka tapauksessa tuonne Louvren suuntaan. Puhutaan tästä kello 9 uutisten jälkeen, mutta puhutaan myös tällaisesta harrastuneisuudesta ja siitä, että millä tavalla taiteita voi harrastaa. Ja tähän liittyen nyt sitten päivän kysymys, eli millaisin keinoin piristät itseäsi syksyn pimeyden keskellä? Onko se se, että keität teetä, käytät villasukkia, kenties tartutko pensseliin ja rupeat vaikka maalaamaan tai luet kirjaa, mikä se mahtaa ollakaan. Millaisin keinoin piristät itseäsi syksyn pimeyden keskellä? 050 330 9443. Saa laittaa tulemaan viestiä.

0: Donkey Boyn kappale Crazy Something Normal 6.53 on kello ja aamun ensimmäiset uutiset tuossa häämöttää kahden kappaleen jälkeen. Arttu Koistinen toimittaa tänään keskiviikko aamuna uutisia. Uutisaiheet kuuluvat seuraavasti. Joensuussa on ajauduttu kummalliseen tilanteeseen, jossa Iiksenvaaran lakkautettava koulu, se täyttyy kuulkaa vuosiksi toisen koulun oppilaista. Ja Taipalsaaren kunta järjestää keskustelutilaisuuden Saimaanharjun koulun sisäilmatutkimuksista. Kouluaiheisilla uutisilla tähän keskiviikkoaamuun.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Joensuussa on ajauduttu tilanteeseen, jossa Iiksenvaaran lakkautettava koulu täyttyy vuosiksi toisen koulun oppilaista. Iiksenvaaran alakoulun lapset siirretään ensi lukuvuodesta lähtien Karsikon ja Karhunmäen kouluihin. Samaan aikaan Iiksenvaaran koulu täyttyy Niittylahden koulun oppilaista. Kaupungin mukaan tilanteeseen on johtanut kaksi erillistä päätöstä. Esimerkiksi uusi koulu on päätetty rakentaa Niittylahden nykyisen koulun paikalle ja Niittylahden koulun oppilaille tarvitaan väistötilat. Iiksenvaaralaiset kummastelevat, miten koulun ylläpitokustannukset muuttuivat kalliista halvaksi, kun näkökulma vaihtui lakkauttamisesta väistötilaksi. Taipalsaaren kunta järjestää keskustelutilaisuuden Saimaanharjun koulun sisäilmatutkimuksista ensi viikon tiistaina. Koulun ruokalassa käydään läpi tutkimustuloksia, olosuhdekartoituksen tilannetta ja suunniteltuja jatkotoimenpiteitä. 25 vuotta sitten rakennetun koulun rakenteista on paljastunut mittavia kosteus- ja homevaurioita. Navakka tuuli on aiheuttanut sähkökatkoja Pohjois-Karjalassa eilen. Enimmillään sähköttömiä talouksia on ollut yli 3700 noin kello 17. Sähkökatkoja oli eniten Lieksan ja Nurmeksen alueilla. BKS-sähkönsiirto varasi ylimääräisiä asentajia normaalin päivystysvalmiuden tueksi. Ja sitten STT:n uutisia. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo antaa tänään eduskunnalle pääministerin ilmoituksen EU:n tulevien vuosien budjetista käydyistä neuvotteluista. EU:n rahoituskehyksestä käytävistä neuvotteluista on syntynyt Suomessa pienimuotoinen kohu. Financial Timesin mukaan tiukkaa budjettipolitiikkaa ajava kuuden maan ryhmä ajaisi leikkauksia unionin maataloustukiin. Orpo on kiistänyt lehden tiedot. Maailman terveysjärjestön johto kehottaa Venäjää toimimaan avoimesti epäiltyyn ruttokuolemaan liittyvissä asioissa. Järjestö peräänkuuluttaa ajantasaista, kattavaa ja avointa tiedonvaihtoa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
8: Tänään keskiviikko aamuna. Sää on enimmäkseen selkeä. Joensuussa 9 astetta ollaan plussan puolella. Lappeenrannassa huidellaan samoissa lukemissa ja selkeä päivä tästä on tulossa, viimeistään tuossa iltapäivän puolella sitten pilvet hälvenevät taivaalta. Aika navakkaa tuulta ennustetaan tähän keskiviikkoon. Puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 12 metrin sekunnissa. Päivän ylin lämpötila 13 astetta.
0: Pestuu matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
5: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Kello on pian 8 minuuttia yli aamu 7 ja ihan mahtavalla musiikilla me herätään tähän. Vielä hetken aikaa hämärään aamuun. Siinä John Ossin kappale San Antonio. Tällä tunnilla on tulossa erittäin passelia musiikkia. Itse odotan tuota Aki Sirkesalon aikakappaletta, joka tuossa hetkisen kuluttua soi. Ja toki Bon Jovia on tulossa ja Beetä ja Mirellaakin vielä kuullaan tällä tunnilla. Tällä tunnilla myös kurkistetaan paikallisiin uutisiin ja ajankohtaisuuksiin, mitä meidän media tarjoilee. Nyt musiikilla liikahdetaan kohti ensimmäistä aihetta. Jussi Pöyhösen kappale Argentiinan tai Australiaan ja sen jälkeen Charlie Puthin kappale Beat Yourself Up. Oikein hyvää keskiviikko huomenta kaikille.
1: Sykkeen aamu.

Charlie Puth ja Beat Yourself Up, 7.15 kello keskiviikkoaamuna. Hyvää huomenta. Tässä juodaan kahvia reilulla kädellä, reilulla kupilla ja luetaan aamun uutisia ja herätellään teitä siellä toisessa päässä. Hei, aikaa tämmönen ajankohtainen juttu löytyy Etelä-Saimaasta. Pohjustetaan pikkusen tätä ensi omalla keski-ikäisyydellä ja arjen ärsytysten kohteilla, joita muun muassa on kaikki ylimääräinen ääni. Oli se sitten ihmisistä tai eläimistä tai ympäristöstä jostain kumman syystä lähtevää ääntä, niin nämä on alkanut ärsyttää todella paljon. Ja yksi ehkä ärsyttävimmistä on mopot. Siis voi hyvänen aika, kun vielä puolen yön aikaan suunnilleen ajetaan ihan täpöllä ja sillä tavalla, että niitä mopoja on varmaan 7 siinä letkassa, kun vedetään niillä viritetyillä tai ei-viritetyillä. Joka tapauksessa veikkaan, että jotain sille mopolle on tehty, koska niin kauhean kova ääni siitä lähtee. Ja oma älykellokin, mikä tuohon on ilmestynyt keski-ikäisyyden kynnyksellä tuohon ranteeseen, niin ilmoittaa, että nyt muuten oli kova ääni. Että ai jaa, niinkö? Tällaisia tapahtuu harva se päivä. Ja toinen on sitten, kun sattuu olemaan vaikka vapaa päivä, perjantaiset on nyt yleensä ollut vähän tämmöisiä vapaampia päiviä, niin aamulla heräät ja keität kahvia ja yhtäkkiä alkaa kuulua, että taas kauhean mekkala. Ja lehtipuhaltajat on ilmestyneet pihalle. Ja siis tästä on joku kuukausi aikaa takaperin, kun ihmettelee, että miten pitkään voi kaasupohjassa puhaltaa lehtiä, joita ei edes siellä pihalla ole. Nyt tämä on tällaista keski-ikäisen purppaamista vaan sinne, että ymmärtäkää tämä. Ja varsinkin, jos siellä lehtipuhaltajia on, ei mitään henkilökohtaista todellakaan. Tämä on vaan tällaista keskitettyä vihaa niitä moottoreita kohtaan ehkä. Mutta tosiaan, lehdet ei ollut edes tippunut vielä puusta siinä vaiheessa, ja en siis tiedä, käytetäänkö näitä johonkin muuhunkin hiekkalaatikon hiekkojen puhaltamiseen takaisin sinne laatikkoon vai mitä, mutta joka tapauksessa ei voi niin pitkään pitää kaasua pohjassa. Ja teki mieli jo kävellä siitä aamutossut jalassa pihan halki sinne toiseen nurkkaan kortteliin kysymään, että joko se lehti siirtyi siitä vai tarvinko haravaa. Mutta tosiaan kova ääntä on mekkalaa, varsinkin kaupunkiympäristössä, ja nämä on tämän hetken tällainen vitsaus, varmasti myös monen mielestä. Toki kadut pitää puhtaana ja pihat sen takia, että olette varmaan nähnyt dokumentin siitä, että kun 200 vuotta ihmisen jälkeen, jos ei tehtäisi yhtään mitään, niin kaikki rakennuksetkin olisi aika lailla kasvillisuuden peitossa, ja oltaisiin palattu aika kivasti tuohon luontoon. Voisi Tartsania leikkiä helpommin kaupunkiympäristössä. Mutta Etelä-Saimaan verkkosivuilla on juttu, joka on kirjoitettu näin, että jopa 93 desibeliä parin metrin päässä. Etelä-Saimaa mittasi, paljonko lähtee ääntä eri puhaltimista. Ja nyt sitten tutustumaan tähän juttuun ehdottomasti, ja varsinkin ne, ketkä tekee näitä hankintoja liittyen lehtipuhaltimiin, niin muistutuksena, että näitähän löytyy myös tällaisia sähköisiä tänä päivänä. Niin sitten niitä hankkimalla niin ei tällaiset keski-ikäiset setämiehet välttämättä ärsynyt.

afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: kuntaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalainen Syke.

Aki Sirkesalo ja kappalen Aika. Aika on muuten 7.29. keskiviikko aamuna. Kuuntelet Syken aamua. Hyvää huomenta. Kaveri Luvinantti täällä äänessä kello 11 asti. Uutisia kahlaillaan läpi. Mennään seuraavaan nyt heti. Näköjään tänä aamun tällaiset jutut alkaa omilla muistoilla hyvinkin vahvasti. Ja nyt tässä kun puhuin keski-ikäisistä,

0: isyydestä ja setämiehisyydestä, joka tänä päivänä on hyvinkin läsnä tässä touhussa, niin joudutaan menemään tällaisella aikamatkaajalla 21 vuotta taaksepäin. Mennään vuoteen 2005. Se olikin jännää se tammikuun alku siinä, kun niin sanotusti vapaus lähti omasta elämästä, no puoleksi vuodeksi ainoastaan. No niin, mentiin Intiin. Ja mielenkiintoinen paikka, kaikin puolin erilainen kuin ihan tavallinen ympäristö, säännöt, rajattu liikkuminen ja kaikki, ketkä on käynyt Intiin, niin tietää, mitä siellä oikein tehdäänkään. Ei siitä sen enempää, mutta täytyy kertoa, että aika ajoin tuli sellainen olo, että jotain muuta kuin sitä. Ja yleensä kun käytiin sitten metsässä olemassa yötä ja ei ihan yksi yö ei riittänyt siihen, vaan oltiin aika monta yötä. Ja tultiin kasarmille takaisin ja oltiin huolettu kaikki kamaat ja käyty suihkussa ja kaikki vimpan päälle tietenkin niin kuin kuuluikin laittaa. Niin sitten tuli lupa, että hei, tilataan pizzaa. Ja tämä oli yksi hienoimmista hetkistä koskaan. Koko komppania tilasi pizzaa. Siis oikeasti pari sataa lättyä kerralla tilaukseen. Ja varmasti oli erilaisia täytteitä. Niin mietin vaan, minkälaista on ollut tehdä näitä lättyjä. Ja hienosti ne toimitettiin sinne. Oli 4 tai 5 ukkoa aina sitten portilta hakemassa. Ja jokaisella oli hirveä nippu niitä pizzoja. Sylit täynnä. Hyvä, että sieltä pizzalaatikoiden takaa edes näkyi eteenpäin, mutta kun muodossa oltiin totuttu liikkumaan, niin helppoahan se oli silleen silmät kiinnikin tavalla. No, joka tapauksessa hyödynnettiin paikallisia pizzerioita, ja kuinka ollakaan saan lukea tästä samaisesta pizzeriasta nyt sitten Karjalaisen verkkosivuilta. Aaro Virolaisen kirjoittama juttu tänä aamuna julkaistu, joka kertoo, että 30 vuotta toimineelle joensuulaisen ravintolalle uudet yrittäjät. Tämä kertoo Avrango Jebistä, joka on myynyt ravintolansa, eli Pizza Expresset kafeen 2 kokeneelle ravintola-ammattilaisille kesäkuun alussa. Ja 30 vuotta yrittäjyyttä tässä takana tällä herralla, ja nyt sitten vastikään 60 vuotta täyttänyt, siirtynyt eläkehommiin ja tai pikkuhiljaa yrittäjyydestä pois ja tulkin hommia jutun mukaan tekee tänä päivänä, mutta varmasti jää ikävä tuollaista hommaa, jota olet pyörittänyt pidemmän aikaa, 3., 4. vuotta, vuosikymmentä. Ja voin vaan kuvitella, että kuinka monta komppaniaakin tuossa on mahdollisesti pizzaa vetänyt, plus tietenkin kaikki muut, ketkä ovat käyneet syömässä. No siis hommahan jatkuu ihan normaalisti tuolla ravintolassa, että uusin luotsaajin, mutta jokaiselle varmasti tuttu ja turvallinen paikka on kysymyksessä. Kiva juttu kuvinensa, kantsii käydä katsomassa, ja nälkähän tässä tulee.
1: Sykkeen aamu.

The Black Keys ja Lonely Boy, erittäin hieno kappale. Siinä mukavasti herättelee tähän keskiviikko aamuun ja nyt siellä oikein kaunis auringon nousu on parasta aikaa menossa. Vielä hetken aikaa ennen kuin päivä pärähtää käynti. Tällaisia komboja tai duettoja, voisiko sanoa, tai kimpassa tehtyjä biisejä soi tässä aamunkin aikana aika lailla. Ja tuossa seuraava kappale on juurikin tällainen. Myöhemmin kuullaan muun muassa sitten David Guettan ja Sian vetoja. Heillä onkin aika lailla yhteisiä kappaleita. Mutta nyt eilen taisi tulla ensi soittoa vai toissapäivänä tämä kappale, jossa Sophie Tucker on. Hän on siis yhdysvaltalainen New Yorkista lähtöisin oleva Grammy-nominoitu musiikkiduo, jonka muodostasi Sophie Holywell ja Tucker Halpern. Ja tällaista erittäin energista house-poppia, pikkusen tämmöisiä brasilialaisia rytmiä, bossanovaa ja funk-meininkiä löytyy näistä kappaleista ja iskee todella kovaa ainakin meikäläiseen. No nyt sitten tällainen nigerialaissyntyinen Kalo, eli oikealta nimeltään Farida Demola Seriki, joka on Lontoossa vaikuttava laulaja, lauluntekijä ja räppäri, niin kimpassa on duunattu tällainen kappale. Eli uusi tällainen Wolf-niminen kappale soi tällä viikolla ensimmäistä kertaa ja laitetaan uudestaan rullailemaan ja kuunnellaan näitä erinomaisia vivahteita tästä kappaleesta.

0: Karjalainen syke.
1: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
2: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: Karjalainen syke.

Scandinavian Music Group, mua ei saa muuttumaan. Alkaa 7:50 olla kello. Kerätään nopsa kurkistus tehdä vielä tähän ajankohtaisuuksiin. Ja pistää silmään. Varmaan monelle tämä seuraava. Etelä-Saimaan juttu, joka on otsikoitu näin, että Jouni Hynynen esittää Hynystä Pyynikin kesäteatterissa Tampereella. Kyllä vaan. Kotiteollisuusyhtyeen nokkamies Jouni Hynynen siis tullaan näkemään ensi kesänä Pyynikin kesäteatterin lavalla Tampereella. Ja, näytelmä on Kontio ja Parmas esittää Sirkan sote ja rauha. Tämä komedia perustuu Kummelin tekijöiden Kontio ja Parmas televisiosarjan maailmaan ja näytelmän keskushenkilönä tässä on Kaisa Helan esittämä Valkeakosken terveyskeskuksen ylilääkäri Sirkka Pohjantalo. Hynysen ja Kaisa Helan lisäksi rooleissa tullaan näkemään muun muassa Heikki Hela, Mari Perankoski, Jari Ahola ja Mari Turunen. Mielenkiintoista on kyllä se, että miltä Jouni Hynynen sitten Jouni Hynysen näyttelemänä oikein mahtaakaan tuntua. Pitääköhän siihen rooliin heittäytyä jotenkin eri tavalla vai voikohan siinä vaan valmistella itsensä olemalla oma itsensä. Sehän nähdään ensi kesänä siis kantaesityksensä saava komedia Tampereella. Nyt kappaleen kautta kello 8 uutisaiheisiin.

0: Sykkeen aamu.
1: Kello 8 uutiset toimittaa Arttu Koistinen ja uutisaiheet kuuluvat seuraavasti. Joensuussa on ajauduttu kummalliseen tilanteeseen, jossa Iiksenvaaran lakkautettava koulu täyttyy vuosiksi toisen koulun oppilaista. Ja Taipalsaaren kunta järjestää keskustelutilaisuuden Saimaanharjun koulun sisäilmatutkimuksista. Parin kappaleen jälkeen kello 8 uutiset.

0: karjalainen syke.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Karjalainen syke.
8: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Joensuussa on ajauduttu tilanteeseen, jossa Iiksenvaaran lakkautettava koulu täyttyy vuosiksi toisen koulun oppilaista. Iiksenvaaran alakoulun lapset siirretään ensi lukuvuodesta lähtien Karsikon ja Karhunmäen kouluihin. Samaan aikaan Iiksenvaaran koulu täyttyy Niittylahden koulun oppilaista. Kaupungin mukaan tilanteeseen on johtanut kaksi erillistä päätöstä. Esimerkiksi uusi koulu on päätetty rakentaa Niittylahden nykyisen koulun paikalle ja Niittylahden koulun oppilaille tarvitaan väistötilat. Iiksenvaaralaiset kummastelevat, miten koulun ylläpitokustannukset muuttuivat kalliista halvaksi, kun näkökulma vaihtui lakkauttamisesta väistötilaksi. Taipalsaaren kunta järjestää keskustelutilaisuuden Saimaanharjun koulun sisäilmatutkimuksista ensi viikon tiistaina. Koulun ruokalassa käydään läpi tutkimustuloksia, olosuhdekartoituksen tilannetta ja suunniteltuja jatkotoimenpiteitä. 25 vuotta sitten rakennetun koulun rakenteista on paljastunut mittavia kosteus- ja homevaurioita. Navakka tuuli on aiheuttanut sähkökatkoja Pohjois-Karjalassa eilen. Enimmillään sähköttömiä talouksia on ollut yli 3700 noin kello 17. Sähkökatkoja oli eniten Lieksan ja Nurmeksen alueilla. PKS-sähkönsiirto varasi ylimääräisiä asentajia normaalin päivystysvalmiuden tueksi. Ja sitten STT:n uutisia. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo antaa tänään eduskunnalle pääministerin ilmoituksen EU:n tulevien vuosien budjetista käydyistä neuvotteluista. EU:n rahoituskehyksestä käytävistä neuvotteluista on syntynyt Suomessa pienimuotoinen kohu. Financial Timesin mukaan tiukkaa budjettipolitiikkaa ajava kuuden maan ryhmä ajaisi leikkauksia unionin maataloustukiin. Orpo on kiistänyt lehden tiedot. Maailman terveysjärjestön johto kehottaa Venäjää toimimaan avoimesti epäiltyyn ruttokuolemaan liittyvissä asioissa. Järjestö peräänkuuluttaa ajantasaista, kattavaa ja avointa tiedonvaihtoa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon.
9: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
10: Tänään keskiviikko aamuna sää on enimmäkseen selkeä. Lämpötila 8 asteen tuntumassa ja länsituuli puhaltaa aika navakasti. Puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 12 metrin sekunnissa. Päivän aikana lämpötila kohoaa noin 12 asteeseen ja länsituuli se jatkaa puhaltamistaan ihan huomisaamuun asti.
9: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
11: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
11: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
11: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Love my life, Robbie Williams. Kello on 8:08. Hei, päivän kysymyshän kuuluu näin, että millaisin keinoin piristät itseäsi syksyn pimeyden keskellä? Päivällä pituutta tässä vaiheessa vuotta enää, kurkistetaanpas tuolta, 10 tuntia, pikkusen vajaa 11 tuntia. Pimeyteen taittuu tämä arki. Mitkä on ne keinot, että millä tavalla pysyt virkeänä tai piristät itseäsi? 050-330-9443. Tämä kysymys nyt liittyy tuohon meidän aamun vieraaseen. 9:00 uutisten jälkeen meillä taiteilija Pirjo Leiskinen täällä studiossa. Puhutaan maalaamisesta ja puhutaan siitä, että millä tavalla hän lähti toteuttamaan itseään, maalaamaan ja missä tällä hetkellä mennään, minkälaista kehitys oikein on ollut. Tämä on todella mielenkiintoista, koska hänen teoksensa on lähtemässä tuonne Ranskan maalle ja aika lähelle Louvrea tipahtaa tuo taideteos, joka on ottanut kantaa Itämeren kuntoon. 9:00 uutisten jälkeen studiossa siis Pirjo Leiskinen ja ei muuta kuin kuulolle ja laittakaa viestiä tulemaan WhatsAppilla tänne. Studion numero 050-330-9443. Millaisin keinoin piristät itseäsi syksyn pimeyden keskellä? Maalaatko esimerkiksi?
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: 050-330-9443. Siinä on meidän studion WhatsApp-numero, johon voit laittaa viestiä tulemaan päiväkysymykseen tai sitten herätyskappale. Ei muuta kuin ehdotuksia tulemaan tänne. Millä kappaleella herätään tähän aika selkeään keskiviikko, joka on himpuun verran tuulinen? 8.45 soituu herätyskappale.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Bilteema.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
7: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Sykkeen aamu jatkuu tuonne kellon 11 saakka. Seuraavan kappaleen jälkeen puhutaan lemmikeistä. Lemmikki voi kulkea mukana myös iholla. Kolme eteläkarjalaista kertookin Etelä-Saimaan jutussa lemmikkitatuoineista ja niiden tarinoista ja siitä, että miksi just näitä kuvia sitten harva katuu myöhemmin. Ja tätä tutkimusta ja juttua on rakentanut Etelä-Saimaan toimittaja Anniina Meurinen hetken kuluttua hän linjojen päässä.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää huomenta, Etelä-Saimaan toimittaja Annina Meuronen.
2: Huomenta.
1: Minkälainen keli siellä Lappeenrannassa tällä hetkellä on? Joensuussa tuulee aika lailla.
2: No oikein mukava tuommoinen syyskeli. Täällä ei niin hirveä tuuli ole, mutta suht lämmin ja syksyinen.
1: Kyllä. Hei, oot kirjoittanut jutun lemmikkiaiheisista tatuoinneista. Mistä ajatus tähän syntyi ja minkälainen vastaanotto sun kyselyyn on ollut?
2: No me pohdittiin tosiaan, kun monilla ihmisillä on aika näyttäviäkin lemmikkitatuointeja ja päätettiin tämmöinen kysely laittaa ja siellähän sehän olikin sitten menestys, että todella monet ihmiset halusi esitellä tatuointeja ja kertoa tarinoita niiden takaa. Kolme sitten valittiin.
1: Kyllä, kolme eteläkarjalaista valikoitu tosiaan tähän. Minkälaisia tarinoita näissä heidän tatuoineissaan oikein on takana?
2: No kyllä niin monta kuin on tatuointejakin, mutta esimerkiksi yhdellä oli tämmöinen hyvin näyttävä kissa hiha tatuointi, että koko käsi oli kissateemainen, niin ne oli vaan hänelle ollut niin rakkaita ja parhaita ystäviä, ja sitten hän oli unelmoinut pitkään, että ne ikuistetaan tähän. Ja sitten yhdellä oli koiran tassu kyljessä, ja se oli sattunut ihan kauheasti se laittaminen, mutta niin oli sattunut koiran menettäminenkin, niin se oli muistona siitä. Ja tämmöisiä kaikkia.
1: Näitähän on kaikenlaisia aina näkyy justiinsa tällä, että just koiratatuointi, niin tällainen tassun kuva. Mutta sitten kissoja kun miettii, niin yleensä on jollain tavalla kissat inspiroi hirmuisesti. Miksi just tämmöinen mahdollisimman tunnistettava kuva tuntuu olevan sitten näille haastateltaville tosi tärkeä?
2: No varmaan just, että muistaa sitten ikuisesti ne niin kuin jonkun tietyn ilmeen lemmikiltä tai kun se katsoi ja ymmärsi paremmin kuin vaikka joskus kukaan ihminen ja näin, niin se tuntuu olevan tärkeää, että se on niin kuin valokuvasta sen takia tehty.
1: Kyllä. Tämä juttu on tosi koskettava ja varsinkin tuolla loppupuolella, kun tässä kerrotaan, että taisi olla näin, että koira oli kuollut ja sitten keittiön ikkunasta yritti tällainen sudenkorento päästä sisälle. Kerrotko tuosta?
2: Joo, eli koira oli tosiaan kuollut ja sitten koiran lempipaikka oli ollut keittiössä jossain, oliko se jonkun tietyn pöydän alla tai jotain. Ja sitten omistajapariskunta sitten oli siinä keittiössä ollut normaalisti juomassa kahvia tai jotain. Ja sitten sudenkorento oli siinä ikkunan takana pyörinyt ja ikkunaan hakannut päätään ja muutenkin sudenkorentoja tuntui lenkillä yhtäkkiä pyörivän koko aika, niin heillä niin kuin tuli siitä jotenkin vahvasti se koiran läsnäolo niin kuin mieleen sitten. Ja sitten tatuoi myös tämän sudenkorennon sinne koiriensa joukkoon käteen.
1: Kyllä. No yhdellä haastateltavalla on tässä tosi useita suuria valokuvia jäljitteleviä tämmöisiä lemmikitatskoja saman tatuojan tekeminä, niin miten tärkeäksi tämmöinen luottamus tatuojaan nousi tässä hänen tarinassaan?
2: Tosi tärkeäksi. Hän siis oli valmis ajamaan siis monta sataa kilometriä sen tietyn tatuojan luo, koska ne oli pitkiä prosesseja, kun semmoinen valokuvatatuointi tehdään, että hän kertoikin, että hän lähtee aamulla ja palaa illalla, että se tehdään saman tien valmiiksi. Ja siihen syntyy semmoinen luotto ja siihen tyyliin semmoinen niin kuin vahva kiintymys, että sitä tatuojaa ei vaan halua sitten vaihtaa.
1: Tässä jutussa puhutaan myös siitä ihmisen vanhenemisesta ja mitä tapahtuu näille tatuoinnille, niin millä tavalla tähän suhtaudutaan, että ne tatuoinnit tulee muuttumaan sitten elämän aikana?
2: No joo, yksi nainen kertoo, että hänelle on sanottu, että no sitten vanhana kadut ja sitten kun iho rypistyy, niin hän oli siinä sitten, että jaa, että no mitä sillä sitten on väliä, että hän ylpeästi toivoo, että 80-vuotiaana kulkee tuolla tukkavihreänä ja tatuoinnit esillä, että kyllä siitä kuulemma kuulla saa, mutta he ovat ylpeitä tatuoinneista, ei siinä sen kummempaa.
1: Täällä on myös tällainen tatuoijan havainto tai ainakin puhetta ollut siitä, että tämmöisiä lemmikki- ja lapsiaiheisia kuvia kadutaan hyvin harvoin, mikä nyt on aika loogista, että kuitenkin tällaista hyvin vahvaa suhdetta nautitaan näihin tällä tavalla.
2: Kyllä, joo, siitä oli ollut just tällä, kuka näitä käy siellä monen sadan kilometrin päässä ottamassa tatuointeja, niin, oli tullut puheeksi tämän tatuojan kanssa, että niitä kyllä harvoin kadutaan, että ne on ikuisia ja ne asiat ei muutu. Monet muut asiathan elämässä voi muuttua, mutta lapset ja lemmikit, niin ne on rakkaita aina.
1: No, kun katsot näitä kolme tarinaa yhdessä, niin mikä sua itse yllätti eniten siinä, että mitä lemmikin ikuistaminen iholle ihmiselle merkitsee?
2: No itsellä kun ei ole lemmikkejä, niin oikeastaan ei sille ehkä niin hyvin sitä voi tajuta, mutta se oli niin kuin, että tämä yksikin ihminen oli niin kuin valmis tosiaan kyllä ihan koko ihon pinta-alan käsistä niihin valokuvatatuointeihin laittamaan, ja sitten oli tullut se klassinen, että kun yhden ottaa, niin sitten on tietenkin otettava kaikki muut, ja sitten kun ikää tulee, niin lemmikkejä on ollut useita, niin kaikki pääsevät yhtä näyttävästi esille. Et se oli ehkä semmoinen, että loppuko tilakin jossain vaiheessa kesken.
1: Kyllä. Hei, hyvät kuulijat, käykääs katsomassa Etelä-Saimaan verkkosivuilta, löytyy Anninan kirjoittamaan juttuja. Täällä on mahtavia kuvia näistä tatuoineista, ja kyllä näiden jokaisen tatuoinnin takana tollainen hieno yhteinen elämäntarina on. Kiitos oikein paljon, Anninan, oikein mukavaa keskiviikkoaamua sinne.
2: Kiitos, samoin.

0: huuma ja kappale Se oikea. Aletaan olla siinä hetkessä, että soitetaan tuo herätyskappale tähän keskiviikkoaamuun. Tosi kaunis aamu tällä hetkellä. Pikkusen tuulee, mutta oikein lämpimältä vaikuttaa. Seuraavaksi mainokset ja kappale, sen jälkeen sitten herätyskappaleen kimppu.
1: Karjalainen syke. Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Karjalainen syke.

0: Vai hellästi. Callous hands, you held the blueprints.
1: Sam Fenderin kappale The Treadmill, ja kello on tässä vaiheessa pian 10 minuuttia vaille aamu 9. 9 uutisten jälkeen meillä on aamukahvi vieraana täällä taiteilija Pirjo Leskinen, ja puhutaan maalaamisesta, miten hän on päässyt kiinni tuohon mahtavaan harrastukseen, joka on pikkuhiljaa muuttunut sellaiseksi, että tuonne Ranskan maallekin lähetetään taidetta nähtäville. Nyt Willie Nelson on the road again.

Thank you very much, sanottiin siellä. Kello 9 uutiset toimittaa Arttu Koistinen ihan hetkisen kuluttua. Ja uutisissa kerrotaan, että poliisia työllistää Pohjois-Karjalassa viikoittain tutkintapyynnöt, jotka liittyy vahingossa itsepalvelukassoille maksamatta jääneisiin ostoksiin. Ja kotiteollisuusyhtyeen nokkamies Jouni Hynynen tosiaan nähdään ensi kesänä Kesäteatterin lavalla Tampereella. Kahden kappaleen jälkeen uutiset ja sitten päästään tuohon aamukahvivieraan hetkeen. Tervetuloa kuulolle.

0: Karjalainen syke.
1: Kai kuka kaivossa pohja. Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
5: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Bilteema.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää keskiviikkoa. Poliisia työllistävät Pohjois-Karjalassa viikoittain tutkintapyynnöt, jotka liittyvät vahingossa itsepalvelukassoilla maksamatta jääneisiin ostoksiin. Ostokset voivat esimerkiksi jäädä kantaa asiakasohjelman takia maksamatta epähuomiossa, vaikka asiakas luulee maksaneensa ne. Kauppojen mukaan tapaukset ovat verrattain harvinaisia. Poliisi pystyy valvontakameratallenteiden perusteella yleensä erottamaan inhimilliset erehdykset tahallisista näpistyksistä. Lieksassa juhlitaan tänään uuden sillan avajaisia kello 13 alkaen. Avajaisissa kerrotaan Lieksanjoen ylittävän sillan nimi. Ohjelmassa on lisäksi muun muassa puhallinmusiikkia ja Rantalan koululaisten marssi yli sillan. Silta avataan virallisesti liikenteelle noin kello 18.15. Karjalainen näyttää avajaisista suoran lähetyksen verkkosivuillaan. Lappeenrantalaisen kotiteollisuusyhtyeen nokkamies Jouni Hynynen nähdään Pyynikin kesäteatterin lavalla Tampereella ensi kesänä. Roolituksen mukaan Hynysen roolihahmo on nimeltään Hynynen. Näytelmä on Kontio ja Parmas esittää Sirkan sote ja rauha. Komedia perustuu Kummelin tekijöiden Kontio ja Parmas televisiosarjan maailmaan. Ja sitten STT:n uutisia. Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo, että sopimuspalokuntatoiminnan ohjaus on vähäistä verrattuna toiminnan merkittävyyteen. Tarkastuksen mukaan sisäministeriön ohjaus on painottunut suositusluonteiseen informaatio-ohjaukseen. Sen tulokset ovat jääneet vaatimattomiksi. Lisäksi ministeriö on kohdentanut ohjaukseen erittäin vähän resursseja. Yhdysvalloissa viime viikolla teloituksesta selvinnyt Krista Pike on hereillä ja puhuu. Hänen asianajajiensa mukaan toipumisennuste on edelleen epäselvä. Asianajajat sanovat Paikin olevan edelleen kahlittuna sairaalavuoteeseensa käsiraudoilla, vaikka hänen käsivartensa ovat pahasti vammautuneet pieleen menneestä teloituksesta. Pike on tiettävästi ensimmäinen tappavasta pistoksesta selvinnyt ihminen Yhdysvalloissa.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
0: Tänään keskiviikko aamuna sää on enimmäkseen selkeä. Lämpötila 8 asteen tuntumassa ja länsituuli puhaltaa aika navakasti. Puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 12 metrin sekunnissa. Päivän aikana lämpötila kohoaa noin 12 asteeseen ja länsituuli se jatkaa puhaltamistaan ihan huomisaamuun asti.
8: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
9: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Aamukahvivieras.
1: Kello on 8 minuuttia yli 9:00 ja ollaan saatu tänne keskiviikko aamun aamukahvivieraaksi taiteilija Pirjo Läiskinen. Oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta ja kiitos kutsusta.
1: Mitä kuuluu?
2: Kiitos, hyvää kuuluu. Innolla odotan tulevia viikkoja ja mitä ne tuo tullessaan.
1: Joo, tämä onkin tosi mielenkiintoista aikaa. Puhutaan hetken kuluttua siitä, että minne sun tekemä teos on lähdössä, mutta heitetään jo tästä pikkusen syöttiä tuonne kuulijoille, eli Ranskaan ja Louvreen on lähdössä sun tekemä teos. Mutta aloitetaan ihan siitä, että ootko sä aina ollut tällainen maalaa ja niin kuin, ootko harrastanut tai tehnyt maalauksia?
2: En ole. Olen aloittanut maalauksen reilut 10 vuotta sitten. Aiemmin meni 10 vuosia, että kävi mielessä. Maalaaminen voisi olla mukavaa. 2000-luvun alussa vierailin Valamon luostarissa. Siellä oli menossa akvarellileiri ja puutarhassa istui akvarellisteja tekemässä töitään. Ja pohdin silloin, että joku päivä haluan oppia tuon taidon. Mutta aikaa meni ennen kuin tilaisuus siihen järjestyi.
1: Joo. Elämä on mutkikasta, sanotaanko näin, ja itsekin elän tämmöisiä ruuhkavuosia niin sanotusti, ja ei ihan kaikkea ole mahdollista tarttua, mitä haluaisikaan tehdä, mutta aina aika ajoittain pääsee tekemään. Olitko koulussa tämmöinen kuvaamataidon opiskelija, niin kun, että tykkäsitkö näistä?
2: Joo, olen tykännyt kuvaamataidosta ja ihmettelen kyllä, 10 oli todistuksessa, kun kouluni lopetin. Mutta vuosia meni ennen kuin tartuin pensseleihin ja kyniin uudelleen. Kädentaidot toki on olleet mukana, käsityöt ja muu puuhastelu lankojen ja kutomisen parissa on ollut tuttua, mutta maalaus tuli reilu 10 vuotta sitten mukaan elämääni.
1: Tänä päivänä pystyy katsomaan somesta erilaisia tämmöisiä short-videoita ja kaikenlaista siellä tulee vastaan, mutta itse seuraan aika montaa semmoista kanavaa, missä ihmiset maalaa mitä nyt ikinä ja näyttää niin kauhean helpolta, mutta sitten kun lähtee kokeilemaan, niin se saattaa vaatia pikkusen aikaa ennen kuin jotkut tekniikat saa haltuun. Miten se sun maalaamisuraa tai tekniset jutut lähti etenemään?
2: Joo, ilmoittauduin Valamon luostariin lyhyelle akvarellikurssille, viikonlopun kurssille. Hain maitokaupasta akvarellivärit, pensselit ja paperit. Ja paikan päällä huomasin, että tämähän vaatikin vähän laadukkaampia tarvikkeita, jotta väri ja pigmentit ja jälki tulee paremmaksi. Ja maalasin heinäseipäitä. Aivan jälki oli mitä oli, mutta en antanut periksi. Seuraavan kesän akvarellileirille ilmoittauduin mukaan Joutsenon taidekesän kurssille ja paikan päällä. Toki niin, että olin jo paremmat välineet itselleni hankkinut, havahduin, että tämähän onkin tarkoitettu vähän edistyksellisemmille tekijöille ja opetuskielenä oli englanti. Opettajana taitava akvarellisti Konstantin Sterkov ja siitä se sitten vähitellen lähti ja tekniikka avautui ja taidot kehittyivät.
1: No, miksi tykkää tehdä just näillä akvarelleilla?
2: No, akvarelli on ekologinen tapa maalata. Väreihin ei ole lisätty muovia, paperia. Paperit ovat käsin tehtyjä puuvilla papereita. Se on ekologisempaa. Ja teosten säilyttäminen ei vie niin paljon tilaa, ja jos työ ei ole itseä tyydyttävää, niin niitä voi vielä jälkikäsitellä, käyttää pakettikortteina ja jopa sytykkeeksi on jokunen työvuosien varrella joutunut.
1: Ja sauna lämpee hyvin sitten.
2: Joo, kyllä, kyllä. Ja silloin kun sulla on hyvä akvarellipaperi, niin työn voi pestä pois ja maalata uuden tilalle.
1: Kätevää, hyvin ekologista siis. Kyllä. No nyt kun puhutaan hetken kuluttua siitä, että sun teos lähtee tosiaan tuonne Ranskaan, niin onko tässä sitten alkanut pikkuhiljaa hahmottua semmoinen oma tyyli, että mitä niistä kaikista teoksista kenties näkee, että on selkeästi Pirjon maalaama?
2: No tässä viimeisen 2 viikon aikana olen kaivellut omia töitäni, katsellut niitä ja koronavuosien aikaahan kurssitoiminta laantui ja löysin netistä Art School Artefakton, joka järjestää online-koulutuksia ja maailmankuuluja akvarellisteja toimii opettajana. Pitkään meni niin, että tein näitä opettajien johdolla maalauksia ja muita, mutta luonnossa liikkumisen tiimoilta lähiluonto, tunturit ja vedet ovat tulleet tutuiksi. Ja nykyiset työt, suurin osa syntyy omien luontokokemusten ja valokuvien pohjalta.
1: Mitä sä ajattelet siitä, että minkälainen mahdollisuus meillä kenellä tahansa on harrastaa tai lähteä kehittämään itseensä täällä itäisessä Suomessa nyt sitten tällaiseen maalaamiseen?
2: No meillähän on valtavan hyvää opetusta kansalaisopiston kautta. Taidealan kursseja järjestetään paljon ihan lapsesta aikuiseen. Niitä on viikonloppukursseja, on koko lukukauden kestäviä kursseja ja aika matalalla kynnyksellä on mahdollisuus lähteä mukaan ja toi nettihän tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia. Niin kuin äsken mainitsin, niin tämä Art School Artefakto on ollut minulle se tie, mitä kautta taidot on parhaiten kehittyneet.
1: Mikä se kenelle ikinä sitten onkaan, mutta netti tarjoilee kyllä paljon mahdollisuuksia siihen. Otetaan kappale väliin, jatketaan keskustelua sitten ja puhutaan Carousel de Louvresta.

0: aamukahvivieras.
1: Taiteilija Pirjo Leskinen täällä studiossa. Pakko kysyä tähän ihan alkuun sellainen, että kun kaikilla aina, kun puhutaan joistakin taulusta tai maailmantaiteesta tai näin, niin löytyy joku tämmöinen henkilökohtainen lemppari, niin onko sulla joku tämmöinen tai tuleeko sulle joku mieleen, että kenen näyttelyä haluaisit päästä katsomaan?
2: Oi, niitä monta.
1: No, jäädään miettimään ja odottamaan sitä, että mikä se mahtaa. Mutta nyt sun yksi työ on lähdössä Ranskaan ja paikka, jossa tämä tulee näkymään, on Carousel de Louvre. Mitä tämä merkitsee sulle henkilökohtaisesti, että teoksesi menee tuonne?
2: No, sehän on tietenkin iso asia ja uskomaton asia, että digitaaliseen näyttelyyn on hyväksytty teos, jonka olen onnistunut tekemään. Teoksen taustana on se, että kuulun tänne paikalliseen taideyhdistysharhaan ja Joensuun taiteilijaseuran harrastajajaostoon. Minullahan ei ole ammatillista taiteilijakoulutusta, niin harrastajajaosto on se taiteilijaseurassa, mihin kuulun. Liityin reilu vuosi sitten Suomen akvarellitaiteilijoiden yhdistykseen ja heillä oli viime kesänä vuosinäyttely tuolla kaapelitehtaalla Helsingissä, johon teemaksi valikoitui minun Itämereeni. Mietin Itämeri-aihetta ja pohdin, että haluan tuoda myöskin esiin sen, että Itämeri on saastumassa ja meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaisessa ympäristössä elämme. Maalasin teokseen kalanruodon ja teoksen nimeksi tuli Itämeri itkee. Teos oli näyttelyssä mukana ja herätti sielläkin mielenkiintoa. Ja syksyllä näin somen ihmeellisessä maailmassa näyttelyhaun, johon Pariisin Louvreen Artboxy, sveitsiläinen taidetta välittävä yritys etsi teoksia. Ajattelin, että ei se ota eikä annakaan, jos lähetän teokseni Tyrkylle näyttelyyn. Ja yllätys oli suuri, kun seuraavana päivänä sieltä kuraattori lähetti pitkän sähköpostin, jossa oli kommentoitu teosta ja toivomus, että olisimme erittäin iloisia, jos saisimme teoksen mukaan Louvressa olevaan viikonlopun näyttelyyn. Teos lähtee sinne digitaalisessa muodossa ja odotan jännityksellä, mitä tuleman pitää.
1: Ihan varmasti. Siis onhan se nyt, kun jos lähtisi käymään siinä, niin katsoisi, että tuossa on toi Mona Lisa ja tuossa on toi Picasso tekemä. Tuossa onkin toi oma tuommoinen kalaruoto sitten siinä vieressä. Mieletöntä.
2: Mm.
1: Kyllä. Tämä on tällainen kansainvälinen näyttely. Niin sanoitko tuossa kappaleen aikana aikaisemmin, että katsojia saattaa parisenkymmentä tuhatta kerääntyä tuonne?
2: Joo, tällaisen viestin olen käynyt sähköpostiviestiä tästä tapahtumasta ja siellä on paljon väkeä liikkeellä.
1: Haluatko sun töillä ottaa kantaa tälleen yhteiskunnallisiin tai globaaleihin asioihin sitten?
2: No toki niin, että maalatessani se aihe tulee sisältä ja luonto on paljon teoksissani mukana. Toivon toki, että se luonnon arvo, kauneus ja muut luontoarvot välittyisivät teoksista muillekin, mutta entistä suurempi merkitys on sillä, että herättäisimme teoksillamme myöskin ihmisiä pohtimaan siitä, että minkälaisessa ympäristössä olemme ja elämme.
1: Olen nähnyt joitakin sun maalaamia teoksia Ja tota, mun yksi ehdoton lemppari nyt, mihin lähiaikoina olen törmännyt, niin on tällainen maisema, jossa on tällainen hyvin utuinen tunnelma ja sitten tota, puita näkyy olevan siellä. Ja tällainen, olisiko aamun maisema ehkä, en ole ihan varma. Kerrotko tästä, että miten tämä syntyi esimerkiksi?
2: Joo, kyseessä on teos, jolle olen antanut nimen O Spring. Olin toissa keväänä Särkijärvellä Muoniossa. Aamu alkoi aamu-uinnilla ja katselin auringon nousua. Kevään muuttolintuja, jotka tulivat paikalle ja otin monta valokuvaa aamun maisemasta ja muutaman kuukauden kuluttua teos valokuva putkahti aina esiin ja päätin maalata aamun tunnelmaa ja mielestäni sain vangittua maiseman.
1: Nyt kun tuolla Louvressa alkaa sitten pyöriä nämä tota,

0: ja taiteilijaseuran harrastajajaosto järjestää yhteisnäyttelyitä. Tällä hetkellä Mokkamaassa on harrastajajaoston näyttely, jossa on yksi tuhtaustyöni mukana. Kauppahallin käytävällä on Galleria Harhan näyttelytilat, joissa 2 kuukauden välein vaihtuu näyttely. Marraskuun alussa sinne on yksi teokseni tulossa. Ja suurena asiana kirjastot, jotka tarjoavat näyttelytiloja. Maanantaina 12. päivä lokakuuta pystytämme Lehmon kirjastoon yhteisnäyttelyn Pipa Revon kanssa, eli se on marraskuun loppuun nähtävissä. Et luulen, että suurin näyttelyarsenaali toteutuu täällä Pohjois-Karjalassa. Mutta se, että rohkenin lähettää teokseni tuonne kansainväliselle areenalle, niin on kyllä rohkaissut minua tarjoamaan töitäni myöskin muihin kansainvälisiin näyttelyihin. Ja esimerkiksi tuolla taideleireillä, missä olen ollut mukana, niin on tietoa myöskin siitä, että Italiassa Fabrianossa on joka kevät suuri akvarellitapahtuma, joka kokoaa kansainväliset akvarellistit yhteen, niin kylläpä taidan tarjota teostani jo sinne seuraavan kevään näyttelyyn.
1: Moni saattaa ajatella, ettei osaa piirtää tai maalata ollenkaan, niin mitä jos joku tällainen nyt henkilö kuuntelee, niin miten kannustaisit sitä, että uskaltaisi ottaa ekat värit ja kokeilla ehkä, että minkälaisia neuvoja pystyisit antamaan henkilön?
0: Rohkeasti kokeilemaan ja mukaan vain näyttelytoimintaankin. Mielestäni teokset saavat merkityksensä vasta, kun joku niitä katsoo. Kuulet kommentteja, saat palautetta ja saat varmistusta siitä, että mihin suuntaan teosten tekemisessä meneet. Nykyisinhän se kuvataide voi olla hyvin monimuotoista. On digitaidetta, on valokuvausta ja muuta. Niin esimerkiksi sieltä taideyhdistys Harhan kautta on matalan kynnyksen kokeiluja valokuvaukseen ja saat hyvää oppia, vinkkejä siitä, kuinka saat valokuvasi elämään. Ja kansalaisopiston ryhmät on myöskin paikka, jossa niitä perustaitoja pääset kehittämään. Ja toivonkin, että taiteen merkitys ihmisten hyvinvoinnin tukena ymmärrettäisi niin, että määrärahoja ei täysin leikattaisi.
1: Kiitos Pirjo Leskinen, kun pääsit tähän Sykkeen aamuun vieraaksi. Ja me kaikki toivotetaan ihan varmasti onnea ja menestystä. Ja seurataan nyt sitten somessa silmä kovana, että päädytkö katsomaan tuota Carousel de Louvren näyttelyä.
0: Joo.
2: Aamukahvivieras. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

0: Karjalainen syke.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
2: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
2: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
2: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki, hyviä uutisia kulta!
4: Karjalainen syke.

uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun aamuja, sä otat mut kiinni, sä otat mut kiinni.

0: Sykkeen aamu.
1: Osmo Ikosen kappale Aina. Kello on tässä vaiheessa 9.37. Keskiviikko aamuna ollaan herätty oikein mukavasti. Musiikilla jatketaan kohti seuraavia aiheita.

0: karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Karjalainen syke.

0: Varttia vaille 10 on kello keskiviikko aamuna. Mennään seuraavaan aiheeseen ja nyt sitten tiedoksi, jos satut ohikulku matkalla olemaan esimerkiksi, niin älä yhtään ihmettele, jos Lieksan suunnilla ajelet. Siellä on nimittäin kunnon juhlat tänään johtuneen siitä, että Lieksan uusi silta otetaan käyttöön tällä päivämäärällä. Ja nuo avaajat alkaa siis kello 13. Tuossa maanantai-aamuna soittelinkin Lieksan kaupunginjohtaja Pirre Vuojärvelle ja puhuttiin hetken aikaa siitä, että mitä tämä oikein mahtaa merkitä kaupunkilaisille tämä uuden sillan käyttöönotto.
1: Sykkeessä aiemmin tällä viikolla.
0: Siellä linjojen päässä Lieksan kaupunginjohtaja Pirre Vuojärvi. Mitä se hetki merkitsee Lieksalle, kun uusi silta otetaan käyttöön?
2: No tietenkin itse, kun en ole asunut täällä siihen aikaan, kun silta on suljettu. Eli siitä on kuitenkin jo aika monta vuotta aikaa, että en ehkä täysin pysty kuvailemaan niiden ihmisten tunteita, jotka on tavallaan elänyt tätä aikaa, että sillasta ei ole pystynyt autolla menemään yli, mutta että kyllä se, miten ihmiset on niin kuin tunteella reagoineet tähän asiaan, niin kyllähän se osoittaa sitä, että se on valtavan tärkeä asia, että vesistöt ympäröivät tätä kaupunkia ja vesistöjen ylipääseminen, niin se on ihan elinehto ja me ollaan oltu pitkään nyt yhden sillan varassa ja se on vaikuttanut monien arkeen. Että, ja kyllä tässä varmaan tämmöistä niin kuin tietynlaista symboliikkaakin on, että uusi silta avautuu, niin se on jonkunlaisen uuden alku.
0: Niin, tämä silta oli avattu 1930 tämä aikaisempi ja miltei 100 vuotta, eli 2025 purettiin sitten tuo pois ja nyt sitten uutta. Mutta miten vaikeaa tämmöisestä maamerkistä on niin kuin kaupungin näkökulmasta luopua?
2: No onhan se ihan selvästi ollut vaikea asia lieksalaisille, että itsekin totta kai katsoin sitä siltaa sillä tavalla, että se oli tosi kaunis maamerkki ja mielellään ne kaaret olisi siinä katukuvassa pitänyt, että monet kokee, että se on tavallaan hyvin niin kuin lieksalainen tai semmoinen Lieksan maisemaan kuuluva asia, mutta sitten kuitenkin, jos ajattelee tavallaan järjen kautta sitä asiaa, niin sillat ovat tehty sitä varten juuri, että ihmiset pääsevät vesistöjä turvallisesti ylittämään, niin se, että se silta ei ollut turvallinen, se on palvellut 100 vuotta ja se on erittäin kunnioitettava ja hieno aika ja sen aikaiselle sillalle niin ihan juuri sopiva aika siihen kuntoon nähden, mitä se oli sitten, kun sitä purettiin, eli se oli palvellut elämänsä ja nyt on sitten uuden sillan aika, että totta kai niitä kaaria varmasti moni jää kaipaamaan, mutta arvostaa varmasti enemmän ehkä sitä, että pääsee sitten yli turvallisesti.
0: No mitä tämä uuden sillan valmistuminen mahdollistaa varmasti nyt keskustan taikka sitten tietenkin sen toispuolen alueen kehittämistä?
2: No kyllä, että uskon kyllä, että kun sieltä pääsee autoilijat ja pyöräilijät sitten ylittämään sitä puolta kaupunkia, niin se tuo vilkkautta meidän keskustaan ja tällä hetkellähän parhaillaan meillä on myöskin uusi tori siihen meidän keskuskadulle Pielisen tielle rakenteilla, eli se tulee sitten avautumaan ensi vuonna, joten tämä kokonaisuus sitten kyllä palvelee sitä keskustan elävöitymistä ja kyllä tämä sitten tosiaan sille toiselle puolella asuville ihmisille niin merkittävästi tietenkin sitä arkisia matkoja lyhentää ja helpottaa sitä kaupungissa käymistä.
0: Uudelle sillalle on etitty myös nimeä. Miten tärkeää sun mielestä oli, että lieksalaiset pääs mukaan tähän prosessiin?
2: Joo, no tämä oli kyllä mukava. Näitähän ei tietenkin on ollut useissa kaupungeissa, että eri kohteelle on haettu nimeä ja me saatiin ihan valtava määrä, taisi olla noin 800 ehdotusta, että kyllähän se kertoi siitä, että tämä on monille niin kuin merkityksellinen asia ja moni halusi osallistua ja hyviä nimiä oli siellä ja muutamasta sitten valintatyöryhmää keskusteli, oli muutamakin tosi hyvä nimi ja päästiin kyllä sitten aika lailla yhteisymmärrykseen, että hyvä nimi sille on tulossa, jossa vähän niin kuin kuitenkin viitettä sinne historiaan, mutta, mutta myöskin se uusi alku sitten.
0: Niin, nimihän paljastetaan vasta sitten avajaisissa, eli tulevana keskiviikkona.
2: Kyllä.
0: Oliko näin, että avajaisissa myös koululaiset marssii tuon sillan yli, ja mitäs muita juhlallisuuksia siellä nyt olikaan tulossa?
2: Joo, tämä lähti oikeastaan siitä ajatuksesta, tämä avajaisjuhlallisuuksien miettiminen, että kun uusi silta, ja toivottavasti se on myös siinä vähintään se 100 vuotta, niin sehän tehdään tuleville sukupolville, eli Rantalan koululaiset siltä, nimenomaan siltä keskustan toiselta puolelta aloittavat nämä juhlallisuudet marssimalla sitten sillan yli sieltä Rantalan puolelta keskustan puolelle, ja sillä tavalla nämä juhlallisuudet käynnistetään.
1: Aiemmin sykkeessä.
0: Siinä Lieksan kaupunginjohtaja Pirre Vuojärvi maanantai-aamun haastattelusta pientä pätkää. Tosiaan, mun juhlallisuuksiin pääset kiinni nyt sitten menemällä Lieksan tai klikkaamalla itsesi Karjalaisen verkkosivuille. Kello 13 alkaa nimittäin live-lähetys tuolta Lieksan uuden sillan avajaisista, eli karjalainen.fi/live, sitä kauttapa löytyy. Nyt muutaman kappaleen jälkeen kello 10 uutisiin jo, ja uutisethan toimittaa Arttu Koistinen. Uutisaiheet, ne kuuluvat seuraavasti. Poliisia työllistää Pohjois-Karjalassa viikoittain tutkintapyynnöt, jotka liittyy vahingossa itsepalvelukassoille maksamatta jääneisiin ostoksiin. Ja kotiteollisuusyhtyeen nokkamies Jouni Hynynen nähdään Kesäteatterin lavalla Tampereella ensi kesänä. Happoradiota, kappale on Silta, ja sen jälkeen Aerosmith ja Ragdoll. Sen jälkeen kello 10 uutista. Sitten paikallinen putki, kahden kappaleen verran tarjoillaan paikallista musiikkia.

0: Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Ihana kylppäri. Tiedätkö, meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää keskiviikkoa. Poliisia työllistävät Pohjois-Karjalassa viikoittain tutkintapyynnöt, jotka liittyvät vahingossa itsepalvelukassoilla maksamatta jääneisiin ostoksiin. Ostokset voivat esimerkiksi jäädä kantaa asiakasohjelman takia maksamatta epähuomiossa, vaikka asiakas luulee maksaneensa ne. Kauppojen mukaan tapaukset ovat verrattain harvinaisia. Poliisi pystyy valvontakameratallenteiden perusteella yleensä erottamaan inhimilliset erehdykset tahallisista näpistyksistä. Lieksassa juhlitaan tänään uuden sillan avajaisia kello 13 alkaen. Avajaisissa kerrotaan Lieksanjoen ylittävän sillan nimi. Ohjelmassa on lisäksi muun muassa puhallinmusiikkia ja Rantalan koululaisten marssi yli sillan. Silta avataan virallisesti liikenteelle noin kello 18.15. Karjalainen näyttää avajaisista suoran lähetyksen verkkosivuillaan. Lappeenrantalaisen kotiteollisuusyhtyeen nokkamies Jouni Hynynen nähdään Pyynikin kesäteatterin lavalla Tampereella ensi kesänä. Roolituksen mukaan Hynysen roolihahmo on nimeltään Hynynen. Näytelmä on Kontio ja Parmas esittää Sirkan sote ja rauha. Komedia perustuu Kummelin tekijöiden Kontio ja Parmas televisiosarjan maailmaan. Ja sitten STT:n uutisia. Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo, että sopimuspalokuntatoiminnan ohjaus on vähäistä verrattuna toiminnan merkittävyyteen. Tarkastuksen mukaan sisäministeriön ohjaus on painottunut suositusluonteiseen informaatio-ohjaukseen. Sen tulokset ovat jääneet vaatimattomiksi. Lisäksi ministeriö on kohdentanut ohjaukseen erittäin vähän resursseja. Yhdysvalloissa viime viikolla teloituksesta selvinnyt Krista Pike on hereillä ja puhuu. Hänen asianajajiensa mukaan toipumisennuste on edelleen epäselvä. Asianajajat sanovat Paikin olevan edelleen kahlittuna sairaalavuoteeseensa käsiraudoilla, vaikka hänen käsivartensa ovat pahasti vammautuneet pieleen menneestä teloituksesta. Pike on tiettävästi ensimmäinen tappavasta pistoksesta selvinnyt ihminen Yhdysvalloissa.
6: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
7: 9 astetta. Lämpötila tällä hetkellä ja länsituuli aika navakasti puhaltaa puuskissa jopa 12 metriä sekunnissa. Etelä-Karjalassa on erittäin selkeää. Pohjois-Karjalassa odotellaan vielä, että pilvet hälvenevät tuosta taivaalta. Päivän yli lämpötila 10 asteen tuntumassa ja länsituuli jatkaa puhaltamistaan huomisaamuun asti.
6: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
8: Autokansan radiossa, ole hyvä.
9: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
8: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
10: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolellaan.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Paikallinen putki tavallaan käynnistyy jo siitä. Goldilocks ja Push Back My Alarm, hieno kappale. Kello 10.08. Muutamien kappaleiden verran nyt sitten paikallista musaa ja tänään otsikoissa Hynyys Jouni, eli Jouni Hynynen, joka esittää Hynysen Jounia Pyynikin kesäteatterissa ensi kesänä tuolla Tampereella. Mielenkiinnolla jäädään seuraamaan tätä. Joo, on tullut käytyä kotiteollisuuden keikolla aina aika ajoin ja on tästä nyt aikaa tietenkin, kun viimeksi on kotiteollisuutta kuullut, mutta useita keikkoja ja muistan jonkun tällaisen keikan Joensuusta, jonka kävin katsomassa. Siellä yleisö toivoi kappaleita ja sitten joku huusi, että tämän taivaan alla, ja sitten Hynynen tokaisi sieltä, että mitä sinä siellä huudat, että tämähän on tällainen pikkuhousujen kastelukappale. Mutta totta kai tämä toimii sitten myös meille miehillekin.

0: paikallinen putki.
1: Siinä kappale vuodelta 2003, olisiko 2002 kuitenkin jo ollut kappale kasassa. 2003 julkaistiin äskeinen siis. Noihin samoihin hetkiin kun hypätään, niin tyttö nimeltä Louna Kukkonen. Tänä päivänä tunnetaan naisena nimeltä Louna Online. Syntyi 2002 Kontiolahdelta kotoisin ja musiikki, jota hän tekee, yhdistelee aika kivasti räppiä ja poppia ja tällaista hyperpoppia ja erittäin usvaista meininkiä. Ja nyt sitten seuraava kappale löytyy Web-albumilta vuonna 2025 julkaistu. Kappale on Tahdon.

0: Louna Online, kappale Tahdon. Ennen sitä kuultiin kotiteollisuuden kappale Tämän taivaan alla. Kaunis taivas näyttää tällä hetkellä olevankin, aurinko porottaa miltei pilvettömältä taivalta myös täällä Pohjois-Karjalassa. Jatketaan sykkeen aamussa kello 11 asti ja suunnitelmiahan meillä vielä on. Mikä se perinteinen juttu keskiviikko aamuna oikein olikaan?
1: Aamun paikallinen putki.

0: karjalainen syke.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Ilon ja PPP. Keskiviikko aamuun kuuluu urheilu ja nyt päästään hetken kuluttua aitiopaikalla ohjelmaan, jossa ultrajuoksijat Tomi ja Salla Ronkainen ovat vieraana tällä viikolla.
1: Sykkeen aamu.

0: Aitiopaikalla ohjelmassa keskustellaan ultrajuoksijoiden Tomi ja Salla Ronkaisen kanssa. Lehmossa asuva pariskunta selvittää, millainen kokemus Tomi Ronkaisen hieno suoritus oli Spartathonilla. Ronkainen taivalsi 246 kilometrin matkalla kaikkien aikojen parhaan suomalaisajan ja sai pronssia. Tomi ja Salla Ronkaista on haastattelemassa Jarmo Sieviläinen.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
2: Äsken vielä kahteli vanhoja tuloksia ja sinne legendaaristen nimien joukkoon Ronkaisen sukunimi päätyi, että on tämä kyllä ollut vähän ihmettelemistä itsellekin vielä, että ihan uskomatonta.
3: Kuvailehan vähän sitä suoritusta, eli siellähän mennään välillä vuoristossa ja se on niin kuin erilaista kuin mitä monesti on sulla tasaisella nämä ultrajuoksut, niin kengät oli märkinä ja oli kosteita, että se taisi olla ihan semmoista taistelua kuitenkin.
2: No joo, sinne just lähössä satoi vettä ja oli pimeätä, niin Salallekin totesi, että tämä olisi vähän niin kuin työmatkalle lähtisi, että aika sateinen ollut tämä meidän kesä tässä.
3: Ihan kuin perusmatka Aploille töihin juostessa.
2: Kutaan kuinkin. Ja. Siellä kyllä kadut lainehti se eka 100 kilsaa suunnilleen, että ei oikein se vesi imeytynyt minnekään siitä, että vähän sai semmoista juoksulinjaa ehtiä ja aikamoista pomppimista oli se alkupätkä siinä. Mutta sitten mä siinä katsoin kelloa 12 tunnin kohdalla, että melkein 150 kilsaa on jo tultu, että se on melkein samoja tuloksia, mitä Kokkolassa tuli toukokuussa tehty tuo miesten Suomen ennätys 12 tunnin juoksussa, niin ihan hyvä vauhti oli siinä alussa. Ja vähän ihmettelin itsekin, että miten sitä näin kevyeltä tuntuu, mutta en tiedä mikä sitä oli, vaan hyvä päivä sattui. Samalla vauhdilla sitten no oikeastaan siitä alkaa semmoinen nousu vuoren ylityskohta, että vähän siihen sai himmaillakin sitten ja sitten loppupa sitä onkin semmoista, no ei nyt alamäkeä, kartalla näyttää, että se on alamäkeä, mutta kyllä selkeä semmoinen 700 metriä nousu on vielä viimeisellä 40, että ihan tyytyväinen voi kyllä olla.
3: Miltä se näytti huoltojoukkojen näkökulmasta siellä, taisi olla

0: 15 huoltopistettä, missä pysty puoliso Salla Ronkanen ja teidän lapset sitten antamaan siellä karkkia ja muuta huoltojuttua, niin miltä se Sallan näkökulmasta näytti tuo suoritus?
1: Alustahan se näytti hyvältä verraten siihen 3 vuotta sitten, kun oltiin ekaa kerran, että niitä ongelmia oli heti alussa ja se oli raskasta se juoksu alusta lähtien, että nyt meni hyvin. Vähän pelotti tietysti, kun Tomi oli aika paljon edellä sitä omaa aikataulua, eli 22 tuntia meillä oli se ihanne aikataulu, että jos kaikki menee nappiin, niin se 22 tuntia voi onnistua lämpimämmälläkin säällä, niin oltiin edellä aikataulua ja mua se aina niin kuin jännittää, että tuleeko sitten katkeaminen lopussa, mutta yllättäen se oli meille huoltajille aika helppo reissu, että ei ollut mitään isompia ongelmia, että mentiin aika lailla sen suunnitelman mukaan. Ei tarvinnut lähteä mitään ylläreitä ostamaan kaupasta, vaan Tomi otti sen, mitä oltiin sovittu ja ei valittanut sitten turhia.
0: Ja sinä löysit lasten kanssa oikealle huoltopisteelle siellä ympäri Kreikkaa, ajelit siellä.
1: Kyllä joo, että siinä autoilussa ei sinällään ollut mitään ongelmaa, että kun se järjestäjä antaa ne koordinaatit, tarkat koordinaatit, missä se huoltopiste on. Että ainoa ongelma oli niin kuin se, että kun mennään niissä pienissä kylissä, siis todella pienissä kylissä, että se kylän leveys on ehkä se joku 150 metriä, niin sitten ajattelinkin, että hei, no enpä käännä tässä autoa, vaan ajankin tuon niin kuin noiden talojen ympäri, niin siellä olikin aivan järkyttävän kapeata se kuja, ja siellä oli sitten vielä jonkun auto pysäköity. Et sen auton vuoksi niin kuin välillä jännitti, mutta onneksi selvittiin siinäkin ilman kolhuja.
0: Se oli aika sympaattisen näköistä, kun katsoin videoita sieltä, että lapset sitten, isi ja huolti siellä ja muuta, ja isi tässä sanoi, että lapsetkin voi niitä karkkeja välillä siinä ottaa.
1: Joo, kyllä, että mehän oltiin 3 vuotta sitten kanssa lasten kanssa, ja silloin oli niinku ihan suunniteltu, että välissä käydään leikkikentillä, ja niin meillä oli nyttenkin niinku tiedossa hyvin, että missä siellä voi käydä välissä, että olisi niinku lapsille mieleistä. Mutta lapset yllättäen, he olikin niin niinku sisällä siinä, että he sanoivat, että ei kun mennään heti sinne seuraavalle huoltopisteelle. Ja
0: elivät mukana täysillä.
1: Elivät mukana ja sitten niin kun siellä oli niitä kulkukissoja ja koiria, mitä me hoidettiin välillä. Ja sitten siellä oli ne, aina niissä kylissä ne ihmiset oli tosi mukana myöskin siinä tapahtumassa. Et siellä oli oikeasti lapsia, ketkä juoksi näiden juoksijoiden kanssa välillä ja he tuli juttelemaan meidän lapsille ja tuntui niin kuin me oltaisiin jotakin niin kuin sankareita, kun he kysyivät, että ootteko tekin urheilijoita.

0: Lehmolaisen ultrajuoksuperheen äiti Salla Ronkainen kertoo aitiopaikalla ohjelmassa juoksuuransa tilanteesta ja monilapsisen uusperheen urheilullisesta arjesta. Ronkaisen tytär on juossut jo nuorena yli 60 kilometrin ennätystuloksia. Salla ja Tomi Ronkaisen kanssa on keskustelemassa karjalaisesta Jarmo Sieviläinen.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
2: Joo, itse asiassa nyt on tässä sen jälkeen, kun meidän Kuopus syntyi 2022, niin tosiaan olin siellä Liivijahdissa silloin heti seuraavana vuonna. Mutta mulla todettiin astma ja se on pikkusen minun omaa juoksua, motivaatiota vienyt, että se on vieläkin vähän selvityksen ja hoidon alla, että ja pikkusen painokin pääsi nousemaan, mutta nyt tänä kesänä on pitänyt tämmöisen kuntokuurin, että 10 kiloa on jo melkein lähtenyt painoa, että se on, jos ei elä niin kuin ultrajuoksia, mutta syö samoja ruokia, mitä tämä meidän tähti ultrajuoksia, niin
3: väkisikin siinä sitten muutosta tapahtuu.
2: Kyllä, ja se haluan niin kuin palata takaisin sinne, että pystyn kilpailemaan ja sen takia tämä kuntokuuri on ollut, että nyt tulevana viikonloppuna on menossa tämmöisen Nummela Backyard Ultran tyttären Jeminan kanssa. Että tämä on ensimmäinen kerta tuota kisakonseptia meille. Mutta ajattelisin, että nyt ollaan Tomin tukena tässä Tomin haasteissa. Ja sitten ehkä muutaman vuoden kuluttua itse lähtisin tuonne Spartathlonille.
3: Sinne tähtään sitten.
2: Sitten kun täytän 40, 2030.
3: Niin, koska silloinhan vasta ollaan parhaimmilla.
2: Kyllä.
3: Eli nelikymppisenä, niin kuin Tomi meille esimerkkiä näyttänyt. Ja teillä todellakin on, teillä on tämä 7 lapsen uusi perhe ja tytär Jemina Koistinen.
2: Kyllä.
3: Tyttäresi sitten 14-vuotiaana jo tuolla 19-vuotiaiden Suomen ennätystä 6 tunnin juoksussa taisi olla yli 60 kilometriä.
2: Joo.
3: Juoksee 14-vuotias, niin varmaan sitä pohjaa, kun teidän perheessä kertyy, niin pystyy niin 14-vuotias juoksee yli 60 kilometriä. Että ei varmaan ihan kuka tahansa niin kuin äkkiseltään tuo ikäinen semmoista juokse.
2: No joo, ei siihen ihan äkkiseltään kannata lähteä. Että se on vähän harmittavaa, että nykyään niin kuin on kaiken maailman some tämmöisiä haasteita, että juoksenpa nyt, taisi olla jollakin tuommoinen, että juoksenpa 100 kilometriä tuolla urheilukentällä, että kyllähän se altistaa vammoille, että sitä pohjaa pitää olla, mutta että jos sinä olet tottunut olemaan paljon jaloillasi, niin ei se 60 kilometriä 6 tuntiin ole mikään semmoinen äärisuoritus, että kun miettii kuitenkin vaikka jalkapallojunnuja, heilläkin tulee juoksua ja kovaa tehosta juoksua aika paljon viikkoa. Että sanoisin kuitenkin, että edelleen nuo palloilulajit on se kaikkein riskialttiin, ja siitä on meilläkin Tomin kanssa kokemusta.
3: Eli teidän poika taittaa jalkapallossa ollaan lehpassa.
4: Siirty jippoon nyt tässä kesällä.
3: Joo. Ja oletteko siellä ollut sitten huoltojoukossa ja valmennuksessa jollakin tavalla myös sitten?
2: No Tomi keskittyy, Tomillahan olisi varmasti paljon annettavaa, mutta Tomi keskittyy omiin juoksuihin, mutta me on siellä apukäteenä kyllä ollut, että omat työt on silleen järjesteltävissä. Että
3: ja sinä olet lehpalle vetänyt myös juoksukouluun, lehpan jalkapallon junioreille, että se onkin siinä lajissa se juoksu ihan hyvä olla kunnossa. Miettinyt vaan teidän arkea, että siinä jos 7 lasta on ja kovasti urheilla ja valmennetaan ja kaikkea mahdollista, niin miten teillä se oikein pyörii vuorovedolla sitten lenkille ja niin edelleen?
2: No joo, tietysti nuo vanhimmat nyt ei enää oikeastaan kotona pyörikkää, että vanhin on jo aikuinen, että hän elää jo omillaan. Että
3: minkä ikäinen?
4: 20.
3: Niin, eli sitten se jo helpottaa siinä vaiheessa. Niin. Ja murrosikäkin on jo ohi. Niin.
4: Ja omilla menoillaanhan nuo muutkin on jo.
2: Kyllä.
4: Aika paljon.
2: Että Kreikassakin oli mukana vaan nämä pienimmät 4- ja 7-vuotiaat. Että
3: mutta sinähän palasit heti, eli ne on ne pienimmät ja ne kun syntyi, niin sinähän palasit aika nopeasti heti. Muistan jonkun kuvan nähneeni, missä imetät kesken kisojen. Vähän niin kuin Satuli pienikin nyt teki sitten. Niin.
2: Kyllä, joo, se oli sieltä karhunkierrokselta. Siinähän se lapsi oli kyllä jo vuoden ikäinen, mutta Mutta kyllä mä palasin aika nopeasti, että ekaan sataisen juoksin, oliko se nyt 3 kuukautta.
3: Niin. Siis 4 lasta oot synnyttänyt sektiolla, eikö näin?
2: Kyllä.
3: Niin aika silleen niin kuin tavallaan hieno esimerkkikin, että on todellakin mahdollista, kun sitä pohjaa on, niin kyllä. Äitinäkin palata sinne ihan juokseen ja noinkin pitkiä matkoja.
2: Kyllä joo. Ja sitten kun on pystynyt liikkumaan niin kuin raskauksien ihan loppuun, niin. Sitten se liikuntaan palaaminenkin on.
0: Kontiolahdella asuvien ultrajuoksijoiden Tomi ja Salla Ronkaisen haastattelu on kuunneltavissa kokonaisuudessaan Karjalaisen verkkosivuilta Aitiopaikalla podcastista. I have a dream. One day.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi. Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut.
2: Karjalainen syke.

0: Walking on the Milky Way, OMDn kappale. Kello on 10.51 keskiviikkoaamuna ja näin se taas ollaan päivän lusittu pidemmälle tätäkin viikkoa. Huomenna torstaina jatketaan kello 6.00 sykkeen aamussa ja kello 11 asti suoraa lähetystä. Huomenna onkin mielenkiintoinen aamu. Me puhutaan kiellettyjen kirjojen viikosta. Karjalaistoimittaja Mia Hartikainen täällä studiossa tuolloin. Ja sitten soitetaan Rantakylän varaosaan sinne asiantuntijalle. Esitetään teidän lähettämiä kysymyksiä hänelle liittyen autohuoltoon sekä talvirenkaisiin. Ja muistathan, että sulla on mahis voittaa tuliterät Bridgestonein talvirenkaat osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Äärettömän kivasti on lähtenyt käyntiin tämä kilpailu, ollaan saatu hurja määrä jo vastauksia, ei muuta kuin osallistumaan. No sitten kello 10.30 maissa, ehkä himpun verran ennen sitä kuitenkin paikallisen putken jälkeen meillä täällä studiossa Oona Heikkinen, Hanne Hiltunen muun muassa, ja puhutaan joensuulaisesta uimapukukierroksesta, jonka tuotot menevät naisten linjalle, eli meillä aiheena parisuhden väkivalta huomenna kello 10.20 alkaen. Ei muuta kuin kuulolle silloin. Toivotan kaikille oikein mukavaa keskiviikkoa ja paikalliset aiheet jatkuvat tuolla kello 14.30, 15.30 sekä 16.30. Ja eipäs unohdeta tuota striimiä, joka Karjalaisen verkkosivuilla starttaa tänään kello 12.55. Siitä siirrytään suoraan lähetykseen Lieksassa ja Uuden sillan käyttöönotto, eli avajaisia vietetään. Siellä on juhlallisuuksia tulossa. Huomenna jatketaan. Kuulemiin.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Pohjois-Karjalassa on todettu tämän vuoden aikana ennätysmäärä punkkien pureman aiheuttamia borrelioosi- ja aivokuumetapauksia. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteristä. Tammikuusta alkaen borrelioositapauksia on todettu maakunnassa 64. Edellinen ennätys on 2 vuoden takaa, jolloin borrelioositapauksia oli koko vuoden aikana 61. Punkkeja esiintyy vielä syksyllä, eli tapausmäärät saattavat vielä nousta. Joensuun kaupunki kertoo, että viime kuukausi on ollut vilkkain syyskuu Joensuun seudun joukkoliikenteessä. Matkoja on tehty yhteensä noin 293 000. Luku viime vuoden syyskuussa on ollut noin 264 000. Viime kuussa suosituimmat linjat ovat olleet 2, 1 ja 101. Kyseisillä linjoilla on ollut matkustajia noin puolet enemmän kuin sydäntalven päivinä. Parikkala on hyväksynyt yhteistyön Savonlinnan seudun matkailun kanssa. Se tuo kunnan osaksi Visit Savonlinna -aluekokonaisuutta. Yhteistyön tavoitteena on muun muassa vahvistaa Parikkalan tunnettuutta matkailukohteena ja yhdistää Parikkala Savonlinnan seudun ja Saimaan matkailureitteihin. Lisäksi yhteistyössä on määrä tunnistaa kansainväliseen myyntiin soveltuvia kohteita ja palveluja. Yhteistyösopimus Etelä-Karjalan matkailualueen kanssa pysyy edelleen voimassa. Ja sitten STT:n uutisia. Valtiovarainministeriö ehdottaa seuraavalle hallitukselle alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Eläkeuudistuksen voisi ministeriön mukaan toteuttaa siten, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin eläkeikä on 70 vuotta. Eläkeiän nosto sisältyy yhtenä vaihtoehtona rahaministeriön keskiviikkona julkaisemaan virkapuheenvuoroon, joka sisältää sen pääviestit tulevalle hallitukselle. Yhteensä toimenpiteitä on 200. Yhdysvallat on pyytänyt virallisesti Venäjältä lisätietoa maassa epäillystä ruttokuolemasta. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat kommunikoi useiden maiden kanssa jakaakseen tietoa tapauksesta. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Venäjän viranomaiset ovat kiistäneet ryhtyneensä erityisiin ruttoa koskeviin torjuntatoimiin ja vähätelleet raportteja epäilystä ruttokuolemasta.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Sää on tänään enimmäkseen poutaista ja aurinkoistakin. Lähinnä Lapissa tulee jokunen sadekuuro, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta, yön alin 0-+5 astetta. Aluksi kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tai kohtalaista tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan. Keskipäivän keitaalla Mari Pekkanen on ottanut studion haltuunsa. Ja pitelee sitä seuraavat pari tuntia. Tai no vähän vajaat. Kello 13 astihan meillä tämä yhteinen hetki ja retki keskipäivän keitaalla kestää. Se on 7. päivä lokakuuta. Pirkko, Pirjo, Piritta, Pirita, Pipsa ja Birgitta ovat tämän päivän nimpparisankareilta. Heille kaikille valtavan paljon onnen toivotuksia, kuten myöskin kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Tämä 7. päivä lokakuuta on ollut monessakin suhteessa merkityksellinen, kun katsotaan historian kirjoja. Esimerkiksi liukuhihna. Nykypäivänä semmoista ei tule varmaan ihan liikaa edes ajateltua. Ja kovin usein liukuhihnoja noin niin kuin arkisin näkee kauppojen kassoilla. Et se on varmaan se, mikä on tuotu tavallaan lähimmäs meidän arkea. Mutta tällä päivämäärällä vuonna 1913 Ford on esittänyt liukuhihnan. Kokoonpanolinja, jossa kokoonpantava tuote siirtyy kuljettimella työpisteestä toiseen, sitä alettiin käyttää Henry Fordin ja hänen autotehtaansa insinöörien kehitystyön tuloksena vuonna 1908, ja se oli koko tehtaan tuotantotekninen ratkaisu. Liukuhihnatuotannolla on tietysti myöskin semmoinen kielteinen sävy, jolloin painotetaan, että työntekijöiden työtehtävät yksipuolistuivat liukuhihnan äärellä, ja se myönteinen sävy taas sellaisissa sanonnoissa kuin tavaraa tulee kuin liukuhihnalta. Mutta eipä ihan ensimmäisenä ole tullut mieleen, että tästä keksinnöstä saamme syyttää tai kiittää Fordia. Fordin T-mallin kokoonpanoa suoritettiin siis liukuhihnalla vuonna 1913. Ja ainakin näin nämä historiakirjat kertoo, että se on sitten merkkipäivä liukuhihnalla tänään. Valtava upeeta. Mutta se, mikä hyvin montaa meistä on varmasti koskettanut vuosien saatossa, Suomen Yleisradion teksti-TV on aloittanut toimintansa nimenomaan 7. lokakuuta. Vuosi oli 1981, eli teksti-TV tänään 45 vuotta. Valtavan paljon onnen toivotuksia sinnekin. Teksti-TV:hän on ollut tavallaan semmoinen edelläkävijä vaikkapa internettiin. Ja siinä mielessä kiva tuote, että se on pysynyt kyllä hyvin samanlaisena vuodesta toiseen. Minun nykyisessä telkkarissa ei taida olla teksti-TV:tä, mutta ei hätää. Puhelimestapa löytyy. Minä olen sen verran vanhan kansan ihminen, että olen puhelimeen ladannut teksti-TV-sovelluksen, koska sit siinä kohtaa, kun olet vaikka paikassa, missä netti vähän tökkii, niin toi on hyvin kevyt versio ladata teksti-TV ja sitten sieltä selata ne tärkeimmät uutiset. Ja kylläpä on hyvin iskostunut ne tietyt teksti-TV-sivut, mitkä ovat niin kuin vuosien saatossa olleet käytössä. Et silloin ennen muinoin, kun ei mitään internettiä ainakaan ollut niin laajalti käytössä, että jaksaisi modemilla yhdistää sen takia, että katsoisi internetistä, mitä tulee telkkarista, niin teksti-TVn sivut 301, 302, 303 ja niin edespäin, niin sieltä näki kätevästi, että mitä tulee telkkarista. Näkee muuten edelleen, on näppärä. Ja tietysti se kaikkien NR-äijien lemppari, sivu 235, yön NHL-tulokset. Tiedän edelleen valtavan määrän porukkaa, jotka aamulla ensimmäisenä avaa teksti-TVn sivun 235 katsoo, että miten rapakon takana on sitä kiekkoa oikein lätkitty. Minkälaisia muistoja ja kokemuksia sinulla on teksti-TVstä? Olisi kiva kuulla niitä numerossa 0406195939. City of Blinding Lights kuullaan nyt, on nimittäin toi kappale nimeltä ja sen esittää U2.

Halo Helsinki ja vihaan kyllästynyt. Ihana, kun täällä on muitakin tämmöisiä tekstiteevien käyttäjiä. Meille eräs kuuntelija laittoi tuossa viestin, että olen ollut tekstiteevien himokäyttäjä joulukuusta 1984 lähtien. Ostin silloin veronpalautusrahoilla Salora väritelevision, jossa oli myös tekstitv. Muistelen, että väritelkkari tekstitv-ominaisuudella oli 300 markkaa kalliimpi kuin ilman tekstitv. Kyllä, se on ollut silloin nykyteknologiaa, high-techia oikein. Ja siis miten suuri rahasumma on 300 markkaa ollut vuonna 1984, niin kyllä siinä on selvästi haluttu se tekstitv käyttöön. Eräs kuuntelija tuossa ehti jo soittaa ja sanoi, että kun häneltä hajosi edellinen telkkari ja sitten hän meni kauppaan ostamaan uutta telkkaria, niin hänellä ainoa edellytys sille televisiolle oli, että siinä on tekstitv. Ja myyjä, joka ei sitten ilmeisesti ollut lähellekään samaa sukupolvea tai ikäluokkaa, niin ihmetteli kovaa ääni, että mikä tekstitv. Että hänen pitää lähteä oikein kysymään muilta, että onko tekstitv. Hän ei ollut koskaan kuullutkaan tekstitvstä. Mutta omanlainen sukupolvikokemus on varmasti sitten tuo tekstitvn käyttökin. Ja onhan se ollut, ajatelkaa nyt 80-luvulla, ihan muutamalla napin painalluksella, niin telkkarista on saanut kotimaan uutisia ja ulkomaan uutisia. Ja on ollut pörssikursseja ja urheilua ja kulttuuria ja vaikka mitä. Ja suomalaiset ei suinkaan ole tekstitvn pioneereja, vaan englantilaiset insinöörit oivalsivat teletekstimahdollisuuden 70-luvulla. Ja BBC aloitti tekstitvnsä jo vuonna 1974. Ja Suomeen tosiaan tämä keksintö sitten saapui 7 vuotta myöhemmin, 7. lokakuuta 1981. Ja itse asiassa ennen muinoin, no kyllä mie sen ymmärrän, koska toi on ollut uusi juttu ja varmasti hyvinkin erikoista, niin telkkarissa on ollut jopa semmoinen ohjelma, tekstitv ja aikamme nopea tiedonvälittäjä. Ja kyllä tietysti tuommoinen tekstitv edelleenkin tarjoaa esimerkiksi niitä tekstityksiä, jos on vähän huonompaa kuulua tai muuten vaikeuksia hahmottaa puhetta, niin kyllä ne tekstitv palvelee siinä, missä vuonna 84kin tai 81, kun se on tullut. Ensimmäinen kokeilu tämmöisestä urheilun yhdistämisestä tekstitv:ssä oli yleisurheilun MM-kisoissa vuonna 83, ja silloin tulokset oli samanaikaisesti luettavissa niin stadionin tulostaululla kuin tekstitv:ssäkin. Ajatella, minkälaista meininkiä se on ollut. Sitten tekstitv:ssähän on välillä myös tämmöisiä erilaisia kokeiluja. Tekstitv:stähän löytyy yksi semmoinen sivu, olikohan se 579, mikä on pelkästään valkoinen ja se toimii kirkasvalolamppuna. Se on ihan oikeasti tehty siihen tarkoitukseen, että on semmoinen valkoinen sivu, joka tarjoaa semmoisen kirkkaan valon. Mutta oliko vuosi sitten, niin tehtiin myöskin sellainen sivu, että on aivan keltainen sivu ja se on sinne oli laitettu yksi pieni piste. Että ei mitään muuta kuin se väri ja sitten toi piste. Miepä itse asiassa avaan tekstitv nyt, niin katsotaan, muistinko ensinnäkin sen valkoisen sivun oikein, 579, kyllä. Ja sielläkin on toi yksi valkoinen piste. Ja sitten se keltainen sivu 572, joo. Niin se on kokonaan keltainen sivu, mutta siellä on yksi musta piste. Niin on, kattokaa, erilaisia värisävyjä tarjota sitten tekstitvstä. On hieno. Toivottavasti tekstitvtä ei lakkauteta koskaan. Maikkarihan taisi pari vuotta sitten luopua tekstitvn
päivittämisestä, jos se nyt ihan väärin muista. Mutta voi Yle, pitäkää kiinni. Toi on kansallisaarre.

0: Karjalainen syke.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Karjalainen syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Stand by you. 11.34 näyttää kello studiossa. Mari Pekkanen täällä keskipäivän keitaalla. Hyvää keskiviikkoa. Yksi tämän päivän ehdottoman suuria puheenaiheita on se, että valtiovarainministeriö ehdottaa seuraavalle hallitukselle alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Eläkeuudistuksen voisi VM:n mukaan toteuttaa siten, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin eläkeikä on 70 vuotta. Eläkeiän nosto sisältyy yhtenä vaihtoehtona rahaministeriön tänään julkaisemaan virkapuheenvuoroon, joka sisältää sen pääviestit tulevalle hallitukselle, ja yhteensä näitä toimenpiteitä ei ihan riitä sormet eikä varpaat laskemaan. Niitä on 200. Ja valtiovarainministeriön alustavien laskelmien perusteella eläkeiän nostamisen työllisyysvaikutus voisi olla noin 50 000 120 000 työllistä. Valtiovarainministeriön puheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Se ehdottaa myös esimerkiksi, että valtion pörssiomistuksia voisi myydä 2-3 miljardilla eurolla ja kohdistaa varat ei-listattuihin voimakkaaseen kasvuun pyrkiviin yrityksiin. Parlamentaarinen velkajarrutyöryhmä asetti helmikuussa seuraavalle hallitukselle alustavan tavoitteen vahvistaa julkista taloutta noin 8-11 miljardilla eurolla ensi vaalikauden loppuun mennessä, ja työryhmän on määrä päivittää tuo tavoite joulukuussa. EU:n finanssipoliittisten sääntöjen vaatima sopeutus voidaan toteuttaa ensisijaisesti vain menosäästöillä ja veronkiristyksillä. VM:n mukaan tämän lisäksi päättäjien on sitouduttava talouskasvun edellytyksiä vahvistaviin rakenneuudistuksiin. Ja ministeriö arvioi muun muassa, että kuntien määrää on karsittava nykyisestä 300 jo seuraavalla hallituskaudella. VM nimittäin katsoo, että jos seuraava hallitus ei pysty uudistamaan kuntarakennetta riittävän kantokykyiseksi, joitakin tehtäviä pitää siirtää kunnilta hyvinvointialueille tai valtiolle. Ja ministeriön mukaan myös hyvinvointialueiden edellytyksiä järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluita tulee vahvistaa, ja tähän voitaisiin päästä esimerkiksi vähentämällä hyvinvointialueiden määrää merkittävästi. Ministeriön näkemykset hyvinvointialueista tulivat julki jo viime viikolla. Ja pääviesteihin lukeutuu niin ikään toi työurien pidentäminen. Eläkeiän nostamisen lisäksi esimerkiksi kotihoidon tuen poistamisella voisi olla VM:n arvion mukaan pitkällä aikavälillä merkittävä työllisyysvaikutus. Ja kotihoidon tuen poistamisen tai olennaisen lyhentämisen vaikutukseksi ministeriö arvioi alustavasti noin 10 000 työllistä. Mielenkiintoinen on tämä valtiovarainministeriön tänään julkaisema virkapuheenvuoro. Pitkä se on ja paljon on kohteita. Ja toki ei käy yhtään kateeksi, että seuraavaa hallitusta pääsee nimittäin ihan suoraan hommiin. Bruno Marsilla jatketaan The Other Side. Mukana myös Silo Green ja B.O.B.

oli tahmea ja täynnä tanssia ja kummia rajoja. Isäskaapista olit varastanut puhuta.

0: Happoradio ja Che Guevara. Tuossa tuli kerrottu, että valtiovarainministeriö ehdottaa muun muassa eläkeiän nostamista 70 vuoteen ja esimerkiksi kotihoidon tuen poistoa. WhatsAppiin numero 0406195939 tuli viesti, joka kuuluu seuraavanlaisesti. Jännä. Tässä on ollut työuraa jäljellä viimeiset 6 vuotta, aina 30 vuotta. Sama laulu jatkuu ainakin seuraavat 2 vuotta, varmaan vielä senkin jälkeen tätä tahtia, johon vastasin, että todennäköisesti tämä meidän ikäluokka ei tule jäämään koskaan eläkkeelle. Kyllä nämä viime vuodet on näyttänyt just siltä, että ei kannata aamukampaa ainakaan vielä tehdä niihin omiin eläkepäiviin. Ja sitä vastasi, että sekin vaan tarkoittaa sitä, että pitää hakeutua sellaisiin töihin, joista tykkää. Niin tässä se tulee nyt se oikein kunnon sanoma. Miksipä ei hakeutuisi muutenkin sellaisiin töihin, joista tykkää. Mie tykkään radiosta, on kiva olla täällä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
4: Uusi Biltema-tavaratalo ja Biltema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Biltema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Biltema.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
7: Puolen Suomen radio.

Siinä Ani-kappaleella Odota. Ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan vielä Mariskalta yksi biisi. Ja tuosta keskipäivän keitaan toisesta tunnista voisi tehdä semmoisen paljastuksen. Että siellä on ainakin tulossa hyvin harvinaislaatuinen ja hauska biisitoive ennen kello 13. Et kannattaa pysyä taajuudella. Mutta nyt Mariska ja sitten uutisia.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Pohjois-Karjalassa on todettu tämän vuoden aikana ennätysmäärä punkkien pureman aiheuttamia borrelioosi- ja aivokuumetapauksia. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteristä. Tammikuusta alkaen borrelioositapauksia on todettu maakunnassa 64. Edellinen ennätys on 2 vuoden takaa, jolloin borrelioositapauksia oli koko vuoden aikana 61. Punkkeja esiintyy vielä syksyllä, eli tapausmäärät saattavat vielä nousta. Joensuun kaupunki kertoo, että viime kuukausi on ollut vilkkain syyskuu Joensuun seudun joukkoliikenteessä. Matkoja on tehty yhteensä noin 293 000. Luku viime vuoden syyskuussa on ollut noin 264 000. Viime kuussa suosituimmat linjat ovat olleet 2, 1 ja 101. Kyseisillä linjoilla on ollut matkustajia noin puolet enemmän kuin sydäntalven päivinä. Parikkala on hyväksynyt yhteistyön Savonlinnan seudun matkailun kanssa. Se tuo kunnan osaksi Visit Savonlinna -aluekokonaisuutta. Yhteistyön tavoitteena on muun muassa vahvistaa Parikkalan tunnettuutta matkailukohteena ja yhdistää Parikkala Savonlinnan seudun ja Saimaan matkailureitteihin. Lisäksi yhteistyössä on määrä tunnistaa kansainväliseen myyntiin soveltuvia kohteita ja palveluja. Yhteistyösopimus Etelä-Karjalan matkailualueen kanssa pysyy edelleen voimassa. Ja sitten STT:n uutisia. Valtiovarainministeriö ehdottaa seuraavalle hallitukselle alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Eläkeuudistuksen voisi ministeriön mukaan toteuttaa siten, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin eläkeikä on 70 vuotta. Eläkeiän nosto sisältyy yhtenä vaihtoehtona rahaministeriön keskiviikkona julkaisemaan virkapuheenvuoroon, joka sisältää sen pääviestit tulevalle hallitukselle. Yhteensä toimenpiteitä on 200. Yhdysvallat on pyytänyt virallisesti Venäjältä lisätietoa maassa epäillystä ruttokuolemasta. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat kommunikoi useiden maiden kanssa jakaakseen tietoa tapauksesta. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Venäjän viranomaiset ovat kiistäneet ryhtyneensä erityisiin ruttoa koskeviin torjuntatoimiin ja vähätelleet raportteja epäilystä ruttokuolemasta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Sää on tänään enimmäkseen poutaista ja aurinkoistakin. Lähinnä Lapissa tulee jokunen sadekuuro, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta, yön alin 0-5 astetta. Aluksi kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tai kohtalaista tuulta.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

Hip hei ja hurra keskipäivän keitalta. Kello on 8:08, vaikkakin edellisessä kappaleessa oltiin ihan toisessa ajankohdassa, eisellä rannalla. Onneksi oli 4 ruusua tarjoamassa taustamusiikkia sinne. Terve, Pekkasen Mari täällä. Kello 13 asti. Timo Lievemaa on tänään iltapäivä isäntänä. Heti sitten kello 13 uutisten jälkeen. Muistatteko sen suuren, siis suomalaisethan innostuu tosi monesta asiasta, ja se innostus on semmoista, että sitten kun ollaan oikein innostuttu, niin semmoinen innostuksen puuska kestää hetken, ehkä pari, ehkä 3, mutta sitten saattaakin käydä niin, että palataan vanhaan, se oli paljon kivempaa ja helpompaa. Ja tämä nyt ei suoraan ole Suomesta tämä tieto, mutta toisaalta olisi kiva kuulla, että miten tämä Suomessa sitten näyttäytyy. Nimittäin alunperinhän itsepalvelukassat kiinnostivat kauppoja siksi, että asiakkaat voisi niillä hoitaa maksamisen nopeammin ja ilman kassatyöntekijää, mikä sitten tietysti laski työvoimakustannuksia, en tiedä, vähensikö myöskin työntekijöiden määrää vai siirrettiinkö heitä muualle. Mutta tämmöinen uutissivusto on, ja 30 vastanneista vähittäiskauppiaista aikoo investoida tänä vuonna itsepalvelukassoihin. Voice of Retail Industry Survey-tutkimukseen vastasi 340 vähittäiskaupan alan päättäjää ja 36% kertoi yrityksensä aikovan investoida itsepalvelukassoihin tänä vuonna. Viime vuonna tuo luku oli vielä 43%. Vuosien mittaan kertyneiden tietojen mukaan itsepalvelukassat lisäävät näpistyksiä. Samalla ne eivät itse asiassa säästä juurikaan aikaa. No onpa kumma, kun niitä ostoksia pitää kuitenkin lapata siinä siihen liukuhihnalle tai sitten siihen tasolle ja sitten pakata ja maksaa. Ja eihän asiakkaat ole yhtä ammattilaisia siinä, eihän se ole samanlaista liukuhihnatyöskentelyä kuin alan ammattilaisilla. Niin osa asiakkaista ei halua käyttää niitä. Ja tämänkin ymmärrän ihan erinomaisen hyvin, jo senkin takia, että siinä on yksi kohtaaminen ihmiselle lisää. Ja sitten jos kerran on kaupassa palkattuna ihmisiä, jotka tekevät sen ostosten piippausten sinun puolesta, niin miksi sinä tekisit sen? Joo, jos on ihan muutama ostos, niin itsekin käytän silloin itsepalvelukassa, mutta kyllä minusta on kiva asioida ihan ihmisen kanssa ja oikealla kassalla. Kokeneeseen henkilökuntaan verrattuna asiakkaat skannaavat tuotteita tyypillisesti hitaammin ja tekevät todennäköisemmin virheitä. Ja sitten joudutaankin jo pyytämään sinne joku ihan oikea ihminen paikalla, että voitko tulla auttamaan. Tämä meni nyt jumiin. Niin tällä hetkellä kauppiaita innostaa Yhdysvalloissa enemmän muut investoinnit. Esimerkiksi sähköiset hyllyjen hintalaput ovat kiinnostaneet 46% vastaajista, ja se on 11% edellisvuotta enemmän. Myöskin kirjanpito-ohjelmiston uusimisesta oli kiinnostunut 55% ja automatisoidusta laskutuksesta 48% kauppiaista. Mutta sitten samaan aikaan mietin, että kun niihin itsepalvelukassoihin on jo investoitu, niin tarviiko niihin vielä investoida mukaan enemmän? Että tavallaan, jos on vaikka joku hypermarket, missä on se suurin piirtein 20 kassalinjaa, ja sitten sinne avataan näitä itsepalvelukassapisteitä.

kohteita kymmenkunta, niin eihän niihin tarvii joka vuosi käsitykseni mukaan sitten olla investoimassa. Tai siis näin luulisin. Mutta en ole kaupan alan ammattilainen. Olen ollut kyllä kassatyöntekijänä hyvin pitkäänkin. Ja se oli kyllä semmoinen kokemus, että en vaihtaisi pois. Kyllä pääs katsomaan silmästä silmää kaikenlaista kulkijaa. Ja kaikkien suomalaisten tai ylipäänsä ihmisten pitäisi joskus tehdä semmoista asiakaspalvelutyötä. Koska siinä jos missä, niin ihminen nöyrtyy.

One Republic ja West Coast. STTK ei ole millään tavalla mielissään valtiovarainministeriön ehdottomasta eläkeiän nostamisesta 70 vuoteen. Aiemmin tuli tässä lähetyksessä kerrottu, että VM ehdottaa tulevalle hallitukselle luota tulevaan virkapuheenvuorossaan, että eläkeikä nostettaisiin 70 ikävuoteen. Ja tuon ehdotuksen mukaan alinta vanhuuseläkeikää nostettaisiin siis siten, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin vanhuuseläkeikä olisi 70 vuotta. Ja tämän jälkeen vanhuuseläkeikä sidottaisiin jälleen elinajan odotteeseen. Suomen teknillisten toimihenkilöjärjestöjen keskusliitto eli STTK korostaa, että Suomen taloutta hoidettaessa velkajarru ja eläkejärjestelmä ovat erillisiä asioita. Ja puheenjohtaja Elsemaa Kirvesniemi kommentoi tiedotteessa, että eläkejärjestelmämme on hyvin hoidettu ja kestävä. Sitä ei pidä sorkkia. STTK mukaan eläkeiän nosto ei toisi valtion talouteen nopeita säästöjä, vaan se vaikuttaisi vasta tulevaisuudessa ja heikentäisi eniten nuorten asemaa. Nuorten luottamus eläkejärjestelmään on heikko. Kun vastuulliset tahot ehdottavat eläkeiän nostamista, luottamus murenee entisestään. Tämä on vastuutonta nuoria kohtaan, Kirvesniemi toteaa. Ja STTK:n tiedotteen mukaan todellinen eläkeikä on jo noussut tavoitteita nopeammin ja on nyt 63,2 vuotta. Pelkillä numeroleikeillä eläkeikä ei nouse nyt eikä tulevaisuudessa. Ensin pitää saada kaikille töitä, mutta Suomessa on tällä hetkellä lähes 330 000 työtöntä, kommentoi Kirvesniemi. Hänen mukaansa työelämässä tulisi keskittyä laadun parantamiseen, jotta työtä jaksetaan tehdä yhä pidempään. Ja tämä onnistuu keventämällä psykososiaalista kuormitusta, parantamalla työhyvinvointia sekä jaksamista ja huolehtimalla koulutusmahdollisuuksista työelämän muuttuessa yhä nopeammin. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Voit kommentoida WhatsAppilla 0406195939. Tämä on tehosekoitin ja pillitä, eli pillitä.

0: karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen Syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi.

Ford ja Orange Blossoms. Jääkiekkopiireissä puhututtaa se, että Jussi Markkanen siirtyy sivuun Jääkiekon liigan urheilujohtajan tehtävästä. Liiga on tästä tiedottanut ja Markkanen on toiminut tuossa urheilujohtajan tehtävässä vuodesta 2023 lähtien. Ja hän jatkaa liigan toimiston tukena urheiluasioissa, kunnes hänen seuraajansa on valittu. Markkanen sanoo tiedotteessa, että nyt on tullut hetki siirtyä sivuun. Olemme 3 vuodessa tehneet yhdessä paljon. Liigan sarjamuoto-uudistus on hyvässä vaiheessa ja seuraajani pääsee aloittamaan työnsä puhtaalta pöydältä. Uuden urheilujohtajan valintaan saakka tehtävä kuuluu liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkiselle ja liigan johtoryhmälle. Ja Pulkkinen sanoo tuossa liigan lähettämässä tiedotteessa, että haluan kiittää Jussia lämpimästi siitä panoksesta, jonka hän on liigalle antanut. 3 kauden aikana on muun muassa uudistettu määrätietoisesti liigan tuomaritoimintaa ja tilannehuonetta, luotu useita uusia seurantajärjestelmiä sekä tuotu data ja teknologia osaksi jokapäiväistä arkeamme. Jussi on ollut aina erittäin sitoutunut työhönsä. Mutta näin siis johto vaihtuu ja saas nähdä, kuka on Jussi Markkasen seuraaja liigan urheilujohtajan paikalla. Tänään muuten jääkiekon SM-liigassa tai liigassa, kuten nykyään on tapana sanoa, niin 3 ottelua. Jukurit Ässät, Kärpät Kiekko Espoo ja Sport Ilves.

0: Labelle ja Lady Marmalade soi keskipäivän keitaassa. Ylen teksti-TV täyttää tänään 45 vuotta ja teksti-TV:hen liittyen on tullut useita viestejä. Kiitos niistä. Jos haluat muuten laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Ja täällä eräs kuuntelija nosti esiin nämä mietelauseet. Tämmöinen ajatuspäivälle löytyy sivulta 895, pitääpä muuten avata, 895. Jaa, täällä lukee, että teksti-TV:ssä maailma on sivunumeroiden mukaan siistissä järjestyksessä. Internet on kaos, jonne helposti eksyy. Näin on kirjoittanut ajatuksen päivälle Marko Ahonen. Mitä tänne on laitettu oikein teksti-TV-juhlahakemisto? Pitääpä katsoa, mitä se pitää sisällään. Tosiaan teksti-TV 45 vuotta tänään ja näyttää olevan. Sinne on esimerkiksi kaivettu vanhoja ruutuja. Pitääpä katsoa 837 taidenäyttelyjä pääkaupunkiseudulla. Radio tuo maailman äänet luoksesi. Kyllä on kaikenlaista hauskuutta teksti-TV:hen liittyen. Ei muuten taida olla ylläri, että edelleen yksi suosituimmista teksti-TV:n sivuista on 235, eli NHL-tulokset. Jos haluat vielä laittaa kommentteja teksti-TV:hen liittyen, niin tänne vaan. Hyvin mahtuu. Nyt toteutetaan yksi biisitoive. Tässä viestissä lukee, että on keskiviikko 41. hittiä levyllä. Piti ihan tarkkaan kuunnella, niin ehkä tässä kappaleessa on jotain samanlaista meininkiä kuin omassa nuoruudessa, tai sitten tapahtunut jollekin kaverille, ei sitä kaikkea muista.
1: Keskipäivän keidas.

0: Niin, tapahtuiko tämä nyt biisin toivojalle vai sittenkin jollekin kaverille? Useinhan niitä tarinoita kerrotaan niin, että kaverille ehkä joskus. Mutta ei voi muistaa, siinä Levi and the Leavings yhtenä biisitoiveena keskipäivän keitaassa. Mieletön Melinda. On muuten tulossa harvinainen biisitoive vielä tähän lähetykseen. Pysyhän kuulolla. Nyt kuunnellaan kuitenkin Knipiltä 1986.
1: Paikallisten puolella.

0: painaa pitkää päivää.
1: Halo, halo, halo. Onks sä ketään?
0: Homma hoituu.
1: Pitkiä päiviä.
0: Niin aina ammatti.
1: Se ammattimies kun hoitaa. Let's go!
2: On pakko painaa pitkää, koska on ammattimies.

0: let you know.
1: Inexis, Need You Tonight soi siinä keskipäivän keitaassa. Nyt toteutetaan semmoinen vähän erilaisempi biisitoive. Ei nimittäin löydy ihan äkkiä sieltä eikä täältä, vaan löytyy yhdestä legendaarisimmista suomalaisista TV-sarjoista, eli Kummelista. Meille tuli tänne toive, että koska on pikkulauantai ja lauantaina alkaa hirvenmetsästys, tahdon aiheeseen liittyen toivoa biisiä, Kari ja Karvattomat hirvimettälle. On niin hyvä toive, että kyllä me se nyt toteutetaan.

0: tervetuloa jälleen kummeli maailmaan. Hyvät katsojat, en voisi keksiä parempaa vaihtoehtoa sille, että aloitetaan vihdoima niin, että ollaan karja karvattomien mukana hirvimettällä. Ja sitten sketsien pariin ja valintojen maailmaan.
1: Hirvimettällä, hirvimettällä, muijat keittää ja perunoita.
2: Ai että karja karvattomat ja hirvimettällä, se soi meillä yhtenä biisitoiveena tänään keskipäivän keitaassa. Ja kyllähän se hirven mehtuu aika on no tietysti Lappikuusamo Taivalkoski, niin siellä ensimmäinen jakso on alkanut jo heti ensimmäinen päivä syyskuuta. Sitten se on keskeytynyt kiimarauhoitukseen ja jatkunut jälleen 3. lokakuuta. Ja Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa hirvenmetsästysaika on alkanut 3. lokakuuta ja sitten muualla Suomessa nyt lauantaina 10. lokakuuta. Ja tietysti autoilijoiden on aina hyvä pitää mielessä, että hirvijahti saa myöskin eläimet liikuskelemaan vähän poukkoisammin siellä teitten lähistöllä, joten kannattaa ajella varovasti. Kelly Clarksonia kuunnellaan nyt seuraavaksi. Tämä on Heartbeat Song.

Kelly Clarkson kappaleella Heartbeat Song keskipäivän keitaassa. Yhtä kappaletta vaille valmis on tämä lähetys ja meillä on muuten loppuviikolle vähän muutosta tulossa. Nimittäin iltapäivälähetystä tulee ihan kohta juontamaan Timo Lievenmaa, sillä Jani on tullut kipeäksi. Joten Puolen Suomen iltapäivä, Timo Lievenmaa, ihan kohta uutisten jälkeen äänessä. Ja sitten loppuviikon ajan torstai-perjantai, niin mie hyppään siihen iltapäiväjuontajan paikalle. Joten vähän pitempää yhdessäoloa tarjolla loppuviikoksi. Mutta tänään ajattelin suunnata seuraavaksi Kouvolaan. Siellä on nimittäin tämmöinen yhden uuden musiikkivideon ensi-ilta yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa. Ja katsotaan, jos sieltä tarttuisi jotain puheenpartta matkaan, niin ehkäpä tässä loppuviikon aikana saatte sitten maistiaisia tekin sieltä. Mutta hei, oikein mukavaa keskiviikkopäivän jatkoa. Matoma ja James, The Minute You Go, kuullaan ennen kello 13 uutisia. Oikein riemukasta päivän jatkoa siis ja viihtykää Timon seurassa. Huomiseen, moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset päivää. Teknologiayhtiö Valmet lakkauttaa noin 120 tehtävää Suomesta. Lappeenrannasta yhtiö vähentää 28 pääasiassa valmistukseen liittyvää tehtävää. Venttiilivalmistus siirretään Lappeenrannasta Vantaalle. Vantaalla on Valmetin mukaan Lappeenrantaa suuremmat tilat sekä kapasiteettia ja joustavuutta saatavuuden parantamiseen sekä kasvun varmistamiseen. Yhtiöllä on noin 5600 työntekijää Suomessa. Jääkiekon liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen jättää tehtävänsä. Entinen NHL-maalivahti työskenteli urheilujohtajana täydet 3 kautta. Liigan mukaan saipataustainen Markkanen siirtyy sivuun tehtävästään heti, mutta jatkaa urheiluasioissa liigan toimiston apuna taustalla. Toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen hoitaa tehtävää johtoryhmän avulla, kunnes Markkasen seuraaja on valittu. Viime viikolla Markkanen pahoitteli sähläystään liigan otteluohjelman kanssa, kun jääkiekon mestarien liigan kanssa päällekkäin aseteltuja otteluita piti alkaa siirtää lyhyellä varoitusajalla. Juuan uuden kunnanjohtajan valinnan valmistelu jatkuu. Valintaryhmä on käynyt läpi 4 hakijalle tehdyt soveltuvuusarvioinnit, mutta ryhmä ei ole tehnyt vielä esitystä virkaan valittavasta henkilöstä. Hakuprosessissa ovat yhä mukana juukalaiset Matti Halonen ja Aki Jäppinen, sotkamolainen Anu Meriläinen ja kuopiolainen Petteri Soininen. Uuden kunnanjohtajan valinta Juukaan tuli ajankohtaiseksi, kun Henri Tanskanen valittiin Varkauden kaupungin johtajaksi. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys on joutunut irtisanomaan 4 työntekijäänsä. Lisäksi 1 työntekijä lomautetaan, henkilöstön työtehtäviin tehdään muutoksia, eikä päättyviä määräaikaisia työsuhteita jatketa. Päätösten taustalla on sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin kohdistuvat leikkaukset, muuttuneet avustuskriteerit ja epätietoisuus yhdistyksen ensi vuoden rahoituksesta. Sosiaaliturvayhdistyksellä on ollut 22 työntekijää. Ilmatieteen laitos kertoo, että Käsivarren Lapin rajaseudulla Kilpisjärvellä voi mahdollisesti olla ensilumi maassa huomenaamulla. Toisaalta on myös mahdollista, että sateet jäävät rajan taakse Norjan puolelle. Viime yönä tunturissa on mitattu yöpakkasia. Perjantaina lunta voi tulla iltapäivällä tai illalla Koillismaan seudulla. Tätä ei kuitenkaan laskettaisi vielä ensilumeksi, koska lumen ennustetaan sulavan ennen seuraavaa aamua.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansan radiossa, ole hyvä.
4: No sellaista vaan, että minä väliikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
3: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
5: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: No sepä se on juuri tässä. Puolen Suomen iltapäivä ja Timo Lievmaa. Oikein mukavaa keskiviikkoa, eli pikkulauantaita. Se on, kuulkaas, semmoinen juttu, että tänään puhutaan vähän yllätys, lokakuuasiaa. Nimittäin tämä lokakuu on liikenteessä varsin haastavaa aikaa ja tuossa itse asiassa parin tunnin päästä studioon saapuu liikenneturvasta yhteyspäällikkö Tomi Rossi ja silloin puhutaan vähän siitä, että kun on pimeää ja kun saattaa olla vähän sumua aamulla ja ikkunat huurussa ja muuta, niin sekä autoilija, pyöräilijä että kävelijä, kaikkien pitää olla äärimmäisen tarkkana. Juu, tästä aiheesta eli pimeän ajasta. Tämä on se just se aika, kun tulee pimeätä ja ennen sen lumen tuloa ja ennen kuin ne talvirenkaat pistetään, niin tässä on monta semmoista asiaa, mitä on hyvä muistuttaa aina välillä. Juu. Nythän on aika mielenkiintoinen tilanne SM-liigassa, nimittäin tässä tuore uutinen kertoo, meidän kohta siihen vähän tarkemmin, että Jussi Markkanen urheilujohtaja on eronnut välittömästi ja se nyt ei välttämättä tullut kauhean yllätyksenä. Ja CHL on pelattu jälleen eilen ja en tiedä liittyykö potkut sitten tai irtisanominen tähän vai mihin, mutta joka tapauksessa liigan ympärillä pyörii monenmoista ja tällä hetkellä itse asiassa Mikkelissä pelataan aika harvinaislaatuista liigaottelua. Jukuri tässä, että liigaottelu on käynnistynyt kello 12 ja se on niin sanottu koululaispeli ja seurataan nyt vähän sivusilmällä myös, että mitä tuolla Mikkelin suunnassa tapahtuu, ainakin tuossa jossain kohtaa tilanne toisessa erässä oli 0-0, mutta Katsellaan. Juu, siis lokakuu ja liikenne, siinä meillä yksi iso teema tähän lähetykseen. Mutta nyt päästetään ääneen ensin Coldplay-kappaleella Charlie Brown ja sen jälkeen PMMP. Oikein mukavaa keskiviikkoa.

PMMP ja henkilökohtaisesti. 16 minuuttia yli yhden on kello. Keskiviikko 7. päivä lokakuuta. Tämä on Puolen Suomen radio ja täällä studiossa siis Timo Lievemaa. Tuossa vähän aloiteltiin jo ensimmäisessä speakissä urheilulla, niin no jatketaan nimittäin. Sehän on lienee tosiasia, että Jukurit hirmulentoon luotsanut Jonne Virtanen, hän on yksi valmentajamarkkinoiden mielenkiintoisimpia nimiä. Ja herran sopimus Jukurien kanssa, se päättyy tähän kauteen. Ja ainakin Iltalehden mukaan niin mikkeliläisseuran urheilujohtaja Mikko Hakkarainen näkisi Virtasen mielellään jatkossakin Jukurien penkin takana. Hakkarainen kertoo tässä haastattelussa, että olemme jutelleet Jonnen kanssa ja pyrimme tekemään ratkaisuja ihan pian. Jonne Virtanenhan saapui Mikkeliin kesken kauden tammikuussa 2025. Joukkue jäi tuolloin runkosarjan viimeiseksi, mutta voitti sen jälkeen play-out-sarjassa Pelikaansin ja vältti karsinnat. No viime kaudella Jukurit jäi runkosarjassa toisiksi viimeiseksi ja nyt sitten Jukurit on huikeassa lennossa ollut ja alkukauden on ihan tuolla sarjan kärkipäässä keikkunut. Oli aikamoinen voittoputkikin tuossa päällä. Jonne Virtastakin kiinnostaa jatko Jukureissa, mutta totta kai uteluja on tullut muistakin seuroista ja Jonne Virtanen vahvistaa, että kyselyjä on tullut, mutta ei varsinaisia tarjouksia. Joo, eli tämä menee aina niin, että se, joka on se markkinoiden kuumin nimi, onko se nyt tässä tapauksessa sitten Jonne Virtanen, niin ensin odotetaan hänen peliliikettään ja sitten kun se selviää, niin sitten ikään kuin lähtee muut palaset loksahtamaan, koska jos esimerkiksi useampi seura on Jonne Virtasen perässä, niin heidän on vaikea tehdä mitään ratkaisuja ennen kuin Jonne on itse tehnyt oman päätöksensä ja sitten mihin hän menee tai jääkö Mikkeliin, niin sen jälkeen se lähtee siitä rullaamaan sitten eteenpäin. Joo, liigassahan muutenkin on tapahtunut. Tämä alkukausi on ollut melkoista myllerrystä, on ollut helsinkiläisten, sanotaanko nyt kyykkäämistä sun muuta. Ja sitten tuli näitä tietoja, että otteluohjelmaa joudutaan muuttamaan, kun yhtäkkiä huomattiin, että semmoisia pelipäiviä, jotka oli periaatteessa varattu nimenomaan CHL:lle, niin niitä oli merkattu liigan pelipäiviksi ja siitähän vastuun sitten joutuu ottamaan urheilujohtaja Jussi Markkanen. Ja nyt Jussi Markkanen siirtyy sivuun liigan urheilujohtajan tehtävistä. Liiga on tänään tiedottanut, vuodesta 2023 tehtävässä toiminut Markkanen jatkaa liigan toimiston tukena urheiluasioissa, kunnes hänen seuraajansa on valittu. Ja Markkanen kertoo tässä, että nyt on tullut hetki, aika hetki siirtyä sivuun. Olemme 3 vuodessa tehneet yhdessä paljon. Liigan sarjamuotouudistus on hyvässä vaiheessa ja seuraajani pääsee aloittamaan työnsä puhtaalta pöydältä. Mutta tässä nyt lienee taustalla se, että kun tässä on tullut vähän tämmöisiä tapahtumia, jotka enemmän tai vähemmän menee Jussi Markkasen piikkiin, kuten tuo liigan pelipäivien muutokset YM, niin ehkä toimistolta on annettu ymmärtää, että nyt olisi aika. Juu. No vielä sen verran liikaa, että kun tuo erikoinen päiväottelu Jukurit Ässät on tällä hetkellä tuolla Mikkelissä menossa, se starttasi siis kello 12. Tällä hetkellä, kun toinen erä on loppupuolella, niin Jukurit Ässät on tilanteessa 0-1. Siinä vähän nyt sitten monelta kantilta tämmöistä niin sanottua liigapäivitystä. Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Kuunnellaan se tähän kohtaan.

0: Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Muistathan, että tässä taannoin tuli uusia Unescon maailmanperintökohteita, muun muassa nämä Alvar Aallon tekeleet, ja yksi niistä on toi Kelan pääkonttori. Ja Alvar Aallon suunnittelema Kansaneläkelaitoksen pääkonttori, se on kuulemma nyt sitten peruskorjauksen tarpeessa. Muun muassa Maikkarit uutiset tästä kertoo. 70-vuotiaan rakennuksen korjaus, se maksaisi 170 miljoonaa. Ja nyt Kelan hallitus on linjannut, että korjaukseen on saatava rahoitus seuraavalta hallitukselta. Tämä pääkonttorihan on yksi niistä 13 Alvar Aallon suunnittelemasta rakennuksesta, joiden muodostama niin sanottu kokonaisuus valittiin heinäkuussa Unescon maailmanperintökohteeksi. Ulkopuolella on paljon sellaisia asioita, joihin voisi kiinnittää huomiota, mutta kyllä tämä sellainen talo on, että täältä sisältä ne varsinaiset aarteet löytyvät, näin sanoo Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind. Voi sanoa, että Kelan päätoimitalon suunnittelutehtävä avasi monella tavalla Aallolle suuret rakennushankkeet Suomessa. Tätä 70-vuotiaista rakennusta ei ole kertaakaan täysin peruskorjattu. Ihan väistämättä me olemme akuutin peruskorjauksen tarpeessa. Näin ei voida jatkaa kovin monta vuotta eteenpäin. Meillä on haasteita julkisivun kanssa ja maanalaisten rakenteiden kanssa ja kosteudenhallinnan kanssa on hyvin paljon tekemistä. Näin listaa Kelan kiinteistöpäällikkö Mervi Roihu Muilu. Juu, siis peruskorjaus se maksaisi 170 miljoonaa ja nyt sitten mietitään, että mistä rahat? No toki siis kun mietitään lain kannalta, niin lähtökohtaisestihan rakennuksen kunnossapidosta vastaa omistaja, mutta tässä tapauksessa nyt on vähän niin, että Kela heittelee palloa vähän tuonne hallituksen suuntaan, nimenomaan tulevan hallituksen suuntaan, että jospa sieltä löytyisi rahaa. Vaikea pulma, katsotaan miten tässä käy. Ihan kohta muuten ääneen pääsee Eurythmics.
1: Karjalainen syke.
2: Uusi Biltema-tavaratalo ja Biltema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Biltema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
3: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Tervetuloa harrasteosan syyspäiville nyt perjantaina 9.10. Kurnankatu 13 Joensuuhun. Talo on täynnä mainioita syystarjouksia. Esimerkiksi 3 moottorisaan teräketjun ostajalle juhlamokka kahvipaketti veloituksetta. Tehokas japanilainen Ekko PP580 lehtipuhallin nyt vain 499 ja kaupan päälle vielä 5 litraa pienkonebensiiniä. Oregon terälaippa ja 2 ketjua paketit erikoishinnoin. Esimerkiksi stiilin 14 tuuman laippa ketjuineen vain 29,90. Tarjoukset voimassa vain perjantaina. Tuotteita rajoitettu erä. Tervetuloa. Harrasteosa.fi.
6: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
9: Puolen Suomen radio.

Missionary Man ja Eurythmics. 1:30 ohi on menty jo puolen Suomen iltapäivässä. Se on kukas niin, että ei sitä päivää selvitä ilman tekoälyuutisia. Niitä on nyt paljon sekä hyvässä että pahassa. Joo, osa on näitä niin sanottuja pelotteluuutisia ja osa on sitten vähän semmoisia yleisempiä, niin kuin ehkä tämä, en tiedä. Nimittäin is.fi-sivulta löysin tämmöisen, jossa kerrotaan ChatGPT:n sanotaanko uudesta työkalusta. Joo, ChatGPT-tekoäly alkaa nimittäin lisätä vesileiman ihan kaikkeen työkalulla tuotettuun tekstiin Euroopan unionissa. OpenAI:n mukaan vesileima on näkymätön ja pyrkii osoittamaan, millä tavalla teksti on alun perin synnytetty. Nämä vesileimat, ne tulee ChatGPT:n ja ohjelmointityökalu Codexin soveltuville EU-käyttäjille lähiviikkoina ihan automaattisesti. Ja tämä muutos koskee kaikkia työkalujen tilausvaihtoehtoja ilmaiskäyttäjät mukaan lukien. ChatGPT:llä on OpenAI mukaan noin 159 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää. Tämä tutkimus on tehty niin, että lokakuu 2025-maaliskuu 2026 välisenä aikana EU:ssa oli tuommoinen määrä käyttäjiä. EU:n tekoälysäädös edellyttää generatiivisen tekoälyn tarjoajia tekemään synnytetystä tekstistä tunnistettavaa koneen luettavasti. Joo, näitä nyt tulee ja välillä menee vähän ikään kuin ohikin nuo uutiset, että mitä nyt noin oikein tarkoitetaan ja mitä tämä vesileimakin sitten käytännössä meinaa, mutta no, viisaat nörtit sitten kertoo meille sen varmaan myöhemmin. Mobia Porcelain.

Moby se siinä. Ja jos nuo tekoälyuutiset alkaa olla semmoista jokapäiväistä tavaraa, niin myös sähköautoasiat ja varsinkin akkuihin liittyvät jutut. Nimittäin lähes 5% suomalaisten sähkö- ja hybridiautojen akkuja, niissä havaitaan poikkeamia, joihin autojen omat diagnostiikat eivät välttämättä reagoi. No 5%, onko se sitten paljon vai vähän, en tiedä. Näin kuitenkin kertoo Avilo autodiagnostiikkaa maahan tuova autotekniikkayritys, eli Diagno. Tämä Diagnon tiedot perustuu Suomessa tehtyihin Avilo-testeihin, joita oli elokuun loppuun mennessä tehty lähes 100 000 sähkö- tai hybridiautolle. Ja tämä vastaa noin 1/3 ladattavien autojen liikenteessä olevasta autokannasta. Joo. Tässä testissä autojen akuista mitataan muun muassa niiden SOH-arvo. No se kuvaa, kuinka monta prosenttia akun kapasiteetista on jäljellä alkuperäiseen nähden. No joo, esimerkiksi kun ostat käytettyä sähköautoa jostain vaikka nettikaupasta, niin siellähän on aina, ja vaikka autoliikkeelläkin, niin niillä on sitten aina siitä auton akusta semmoinen prosentti heittää, että nyt on 94% akusta on vielä niin kuin ikään kuin käyttökelpoista, että se on niin hyvässä kunnossa esimerkiksi. Noin 5000 Avilo testatun akun parametreistä löytyy jotain poikkeavaa, kun niitä verrattiin muuhun samanlaisissa olosuhteissa kerättyyn dataan. Yllätyimme itsekin, kuinka iso määrä poikkeamia akuissa oli, näin Diagnon operatiivinen johtaja Frans Malmari kommentoi Kauppalehdelle. Joo, nämä on mielenkiintoisia. Mä luulen, että mitä enemmän sähköautolla käytetyllä on ajettu, niin sitä varovaisemmiksi kuluttajat ymmärrettävistä syistä tulevat, koska se tiedetään, että tämän sähköauton akuston uusiminen, se ei ole mitään halpaa lystiä. Ja sanotaan nyt, jos kilometriä lupeaa olemaan 150 000, 200 000, niin silloin pitää aika tarkkaan tietää, että missä kunnossa se akku oikein on. Pink, never gonna not dance again, ja sen jälkeen ääneen pääsee yksi tämän hetken kohutuimmista artisteista, eli Ed Sheeran.

Melkoinen soppahan siitä syntyi syyskuussa, kun Ed Sheeran joutui pistämään räppäri Macklemoren pois omalta ikään kuin kiertueltaan, ja se oli semmoinen painostus, kun Macklemore heitti New Jerseyssä järjestetyssä konsertissa näitä Vapaa Palestiina ynnä muita heittoja, ja sen jälkeen Gillette Stadiumin omistaja, urheilumiljardööri Robert Kraft painosti Sheerania poistamaan Macklemoren kiertueltaan, ja tämä painostus tuotti tulosta, ja sitä alkoi melkoiset boikottiuhat, ja sieltä lähti sitten muitakin lämpäreitä pois Sheeranilta, ja taisi lähteä taustabändikin. Ei mennyt ihan puikkoihin tuo homma, ja mainehaitta, se oli kyllä melkoinen. En tiedä, mikä on tämän hetken tilanne, mutta silloin oli melkoinen kohu.

lately. I follow rivers. Millainen hyvin mielenkiintoinen ja voisiko sanoa hyvin kryptinen ilmoitus kuultiin Sebastian Ogierilta liittyen ensikauden MM-ralliin, niin se selviää tuossa seuraavalla tunnilla.

0: Rat City muun muassa tuossa asialla Down Under-kappaleesta vähän erikoisempi versio. Joo. Ihan kohta luvassa kello 14 uutisia, ja ennen uutisia kerrotaan yksi uutinen, nimittäin Ylen sivuilla on juttua vähän pakolaisasiasta. Yli 2/3 Eurooppaan saapuvista pakolais- ja siirtolaislapsista oli yksin matkustavia, näin kertoo YK:n virastojen tänään julkaisema tuore raportti. Yksin matkustavien osuus nousi 67% edellisvuoden 51%. Vuonna 2025 Euroopan maihin saapuneista yli 31 000 lapsesta yli 20 000 oli kirjattu yksin matkustaviksi tai vanhemmasta erotetuiksi. Yksin matkustavien määrän kasvamisesta huolimatta lasten kokonaismäärät maa- ja merireittejä pitkin laskivat viime vuonna neljänneksellä vuoden 2024 tasosta. Tuommoista. Juu, sit mennäänkin kohti uutisia.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
1: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.
2: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset päivää. Teknologiayhtiö Valmet lakkauttaa noin 120 tehtävää Suomesta. Lappeenrannasta yhtiö vähentää 28 pääasiassa valmistukseen liittyvää tehtävää. Venttiilivalmistus siirretään Lappeenrannasta Vantaalle. Vantaalla on Valmetin mukaan Lappeenrantaa suuremmat tilat sekä kapasiteettia ja joustavuutta saatavuuden parantamiseen sekä kasvun varmistamiseen. Yhtiöllä on noin 5600 työntekijää Suomessa. Jääkiekon liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen jättää tehtävänsä. Entinen NHL-maalivahti työskenteli urheilujohtajana täydet 3 kautta. Liigan mukaan saipataustainen Markkanen siirtyy sivuun tehtävästään heti, mutta jatkaa urheiluasioissa liigan toimiston apuna taustalla. Toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen hoitaa tehtävää johtoryhmän avulla, kunnes Markkasen seuraaja on valittu. Viime viikolla Markkanen pahoitteli sähläystään liigan otteluohjelman kanssa, kun jääkiekon mestarien liigan kanssa päällekkäin aseteltuja otteluita piti alkaa siirtää lyhyellä varoitusajalla. Juuan uuden kunnanjohtajan valinnan valmistelu jatkuu. Valintaryhmä on käynyt läpi 4 hakijalle tehdyt soveltuvuusarvioinnit, mutta ryhmä ei ole tehnyt vielä esitystä virkaan valittavasta henkilöstä. Hakuprosessissa ovat yhä mukana juukalaiset Matti Halonen ja Aki Jäppinen, sotkamolainen Anu Meriläinen ja kuopiolainen Petteri Soininen. Uuden kunnanjohtajan valinta Juukaan tuli ajankohtaiseksi, kun Henri Tanskanen valittiin Varkauden kaupungin johtajaksi. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys on joutunut irtisanomaan 4 työntekijäänsä. Lisäksi 1 työntekijä lomautetaan. Henkilöstön työtehtäviin tehdään muutoksia, eikä päättyviä määräaikaisia työsuhteita jatketa. Päätösten taustalla on sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin kohdistuvat leikkaukset, muuttuneet avustuskriteerit ja epätietoisuus yhdistyksen ensi vuoden rahoituksesta. Sosiaaliturvayhdistyksellä on ollut 22 työntekijää. Ilmatieteen laitos kertoo, että Käsivarren Lapin rajaseudulla Kilpisjärvellä voi mahdollisesti olla ensilumi maassa huomenaamulla. Toisaalta on myös mahdollista, että sateet jäävät rajan taakse Norjan puolelle. Viime yönä tunturissa on mitattu yöpakkasia. Perjantaina lunta voi tulla iltapäivällä tai illalla Koillismaan seudulla. Tätä ei kuitenkaan laskettaisi vielä ensilumeksi, koska lumen ennustetaan sulavan ennen seuraavaa aamua.
3: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
4: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
5: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

Näin sitä aloiteltiin kello 14 tuntia puolen Suomen iltapäivässä täällä studiossa Timo Lievemaa. Opas komea päivä kyllä täytyy sanoa. Lokakuu puissa on mukavasti väriä ja siitä semmoista lohduttomasta kylmyydestä ei ole vielä tietoakaan, vaan tänään oikein mukava ja semmoinen kohtuullisen lämmin päivä. Lupailin tuossa ennen kello 14 uutisia, että kertoillaan vähän siitä, että mitä se Sebastian Ogier oikein miettii tällä hetkellä ensi vuoden MM-sarjasta? Joo, no se on siis ainoa asia, mikä on varmaa, on että Sebastian Ogier ei aja ensi kauden avauskilpailussa, eli Monte Carlon MM-rallissa. Autosport-lehti tästä uutisoi. Tämä on aika yllättävä päätös sikäli, että Ogier on jättänyt tämän Monte Carlon MM-rallin väliin viimeksi vuonna 2011. Kyllä. No nyt kyse on perhesyistä. Ja Ogier sanoo, että en aja Monte Carlossa, se on ainoa asia, jonka voin varmasti sanoa ensi vuodesta. Ranskalaiskuljettajan ensi kauden suunnitelmat ovat siis täysin auki. En ole vielä varma ajanko missään. Haluan vielä reflektoida ja odottaa, että saan lisää tietoa kisakalenterista. Toyotalla on varsin mielenkiintoinen tilanne, kun Kalle Rovanperästä nyt huhuillaan, mitä huhuillaan, kun tuo formula rupeama jäi vähän tyngäksi. Ajaako sitten Kalle ensi vuonna driftin kisoja vai ajaako rallia vai ajaako vähän sitä sun tätä vai mitä ajaa? Sitten on nuori Oliver Solberg, joka harmittavasti tuossa viikonloppuna jäi ilman MM-titteliä. Sitten on Elfyn Evansia ja on Pajaria sun muuta, joten mielenkiintoinen tilanne. Ja jossain siellä taustalla vielä oi tänäkin hääri, eli saa nähdä, miten käy. Juuri nyt tuntuu siltä, että minulla on lajille vielä annettavaa, että todennäköisesti näe minua usein. Ei ole mahdotonta, että välillä palaisin, sanoo Sebastian Ogier. Tuntuu siltä, että aika monta vuotta on menty just tällä samalla tavalla, että Ogier pitää vähän tyhmiä jännityksissä. Mm-hmm. Suutele mun silmiin, näin kehottaa Bess.

0: Schizzle Sisters siinä. Joo, tuossa taisinkin mainita lähetyksen alkuun, että kolmen uutisten jälkeen saadaan liikenneturvasta vieraita, kun yhteyspäällikkö Tomi Rossi saapuu tänne studioon. Ja silloin puhutaan vähän tästä lokakuusta. Kesä menee ohi, tulee syksy, tulee syyskuu, illat pimenee, ei ole vielä lunta. Tulee lokakuu ja saattaa olla semmoisia huurteisia aamuja, sumuisia aamuja. Mitä autoilijan pitää muistaa, mitä pyöräilijän pitää muistaa, mitä kävellen liikkeessä olevan pitää muistaa, kun on pimeätä ja on muutenkin ikään kuin autoilijan ja liikenteessä liikkujan kannalta haastavaa aikaa. Joo, muun muassa tämmöisiä asioita käydään läpi tuossa kolmen jälkeen. Se olisi sitten mykkäkoulun aika, näin ainakin sanoo Aki Sirkesalo.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mykkäkoulu ja Aki Sirkessalo. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Puolen Suomen radio se tässä ja Timo Liemaa on täällä studiossa. Ennenhän oli hyvin selkeää, kun puhuttiin autoista, niin ne on se Mersu ja Bemari on saksalaisia ja Toyota on japanilainen ja Skoda on tsekeistä ynnä muuta. Mutta nyt kun autoja tehdään vähän siellä sun täällä, niin se vähän ikään kuin muuttaa tilannetta. Ja nyt kun nämä akkukuviot ja muut on tullut sähköautojen myötä, niin se on vaan lisännyt tätä, että ihmisillä menee vähän sekaisin, että niin missä oikein mennään. Kiinalainen Gotion on maailman viidenneksi suurin sähköautojen akkujen valmistaja ja yhtiö on erityisesti merkittävä LFP-akkujen valmistaja. Tekniikka taloussivulla on tästä juttua. Ja nyt tämä Gotion sijoittaa 1,1 miljardia euroa Volkswagenin Espanjaan rakennettavaan akkutehtaaseen. Tämän kaksikon kokonaissuunnitelmaan kuuluu akkuteollisuuden edellyttämän toimitusketjun luominen Eurooppaan, näin Reuters muun muassa kertoo. Gotion kuittaa 49% osuuden akkutehtaan omistuksista ja Volkswagenin akkuliiketoiminnasta vastaavan Powercon osuudeksi kirjataan 51%. Eli näin nämä menee vähän sekaisin nämä asiat ja on mennyt jo pitkän aikaa, että ei voi enää niin kuin puhua, että toi on tuolta ja toi on kiinalainen, kun näitä nyt tehdään vähän missä tehdään. Ja itse asiassa jotain tiettyä automerkkiä saatetaan tehdä 3-4 eri maassakin, eli vaikeaksi on mennyt, jos haluaa ikään kuin tietää ihan kunnolla sen alkuperän. Tai se ainakin vaatii tarkkaa selvitystyötä. Iina Forsmannia tähän seuraavaksi.
1: Karjalainen syke.
2: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: Tervetuloa harrasteosan syyspäiville nyt perjantaina 9.10. Kurnankatu 13 Joensuuhun. Talo on täynnä mainioita syystarjouksia, esimerkiksi 3 moottorisaan teräketjun ostajalle juhlamokka kahvipaketti veloituksetta. Tehokas japanilainen Eco PP580 lehtipuhallin nyt vain 499 ja kaupan päälle vielä 5 litraa pienkonebensiiniä. Oregon terälaippa ja 2 ketjua paketit erikoishinnoin, esimerkiksi stiilin 14 tuuman laippa ketjuineen vain 29,90. Tarjoukset voimassa vain perjantaina. Tuotteita rajoitettu erä. Tervetuloa. Harrasteosa.fi.
7: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. AutoAsi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Karjalainen syke.

Pass You By, Iina Forsman, Puolen Suomen radiossa, jossa muuten ihan tovin kuluttua ensimmäistä kertaa sitten tänään on luvassa paikallista osuutta. Aina kello 14.30, 15.30 ja 16.30 ja heti Bill Withersin jälkeen mennään sinne. Ja kyllä tuossa vielä Erika Wigmaniakin on kohtapuoliin luvassa.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Joo, itse asiassa nyt on tässä sen jälkeen, kun meidän Kuopus syntyi 2022, niin tosiaan olin siellä Liivijahdissa silloin heti seuraavana vuonna, mutta mulla todettiin astma ja se on pikkusen minun omaa juoksua, motivaatiota vienyt, että se on vieläkin vähän selvityksen ja hoidon alla, että ja pikkusen painokin pääsin nousemaan, mutta nyt tänä kesänä on pitänyt tämmöisen kuntokuurin, että 10 kiloa on jo melkein lähtenyt painoa, että se on, jos ei elä niin kuin ultrajuoksia, mutta syö samoja ruokia, mitä tämä meidän tähti ultrajuoksia, niin
2: väkisikin siinä sitten muutosta tapahtuu.
1: Kyllä, ja se haluan niin kuin palata takaisin sinne, että pystyn kilpailemaan. Ja sen takia tämä kuntokuuri on ollut, että nyt tulevana viikonloppuna on menossa tämmöisen Nummela Backyard Ultran tyttären Jeminan kanssa. Että tämä on ensimmäinen kerta tuota kisakonseptia meille. Mutta ajattelisin, että nyt ollaan Tomin tukena tässä Tomin haasteissa. Ja sitten ehkä muutaman vuoden kuluttua itse lähtisin tuonne Spartathlonille.
2: Oho. Sinne tähtään.
1: Sitten kun täytän 40, 2030.
2: Niin, koska silloinhan vasta ollaan parhaimmilla.
1: Kyllä.
2: Eli nelikymppisenä, niin kuin Tomi meille esimerkkiä näyttänyt. Ja teillä todellakin on, teillä on tämä 7 lapsen uusi perhe ja tytär Jemina Koistinen.
1: Kyllä.
2: Tyttäresi sitten 14-vuotiaana jo tuolla 19-vuotiaiden Suomen ennätystä 6 tunnin juoksussa, taisi olla yli 60 kilometriä.
1: Joo.
2: Juoksee 14-vuotias, niin varmaan sitä pohjaa, kun teidän perheessä kertyy, niin pystyy niin kuin 14-vuotias juoksee yli 60 kilometriä. Että ei varmaan ihan kuka tahansa niin kuin äkkiseltään tuo ikäinen semmoista juokse.
1: No joo, ei siihen ihan äkkiseltään kannata lähteä. Että se on vähän harmittavaa, että nykyään niin kuin on kaiken maailman somea tämmöisiä haasteita, että juoksenpa nyt, taisi olla jollakin tuommoinen, että juoksenpa 100 kilometriä tuolla urheilukentällä, että kyllähän se altistaa vammoille, että sitä pohjaa pitää olla, mutta että jos se oot tottunut olemaan paljon jaloillasi, niin ei se 60 kilometriä 6 tuntiin ole mikään semmoinen äärisuoritus, että kun miettii kuitenkin vaikka jalkapallojunnuja, heilläkin tulee juoksua ja kovaa tehosta juoksua aika paljon viikkoa. Että sanoisin kuitenkin, että edelleen nuo palloilulajit on se kaikkein

0: pelattiin ja siitä on meilläkin Tomin kanssa kokemusta.
1: Eli teidän poika taittaa jalkapallossa ollaan Lehpassa.
2: Ja joo, siirtyi Jippoon nyt tässä
1: no niin, joo. Ja oletteko siellä ollut sitten huoltojoukossa ja valmennuksessa jollakin tavalla myös sitten?
0: No Tomi keskittyy, Tomillahan olisi varmasti paljon annettavaa, mutta Tomi keskittyy omiin juoksuihin, mutta me on siellä apukäteenä kyllä ollut, että omat työt on silleen järjesteltävissä. Että
1: ja sinä olet Lehpalle vetänyt myös juoksukoulun, kyllä. Lehpan jalkapallon junioreille, että se onkin siinä lajissa se juoksu ihan hyvä olla kunnossa. Miettinyt vaan tuota teidän arkea, että siinä jos 7 lasta on ja kovasti urheilla ja valmennetaan ja kaikkea mahdollista, niin miten teillä se oikein pyörii? Vuorovedolla sitten lenkille ja niin edelleen.
0: No joo, tietysti nuo vanhimmat nyt ei enää oikeastaan kotona pyörikään, että vanhin on jo aikuinen, että hän elää jo omillaan. Että
1: minkä ikäinen?
2: 20.
1: Niin, eli sitten se jo helpottaa siinä vaiheessa. Niin. Ja murrosikäkin on jo ohi.
2: Niin. Omilla menoillahan nuo muutkin on jo.
0: Kyllä.
2: Aika paljon.
0: Että pienimmät. Kreikassakin oli mukana vaan nämä pienimmät 4- ja 7-vuotiaat. Että
1: mutta sinähän palasit heti, kun, eli ne on ne pienimmät ja joo. Ne kun syntyi, niin sinähän palasit aika nopeasti heti. Muistelen jonkun kuvan nähneeni, missä imetät kesken kisojen. Vähän niin kuin Satu oli pienikin nyt teki sitten. Niin.
0: Kyllä. Joo, se oli sieltä karhunkierrokselta. Siinähän se lapsi oli kyllä jo vuoden ikäinen, mutta kyllä mä palasin aika nopeasti. Että ekan sataisen juoksin, oliko se nyt 3 kuukautta.
1: Niin. Siis 4 lasta oot synnyttänyt sektiolla, eikö näin?
0: Kyllä.
1: Niin aika silleen niin kuin tavallaan hieno esimerkkikin, että on todellakin mahdollista, kun sitä pohjaa on, niin kyllä. Äitinäkin palata sinne ihan juokseen ja noinkin pitkiä matkoja.
0: Kyllä joo, ja sitten kun on pystynyt liikkumaan niin kuin raskauksia ihan loppuun, niin. Sitten se
3: karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Karjalainen syke.
1: Tervetuloa harrasteosan syyspäiville nyt perjantaina 9.10. Kurnankatu 13 Joensuuhun. Talo on täynnä mainioita syystarjouksia. Esimerkiksi kolmen moottorisaan teräketjun ostajalle juhlamokka kahvipaketti veloituksetta. Tehokas japanilainen Eco PP580 lehtipuhallin nyt vain 499 ja kaupan päälle vielä 5 litraa pienkonebensiiniä. Oregon terälaippa ja kaksi ketjua paketit erikoishinnoin. Esimerkiksi Stiilin 14 tuuman laippa ketjuineen vain 29,90. Tarjoukset voimassa vain perjantaina. Tuotteita rajoitettu erä. Tervetuloa. Harrasteosa.fi.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
7: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Sister Hazel, All For You. Aika paljon tässä pallolurintamalla on viime aikoina puhuttu Suomen leijonan veljeksistä, eli tästä lentopallojoukkueesta, mutta vähemmälle on jäänyt itse asiassa se, että Suomen jalkapallomaajoukkueen esitykset Kansojen liigassa, ne on ollut vähintäänkin semmoisia, nyt varovaisesti sanottuna, ei nyt niin kovin onnistuneita. Viimeksi eilen Huuhkajat hävisi Valko-Venäjälle. Kotiottelu Valko-Venäjää vastaan päättyi maalittomaan tasapeliin. Albania vastaan tuli voitto, kun Albania joutui pelaamaan suuren osa ottelusta vajaalla. Ja kovin paljon hurraahuutoja ei ole peliesitykset aiheuttanut. Ja tässä esimerkiksi Ylen asiantuntijat arvostelee muun muassa Huuhkajien löysää kamppailupelaamista. Palloiluliiton puheenjohtaja Ari Lahti ymmärtää kyllä arvostelun, erityisesti eilisen pelin jälkeen. Eihän peliesitykset ole tietenkään olleet sitä, mitä on toivottu. Toivotaan, että paranevat tulevissa otteluissa. Muun muassa kapteeni Lukas Radetski oli poikkeuksellisen pettynyt ja suorastaan raivoissaan ottelun jälkeen. Käsittämättömiä suorituksia asennetta on, mutta päätöksenteko ei toimi. Joo, siis päävalmentaja Jakob Friisillä on ollut aika paljon arvostelijoita viime aikoina, ja hänellä toki on vastuu Huuhkajien peli-ilmeestä ja identiteetistä. Arvostelua on tullut niin kannattajilta kuin medialtakin, ja Ari Lahdelta kysyttiin, että mikä on asema tällä hetkellä Jakob Friisillä. Jakob Friis on totta kai Huuhkajien päävalmentaja. Onko ollut keskustelua, että mikä hänen asemansa on sitten jatkossa? No ei ole sellaista puhetta ollut. Katsotaan nyt nämä Kansojen liigan pelit ensin loppuun. Joo, eli ei jatka tässä vaiheessa vielä potkuja. Nopsa jalkaa tähän seuraavaksi.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Nopsa jalkaa. Kello tulee 15. Kohta uutisia. Tuossa tuli WhatsAppissa viestiä, että huomenna menee salmiakki maksalaatikko kokeiluun. Soitatko sen kunniaksi Tommi Läntisen Elämä kantaa mua? Joo, no jos se tarvitaan, niin se soitetaan.
1: Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset päivää. Teknologiayhtiö Valmet lakkauttaa noin 120 tehtävää Suomesta. Lappeenrannasta yhtiö vähentää 28 pääasiassa valmistukseen liittyvää tehtävää. Venttiilivalmistus siirretään Lappeenrannasta Vantaalle. Vantaalla on Valmetin mukaan Lappeenrantaa suuremmat tilat sekä kapasiteettia ja joustavuutta saatavuuden parantamiseen sekä kasvun varmistamiseen. Yhtiöllä on noin 5600 työntekijää Suomessa. Jääkiekon liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen jättää tehtävänsä. Entinen NHL-maalivahti työskenteli urheilujohtajana täydet 3 kautta. Liigan mukaan saipataustainen Markkanen siirtyy sivuun tehtävästään heti, mutta jatkaa urheiluasioissa liigan toimiston apuna taustalla. Toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen hoitaa tehtävää johtoryhmän avulla, kunnes Markkasen seuraaja on valittu. Viime viikolla Markkanen pahoitteli sähläystään liigan otteluohjelman kanssa, kun jääkiekon mestarien liigan kanssa päällekkäin aseteltuja otteluita piti alkaa siirtää lyhyellä varoitusajalla. Juuan uuden kunnanjohtajan valinnan valmistelu jatkuu. Valintaryhmä on käynyt läpi 4 hakijalle tehdyt soveltuvuusarvioinnit, mutta ryhmä ei ole tehnyt vielä esitystä virkaan valittavasta henkilöstä. Hakuprosessissa ovat yhä mukana juukalaiset Matti Halonen ja Aki Jäppinen, sotkamolainen Anu Meriläinen ja kuopiolainen Petteri Soininen. Uuden kunnanjohtajan valinta Juukaan tuli ajankohtaiseksi, kun Henri Tanskanen valittiin Varkauden kaupungin johtajaksi. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys on joutunut irtisanomaan 4 työntekijäänsä. Lisäksi 1 työntekijä lomautetaan, henkilöstön työtehtäviin tehdään muutoksia eikä päättyviä määräaikaisia työsuhteita jatketa. Päätösten taustalla on sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin kohdistuvat leikkaukset, muuttuneet avustuskriteerit ja epätietoisuus yhdistyksen ensi vuoden rahoituksesta. Sosiaaliturvayhdistyksellä on ollut 22 työntekijää. Ilmatieteen laitos kertoo, että Käsivarren Lapin rajaseudulla Kilpisjärvellä voi mahdollisesti olla ensilumi maassa huomenaamulla. Toisaalta on myös mahdollista, että sateet jäävät rajan taakse Norjan puolelle. Viime yönä tunturissa on mitattu yöpakkasia. Perjantaina lunta voi tulla iltapäivällä tai illalla Koillismaan seudulla. Tätä ei kuitenkaan laskettaisi vielä ensilumeksi, koska lumen ennustetaan sulavan ennen seuraavaa aamua.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Suomen iltapäivä.
1: No sepä juuri. Se on keskiviikko 7. päivä lokakuuta. Siis huom, nyt ollaan lokakuussa ja se vähän nyt liittyy tähän aiheeseen, mihin kohta mennään. Kello on 8:08 täällä studiossa Timo Lievemaa ja jatkan tuonne kello 18 saakka sitkeästi, joten pysykäähän mukana. Nyt puhutaan vähän liikenneasiaa. Tämä lokakuu, mä väittäisin, että tämä on liikenteessä semmoinen aika haastava kuukaus. Paikalla on yhteyspäällikkö Tomi Rossi liikenneturvasta. Morjesta.
2: Iltapäivää.
1: Onko oikeassa, kun sanon, että lokakuu, ehkä vähän syyskuukin, niin kun tulee pimeä, ei ole vielä lumi, joka valaisee, niin tämä on vähän haastavaa aikaa.
2: Tämä on todella haastavaa aikaa. Ja sitten se vielä se pimeyteen tulee vielä tämä sääilmiö. Kosteus alkaa tiivistymään ja just niin kuin kuvailit tätä pimeyttä, niin se lumi puuttuu, että monesti, toki riippuu vähän missä päin Suomeen ajellaan, mutta että toi, kun lumi tulee, niin se pikkasen lisää sitä valoa, mutta nyt on just se märkä, kosteus kylmentää ja sitten se näkyminen on se varmaan se suurin ongelma. Toki se liukkauskin, mikä tulee tässä, kun aamut vähän pakastaa, niin tulee sitten sitä.
1: Aivan. Nyt on ollut vähän ehkä poikkeuksellisen lämpöistä viime hetkinä, mutta siis kyllähän nämä huurteiset lasit, niitähän on jo nähty aamuisin.
2: On, joo. Ja huurteisia autoja, siellä on se pari sormenreikä, mikä on mitattu silmistä ja tehty siihen huurteeseen, ei vielä jäähän, mutta että.
1: Aivan. No mitkä on semmoisia niin kuin tavallaan ne päällimmäiset asiat, mitkä tulee mieleen, jos ajatellaan nyt ensin vaikka autoilijaa. Autoilija, lokakuu Suomessa. Mitkä asiat pitää muistaa?
2: Hengitä, rauhoitu, kiire pois. Eli tämä näkyminenhän tekee sen, että me ei pystytä reagoimaan niin hyvin. Sitten se sama se liukkaus. Ja sitten jos ei ole autokatostakaan autotallia ja se kosteus on siellä auton sisässä. Me tehdään kaikenlaisia tämmöisiä kyselyjä ihmisille. Niin nyt en muista ulko, oliko 96% vai 97% ihmisistä tietää, kuinka se huurre poistetaan sieltä autosta. Vaikka olisi kuinka uusi auto, niin se namiskuukkeli löytyy sieltä, mistä pannaan puhallus. Mutta se vähän aikaa menee ennen kuin se huurre lähtee. Se vaatii sen, vaikka sähköautokin, niin se kennon pitää vähän lämmetä, että se huurre lähtee. Ja se kiireen tunne sitten siellä. Sitten toki tuulilasi puhtaaksi. Ja sitten kun se rapaa roiskuu, niin aika paljon vaikuttaa myös valojen toimintaan se ropakko. Että sitten niitäkin voisi, monissa valoissa on se pesuri, mutta sitten ainakin kerta viikkoon, jos ei kerta päiväänkin ropakkeli, niin vähän katsoisi niitä valoja, että ne olisi puhtaat, niin se tuu huomattavasti enemmän sinne valoon.
1: Joo, kun puhuit tuosta kiireettömyydestä, niin sehän liittyy itse asiassa autoiluun aina. Silloin kun ollaan kesäloma-aikaa, lähdetään liikkeelle ja on menoliikenteet ja muut, niin sehän on ihan sama asia. Aina pitäisi olla se, että varaa riittävästi aikaa.
2: Mut ehkä syksyyn se 5 minuuttia, 10 minuuttia lisää sinne herätyskelloja.
1: Vielä lisää.
2: Vielä lisää, mutta eihän se, me ei ajamalla saada sitä kiirettä pois. Tavallaan, että moni kun just myöhässä, niin se, että hammasharja on mököttänyt tai riisimurot mököttänyt, ne ei ole puhelu aamulla, ja, niin se ajamalla me ei saada sitä aikaa kiinni. Et sitten se on jo mennyt. Että tuossa meillä on yksi semmoinen Pohjanmaalla ollut kouluttaja, mikä on itse nuoruudessaan aiheuttanut tämmöisen onnettomuuden, itse joutunut pyörätuoliin. Niin hän sitä silloin sanoi, että hän nykyään kun tulee kiire, niin hän istuu vähän aikaa ja odottaa, että se kiire menee ohite ja sitten jatkaa tavallaan. Ehkä tämä hänen viesti on se, että tunnistaa sen kiireen tunteen. Hengittää ja toki tässä on helppo sanoa nyt itse, jos syyllistyy ihan samoihin hommiin, mutta tavallaan kun tunnistaa sen, että nyt on vähän liikaa vauhtia, niin sitten napsu pois. Ja
1: niin, oli se siis pimeä tai oli se sumu tai ihan mikä tahansa, niin kun se näkyvyys heikkenee, niin saattaa myös se pito heikentyä, eli se turvaväli. Eikö se tule taas kysymyksiä?
2: Kyllä. Ja sitten no nyt on sumussa ne valot, jos on autossa tämmöistä valoautomatiikka, eli joissakin uimisautossa on sitä, että ne automaattisesti kytkee valoja pois päälle, niin varsinkin aamusumussa, tuossa oli pari viikkoa sillä tavalla, että oli hyvinkin kirkasta, eli valo oli valtavasti, mutta oli se sumu, niin auton automatiikka toimi, se anturi tuumaa, että hei, täällä on valoa, en kytke takavaloja.
1: Joo.
2: Ja sitten oli tämmöisiä tilanteita, että auton perijä ilmestyi sieltä sumun keskeltä valosassa, niin se ennen kaikkea nyt syksyllä, niin jos on se namiskuukkeli siellä, että auton valot palaa jatkuvasti eikä automatiikalle. Nyt ehdottomasti on se aika, että se pitää panna jatkuvalle palolle.
1: Ja sitten kun lisätään tähän vielä se, tämä ei ole ihan vielä ajankohtainen, mutta kohta tulee, eli tulee tämä renkaiden vaihto mieleen. Onko se parempi, no mulla on itsellä kitkarenkaat, mähän voin periaatteessa kyllä vaihtaa vaikka heti, mutta se, että onko se parempi taas olla vähän niin kuin ennalta viisas?
2: On ehdottomasti. Ja sitten se toki riippuu, pystyykö itse niitä vaihtamaan. Monellahan se on, että jos on tuolla rengashotellissa, niin sitten se rengashotelli määrittää sen. Mutta sitten siinäkin, että jos on se aamu, että on se liukkaus, jos on mahdollisuus tehdä etätyötä tai sitten käyttää julkista tai muuta, niin sitten sillä vähän kulahtaneella kesärenkailla, niin ei kyllä kannata lähteä siihen jäätikköaamuun. Mutta jos on kitkarengas, niin ilman muuta, että nyt sitten kun se vuorokauden keskilämpötila rupeaa laskemaan, että itsellä oli joku vuosi, meni keväällä vähän pitkäksi kitkarengas, niin sen huomasi, kun rupesi auringonpaistelemaan tienpinnan lämpö, se 20, niin se kitkarengas menee ihan semmoiseksi letkuksi. Ja sitten isot pojat on sanonut, että se kuluttaa jopa sitä kitkarengasta hirveästi.
1: Okay.
2: Mutta syksyllä, kun puhutaan, että nämä lämmöt on talaviluokkaa, menee sinne 5-10, niin se kitkarengas voi olla. Tähän nyt en sano nuora käyteillä täällä rengasasiantuntijat kertomassa heidän mukaan, mutta että niin kun ilman muuta syksyllä kitkari. Sitten se nasta on sitten se toinen, että sehän syö tietä enemmän, niin se rapina, mutta että siinäkin parempi vähän aikaisemmin kuin liian myöhään. Toki nyt, kun kuulutaan tässä puolessa Suomessa, niin on vaikea sitten sanoa, että se paikallistuntemus.
1: Kyllä, kyllä. Mm. Ja just kaikki nämä, siis oli puhe mistä tahansa liikenteestä, niin aina korostetaan näitä, että se ennakointi. Että
2: kyllä.
1: Ja sitten jos se ikään kuin lusikaalinen on siellä housun pohjalla, niin kuin sanoit, niin sitten pitää reagoida siihen, että ei lähdetä sitten niillä kesärenkailla, jos on liukasta.
2: Kyllä, kyllä. Se on se oma tunnistaminen. Ja sitten se sitten vielä tuossa, kun sumusta puhuttiin, niin sielläkin se nopeus sitten, että kun ne sumu on ja vaikka me kuinka pannaan takavaloja ja muita, puhuit turvavälistä, niin sekin vielä syksyllä korostuu sitten vaihtelevat kelit, niin se nopeuden pudottaminen, että sitten jos nyt on kelit hyvät ja pääsee renkaat, niin sittenkin voi mennä vähän myöhässä töihin tai harrastuksiin. Että monesti on parempi, jos kysyt kaverilta, että onko parempi, että tuun myöhässä vai etten tuu ollenkaan. Niin.
1: Tämä kysymys on hyvä esittää.
2: Kyllä.
1: Jep. Pistetään J. Karjalasta soimaan. Kohta puhutaan sitten vähän kevyemmästä liikenteestä, eli otetaan esimerkiksi pyöräilijät ja jalankulkijat mukaan tähän samaiseen teemaan.
0: Musiikkia, joka yllättää.

0: Se oli Jay Karjalainen, punainen keinutuoli. Kello on 15.20 puolen Suomen radion iltapäivässä. Ja täällä studiossa on edelleen vieraana liikenneturvasta yhteyspäällikkö Tomi Rossi. Tuossa äsken puhuttiin paljon autoista. Niin nyt jos mennään niin kuin kevyen liikenteeseen, eli pyöräilijöihin ja kävelijöihin, niin onko väärässä, jos sanon, että se yksi olennainen asia on se, että tulee nähdyksi?
1: Se on sama kuin tässä autossa, se näkyminen. Että se helpottaa huomattavasti tätä reagointia ja liikenteessä yhdessä toimimista, kun nähdään ja tullaan nähdyksi.
0: No jos, onko nyt semmoista tuoretta tutkimustietoa, että suurin piirtein kuinka moni suomalainen prosentuaalisesti käyttää heijastinta esimerkiksi kävellessään?
1: On varma, mutta tähän hätään en muista sitä, mutta se on, suurin osa sitä kannattaa. Meillä on semmoinen tutkimuksia, kysymyksiä.
0: Mutta, kuinka moni käyttää?
1: Joo, se oli jännä, että turvavyötäkin esimerkiksi, niin se oli, siinä se käyttöprosentti on melkein 100.
0: Joo.
1: Mutta sielläkin muutama vastustaa.
0: Okei.
1: Okay. Sama homma on heijastimessakin, on näitä tämmöisiä vastusteiden kokee sen, että se on niin jollakin tavalla jalankulkijan syyllistämistä, että häneen pitäisi käyttää heijastinta, mutta kyllä suurin osa suomalaisista käyttää heijastinta, varsinkin tuolla vaatepukeutuminen, lenkkivaate, semmoinen homma, kun mennään, niin siinä ihmiset aika hyvin niin kun käyttää heijastinta, ottaa lasten vaatteisiin, ommellaan laadukkaat heijastimet, ja yllättävän hyvin ne kestää vaikka siellä.
0: Ja nykyvaatteessa saattaa olla vaikka jo valmiinakin.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Ja sitten tämmöinen muotihomma, just viikonloppuna ajoin, niin naisoletetulla oli semmoinen pitkä takki. Mä, että miksi toi kiiltäni? Se oli koko ulsterin heijastin kangasta. Se oli hieno.
0: Joo. Näitä on. Joo. Näitä on. Ja se on hyvä, että näitä kehitellään.
1: On. Ja se, mutta sitten se hurjimpia on tämmöiset, että meillä tehdään heijastin lasketa. Eli kaikki mitkä liikenneturvan tilastot tehdään, niin me lasketaan. Meillä on, ajetaan liikenteen laskeet, ajaa autolla rinkiä ja auton valoissa, miten näkee heijastimia, niin muutaman kerran on tullut sillä tavalla, että on auton rengasta ollut joku vaihtamassa auton takana, ihan pimeänä.
0: Elikkä,
1: kun puhuttiin auto, niin autoihinkin niin jonkinlainen heijastinliivi siihen lähelle, että sitten jos tulee se pieni probleema, että joutuu sinne liikenteeseen menemään, niin autoilijallekin on hyvä heijastin. Mutta että nyt jos puhutaan lenkkeilijästä, jalankulkijasta, niin ilman muuta se heijastin, niin sillä tavalla, että olisi enemmänkin kuin se yksi. Tässä oli joku EU-pykäläkin tulossa, että tämmöinen kiinteä heijastin ei ole sallittu, että pitäisi olla naru.
0: Okei.
1: Että yksi heijastin näkyisi joka paikkaan, niin
0: joo,
1: tiedät käytössä, kun lähdet menemään semmoisella heijastimella, missä on niin pitkä naru, että se heiluu joka puolelle, niin se on solmussa joka paikassa. Mm. Että ennemminkin lyhyessä narussa olevia heijastimia tai kiinteitä heijastimia joka puolelle, niin itselläkin kokenut, että toimii paremmin kuin semmoinen.
0: Mutta toi on hyvä pointti, että siis jos sä oot ikään kuin jalankulkijana liikenteessä, niin jos sattuu autoilijalle jotain, niin silloinhan sä oot periaatteessa niin kuin jalankulkijaksi, meet touhuamaan sinne ulkopuolelle. Eli jos siellä varoituskolmio löytyy takakontista, niin siellä voisi olla myös muutama liivi.
1: Joo. Itsellä on tuossa kuljettajan penkissä on semmoinen verkkotasku, ja mulla on siellä. Samalla kun lapset potkii penkkiä, niin ei tule niin paljon penkin jälkeen se liivisuoja, mutta että se on semmoista pientä varautumista.
0: No mitäs sitten pyöräilijät? Jos mietitään pyöräilijää, niin onko se valon puute tai onko se takavalon puute vai mikä olisi niinku semmoinen yleisin, mikä niinku tavallaan missataan?
1: No, jälleen kerran asia, se on se valon puute. Että nyt jos lähdetään suomalainen peruskaupunki, niin laidalta laidalle pystyt ajamaan ilman valoja. Sen takia, että sä näkisit ajaa. Että sä vallan se liikenneympäristö on niin hyvä, mutta valitettavasti se pyörä ei näy siellä katuvaloissa. Se pyörä tarvii sen näkymisen takia sen etuvalo ja takavalo. Ja lakihan nyt vaatii, että on oltava molemmat. Valkoinen taikka kellertävä eteenpäin ja punainen taaksepäin. Ja nyt laki sallii sen, että ne voi olla vaikka kypärässä. Ja monella on näkee työmatkapyöräilijää, kun jätät pyörän telineeseen ja joku pöllii valoon, niin sitten heillä on vaikka repussa. Eli se voi olla myös siihen kuljettajaan kiinnitettynä se valo, mutta että kaupunkialueella, missä on hyvät katuvalot, niin ei tarvitse olla miljoonaa lumenia eteenpäin. Riittää ihan, että on joku pieni keltainen valo, kellertävä tai valkoinen valo eteenpäin. Ihan muutaman euron LED-lamppu riittää siinä. Niin sitten taas toinenkin pyöräilijä näkee, että on aika paljon tulee pyöräilijöiden välisiä. Toki niin se henki välttämättä lähe, mutta ikävä kolari tulee tuollaisakin pyörätiellä, kun törmätään, kun kummallakaan ei ole valoa.
0: Mutta tässä tullaan vähän samaan kuin siinä vaatetuksessa kävelijöillä, eli kun ollaan innovatiivisia, keksitään uusia ratkaisuja, niin mainitsit tämän repun esimerkiksi, että siinä voi olla takavaloja ja muuta, niin tähän tietenkin mahdollistaa ja helpottaa ihmisen arkea.
1: Joo, sitten se toinen, mitä on, niin samaa sääntökategoriaa nämä sähköpotkulaudat, niin jostakin syystä ne osa ajaa niillekin valoittaa. Niissä on akku valmiin ja suurimmassa osassa on ne valot. Tavallaan se semmoinen jonkunlainen niin kuin ymmärtäminen, että hei, tämän voisi kytkeä päälle. Se ei ole enää niin kuin rahajuttu. Ne on tosi pieniä ja halpoja on ne yksinkertaisimmat valot, millä saa sen saman suojan, kun että se pantaisi isoja valoja. Toki sitten jos mennään oikeasti pimeeseen, on sellaisiakin työmatkapyöräitä, mitkä ajaa taajaman ulkopuolelle, niin he sitten ymmärtää, että siellä on todella näyttäviä valaistuksia. Siellä on pitkiä ja lyhkäisiä, että sitten kun tavassa menee sinne harrastuneisuuden puolelle, niin on todella päteviä systeemejä.
0: No mites jos huomaa tuolla valonkaupungissa usein, että siellä on esimerkiksi koirillekin laitettu näitä pantoihin valoja, niin onko lemmikkieläimille esimerkiksi koirille, niin suositellaanko, että olisi, koska nehän on välillä varsin pimeitä?
1: Joo. Sanoisin, että suosittelen sitä heijastinta.
0: Okei.
1: Okay. Ja se heijastin liivit. Sitten itse kun käyn lenkillä, niin se, että mulla olisi jossakin rintapielessä joku valo, se heilus, niin mua se ärsyttäisi ottaa silmiä, että ennemminkin sen saa sillä heijastimella saa hoidettua sen homman. Mutta se oli tuossa erään lenmikikaupan kanssa käytiin juttelemassa, että kun tämmöinen ilmiö tulee aina tuolla yleisötilaisuuksessa, että koiralla on tosi hienot heijastiliivit, mutta se narun toisessa päässä ei ole. Niin sitten kysyttiin tuosta lemmikkitarvikemyyjältä, että minkä takia sä et myy heijastiliiviä sävyyn koiran kanssa, että saisi niin kuin ulkoiluttajakin, niin ne ei kulma tee kauppaansa. Että se jossakin vaiheessa olisi hyvä ihmisten ymmärtää, että se koiran elämä olisi helpompaa, jos se narun toisessa päässäkin käyttäisi heijastinta ja pysyisi hengissä. Että.
0: Juurikin näin. Tähän on hyvä lopettaa, koska tuossa puolen korvilla pistetään sitten jälleen paikallista osuutta käyntiin. Kiitoksia Tomi Rossin vierailusta.
1: Kiitos.
0: Ja muistakaahan näkyä nyt sitten liikkeellä. Olitte sitten pyörällä tai kävelen tai autolla, eikö näin?
1: Kyllä, näkymisiin.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
3: Karjalainen syke.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Ihana kylppäri. Tiedätkö, meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
8: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
7: No joo, olisihan se ihan kiva, mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
8: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
7: Vai että keittiötukusta?
8: Niin, keittiötukusta.
7: Teppo, hyviä uutisia rakas!
9: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnakatu 4. Tervetuloa!
10: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naistentautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
11: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. AutoAsi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle, olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
12: Karjalainen syke.
13: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
14: Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Etelä-Saimaan toimittaja Anniina Meuronen. Oot kirjoittanut jutun lemmikkiaiheisista tatuoinneista. Mistä ajatus tähän syntyi ja minkälainen vastaanotto sun kyselyyn on ollut?
2: No, me pohdittiin tosiaan, kun monilla ihmisillä on aika näyttäviäkin lemmikkitatuointeja ja päätettiin tämmöinen kysely laittaa ja siellähän sehän olikin sitten menestys, että todella monet ihmiset halusi esitellä tatuointeja ja kertoa tarinoita niiden takaa. Kolme sitten valittiin.
1: Kyllä, kolme eteläkarjalaista valikoitu tosiaan tähän. Minkälaisia tarinoita näissä heidän tatuoineissaan oikein on takana?
2: No kyllä niin monta kuin on tatuointejakin, mutta esimerkiksi yhdellä oli tämmöinen hyvin näyttävä kissa hiha tatuointi, että koko käsi oli kissateemainen, niin ne oli vaan hänelle ollut niin rakkaita ja parhaita ystäviä, ja sitten hän oli unelmoinut pitkään, että ne ikuistetaan tähän. Ja sitten yhdellä oli koiran tassu kyljessä, ja se oli sattunut ihan kauheasti se laittaminen, mutta niin oli sattunut koiran menettäminenkin, niin se oli muistona siitä. Ja tämmöisiä kaikkia.
1: Näitähän on kaikenlaisia, aina näkyy justiinsa tällä, että just koiratatuointi, niin tällainen tassun kuva. Mutta sitten kissoja, kun miettii, niin yleensä on jollain tavalla kissat inspiroi hirmuisesti. Miksi just tämmöinen mahdollisimman tunnistettava kuva tuntuu olevan sitten näille haastateltaville tosi tärkeä?
2: No varmaan just, että muistaa sitten ikuisesti ne niin kuin jonkun tietyn ilmeen lemmikiltä tai kun se katsoi ja ymmärsi paremmin kuin vaikka joskus kukaan ihminen ja näin, niin se tuntuu olevan tärkeää, että se on niin kuin valokuvasta sen takia tehty.
1: Kyllä. Tämä juttu on tosi koskettava ja varsinkin tuolla loppupuolella, kun tässä kerrotaan, että taisi olla näin, että koira oli kuollut ja sitten keittiön ikkunasta yritti tällainen sudenkorento päästä sisälle. Kerrotko tuosta?
2: Joo, eli koira oli tosiaan kuollut ja sitten koiran lempipaikka oli ollut keittiössä jossain, oliko se jonkun tietyn pöydän alla tai jotain. Ja sitten omistajapariskunta sitten oli siinä keittiössä ollut normaalisti juuri.

0: juomassa kahvia tai jotain, ja sitten sudenkorento oli siinä ikkunan takana pyörinyt ja ikkunaan hakannut päätään, ja muutenkin sudenkorentoja tuntui lenkillä yhtäkkiä pyörivän koko aika, niin heillä niin kuin tuli siitä jotenkin vahvasti se koiran läsnäolo niin kuin mieleen sitten. Ja sitten tatuoi myös tämän sudenkorennon sinne koiriensa joukkoon käteen.
1: Kyllä. No yhdellä haastateltavalla on tässä tosi useita suuria valokuvia jäljitteleviä tämmöisiä lemmikitatskoja. Saman tatuojan tekeminen, niin miten tärkeäksi tämmöinen luottamus tatuojaan nousi tässä hänen tarinassaan?
0: Tosi tärkeäksi. Hän siis oli valmis ajamaan siis monta sataa kilometriä sen tietyn tatuojan luo, koska ne oli pitkiä prosesseja, kun semmoinen valokuvatatuointi tehdään. Hän kertoikin, että hän lähtee aamulla ja palaa illalla, että se tehdään saman tien valmiiksi. Ja siihen syntyy semmoinen luotto ja siihen tyyliin semmoinen niin kuin vahva kiintymys, että sitä tatuojaa ei vaan halua sitten vaihtaa.
1: Tässä jutussa puhutaan myös siitä ihmisen vanhenemisesta ja mitä tapahtuu näille tatuoinnille, niin millä tavalla tähän suhtaudutaan, että ne tatuoinnit tulee muuttumaan sitten elämän aikana?
0: No joo, yksi nainen kertoo, että hänelle on sanottu, että no sitten vanhana kadut ja sitten kun iho rypistyy, niin hän oli siinä sitten, että jaa, että no mitä sillä sitten on väliä, että hän ylpeästi toivoo, että 80-vuotiaana kulkee tuolla tukka vihreänä ja tatuoinnit esillä, että kyllä siitä kuulemma kuulla saa, mutta he ovat ylpeitä tatuoinneista, ei siinä sen kummempaa.
1: Täällä on myös tällainen tatuoijan havainto tai ainakin puhetta ollut siitä, että tämmöisiä lemmikki- ja lapsiaiheisia kuvia kadutaan hyvin harvoin, mikä nyt on aika loogista, että kuitenkin tällaista hyvin vahvaa suhdetta nautitaan näihin tällä tavalla.
0: Kyllä, joo, siitä oli ollut just tällä, kuka näitä käy siellä monen sadan kilometrin päässä ottamassa tatuointeja, niin oli tullut puheeksi tämän tatuojan kanssa, että niitä kyllä harvoin kadutaan, että ne on ikuisia ja ne asiat ei muutu. Monet muut asiathan elämässä voi muuttua, mutta lapset ja lemmikit niin.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

24K Magic, Bruno Mars, mukavasti svengaavaa menoa. Ootko yrittänyt muuten tänään voltittaa? Se ei välttämättä ole onnistunut. Nyt nimittäin tuore uutinen kertoo, että ruokalähettipalvelu Voltin sovelluksessa on havaittu teknisiä ongelmia. Osa sovelluksen käyttäjistä ei ole saanut tilattua sen kautta ruokaa tai muita lähetyksiä. Ja ongelmat alkoivat tuossa kahden aikaa iltapäivällä ja osin jatkuvat edelleen. Eli jotain on saatu korjattua, mutta ihan täysin ei vielä pelitä tuo Voltin sovellus. Sovelluksen etusivulla kerrottiin kahden jälkeen, että palvelu ei ole tällä hetkellä käytössä teknisten ongelmien vuoksi, mutta nyt viimeistä tietoa ei ole, että onko ihan kaikki saatu korjattua vai missä mennään nyt sitten. Otetaan toinen ihan tuore uutinen, joka jälleen liittyy sitten SM-liigaan, nimittäin maalivahti Tomi Karhunen pelaa SM-liigan jokereissa koko tämän kauden. Eli ensimmäinen pätkäsopimus, olikohan se nyt 3 vai 4 matsia, sitten oli tähän lokakuun loppuun asti piti olla se seuraava, ja nyt seura on tiedottanut loppukauden kattavasta sopimuksesta. Joo, 7 ottelua on Karhuisella nyt jokeripaidassa ja hyvät otteet toivat nyt sitten loppukauden sopimuksen. Tämä on näille pätkäpelaajille niin aina hirveän tärkeää, että kun sä menet siihen seuraan, varsinkin jos sä oot maalivahti, ne odotukset on aika korkealla ja sit pitäisi heti antaa näyttöjä ja vaikka se pelituntuma ei välttämättä ole hyvä edelliskauden jälkeen, ei ole tiedossa vielä uusi seura, mutta Tomi Karhunen on lunastanut otteillaan nyt sitten paikan. Ja urheilutoimijohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki sanoo, että olemme erittäin iloisia siitä, että hän jatkaa meillä. Hyvä Tomi. Tomi Karhunen jatkaa siis kauden loppuun asti. Westerne-yhtyeinen jatkaa tästä.

0: Westerne-yhtyeineen Tummilla teillä Puolen Suomen radiossa kohta luvassa kello 16 uutisia. Sitä ennen vielä Rosie ja Piece of My Heart. Ja ensi tunnilla noin musiikkirintamalla luvassa muun muassa Neljä Ruusua-bändiä, Eppuja ja kyllähän me kuunnellaan myös Robbie Williamsia. Mutta tässä Rosie.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: karjalainen syke.
1: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Tervetuloa harrasteosan syyspäiville nyt perjantaina 9.10. Kuurnankatu 13 Joensuuhun. Talo on täynnä mainioita syystarjouksia. Esimerkiksi kolmen moottorisaan teräketjun ostajalle juhlamokka kahvipaketti veloituksetta. Tehokas japanilainen Ekko PP580 lehtipuhallin nyt vain 499 ja kaupan päälle vielä 5 litraa pienkonebensiiniä. Oregon terälaippa ja kaksi ketjua paketit erikoishinnoin. Esimerkiksi stiilin 14 tuuman laippa ketjuineen vain 29,90. Tarjoukset voimassa vain perjantaina. Tuotteita rajoitettu erä. Tervetuloa. Harrasteosa.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Aurinkoista keskiviikkoa Karjalainen sykkeen uutisista. Vähittäiskauppaketju Lidl ei vielä ole tehnyt päätöstä Joensuun Pilkkoon suunnitellun kiertoliittymän rahoittamisesta. Joensuun kaupunki on tänä vuonna tiedustellut Pilkon toimijoiden halukkuutta osallistua kiertoliittymän kustannuksiin. Lidlin liikepaikkojen ja rakentamisen osastopäällikkö Toni Lautala kertoo, että kiertoliittymästä ja sen kustannusjaosta puhuttiin jo tonttikauppojen yhteydessä yli 10 vuotta sitten. Tonttivuokralaisena viime vuonna aloittaneesta McDonald'sista taas kerrotaan, että päätös osallistumisesta vaatii vielä tarkempia tietoja. Joensuun Siltakadulla sijaitseva Pizza Express ja Cafe on toiminut kesästä lähtien uusien yrittäjien voimin. Yrityksen perustaja Mod Avrango Jeb myi ravintolansa kahdelle kokeneelle ravintola-ammattilaiselle kesäkuun alussa. Yrityksen ostivat kebab-pizzeria Sinetin entinen yrittäjä Misanur Rahman ja kauppakadulla toimivan Rosmarinon pitkäaikainen työntekijä Zahidul Islam. Bangladeshista Joensuuhun muuttanut Jeb perusti paikan 30 vuotta sitten ja tekee nyt lyhyempiä työpäiviä tulkkina. Lappeenrannan Energia aikoo hankkia Kaukaan voiman koko osakekannan itselleen. Kaukaan voiman suurin omistaja on ollut 54% osuudella Pohjolan voima. Lappeenrannan Energialla on ollut 46% osuus. Lappeenrannan Energian toimitusjohtajan Arto Nikkasen mukaan yhtiö haluaa varmistaa kaukolämmön tulevaisuuden kaupungissa. Nikkanen arvioi, että päätös omistusjärjestelystä tulisi tänä vuonna. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä kiinteistökaupoissa. Kauppojen kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Kotkassa, Viitasaarella, Miehikkälässä ja Imatralla. Kotkan, Viitasaaren ja Miehikkälän kiinteistöjen ostolupaa hakeneet ovat Venäjän, Montenegron ja Israelin kansalaisia. Imatran kiinteistön halusi ostaa Italiaan rekisteröity yritys. Puolassa useita on haavoittunut lukioon tehdyn veitsihyökkäyksen seurauksena. Viranomaisten mukaan ainakin 8 ihmistä on puukotettu ja epäilty tekijä pidätetty. Poliisi julkaisi pidätyksen jälkeen 19-vuotiaasta epäillystä kuvan, jossa tämän kasvot oli sumennettu. Hyökkäys tapahtui Ostrolekan kaupungissa Varsovan pohjoispuolella. Kaupungin syyttäjän mukaan uhrien joukossa oli sekä oppilaita että opettajia.
0: paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
8: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
9: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerrantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

Puolen Suomen iltapäivässä 4 ruusua katkera kuu. Kello on yli 16, vielä tässä on vajaa 2 tuntia yhteistä peliaikaa. Täällä studiossa Timo Lievenmaa. Jani vähän kipeilee ja huomenna sitten muuten vaihdetaan vähän niin kuin päinvastoin. Eli Mari tulee huomenna iltapäivään ja allekirjoittanut sitten keskipäivän keitaalla. Että semmoista ennakkotiedotetta huomisesta. Valtiovarainministeriöhän on nyt sitten tänään ehdottanut eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Jutellaan tuosta ihan kohtapuoliin.

Sia ja Maitri Gims. Puolen Suomen radiossa. Se on pikkulauantai, eli keskiviikko. Ja tosiaan Timo Liemanmaa täällä studiossa tuonne kello 18 saakka. Ihan kohta päästään kuulemaan vähän eppuja, mutta sitä ennen lupaamaani eläkeikäasiaa. Tästä on tänään kaikki mediat kirjoittaneet. Nyt lueskelen tätä juttua Savon Sanomista, nimittäin valtiovarainministeriöhän ehdottaa alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Seuraavan eläkeuudistuksen voisi valtiovarainministeriön mukaan toteuttaa siten, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin eläkeikä on 70 V. Eläkeiän nosto sisältyy yhtenä vaihtoehtona rahaministeriön tänään julkaisemaan virkapuheenvuoroon, joka sisältää sen pääviestit tulevalle hallitukselle. Oli se kokoonpano sitten tulevalla hallituksella mikä tahansa. Yhteensä toimenpiteitä on parisen sataa. Ja valtiovarainministerien alustavien laskelmien perusteella eläkeiän nostamisen työllisyysvaikutus voisi olla noin 50 000–120 000 työllistä. Ja valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen sanoo tässä tiedotustilaisuudessa, että tämä on esimerkki, jossa nopeutettaisiin alimman eläkeikärajan nousua 70 vuoteen nopeutetussa aikataulussa. Alustavasti on ollut esimerkkinä, että se voisi lähteä vuodesta 2032. Eli tällaisia suunnitelmia tulevaisuuteen. Aina myöhemmin ja myöhemmin tuonne eläkkeelle päästään. Aika rajua, eikö totta? Mutta hei, nyt olisi eppujen vuoro. Näinhän täällä käy.

0: No ei tosta soundista voi kyllä erehtyä. Eppu Normaali, näinhän täällä käy. Enkä puhu pelkästään Martti Syrjän laulusta, vaan kyllä nuo Pantse Syrjän ja Juha Torvisen kitarat, kyllä nekin on hyvin tutun kuulosia. No lisätään nyt vielä Aku Syrjän rumputyöskentely, niin siinä ne melkein kaikki nyt sitten jo onkin. Juu, Iltalehdessä on juttua siitä, että no lähdetään nyt ensin siitä, että tämä taloustilanne, sehän ei Suomessa mikään kauhean hyvä ole ja se näkyy monella tapaa. Ja tässä on taas yksi esimerkki siitä. Suuri osa suomalaista nimittäin käyttää käytetyn tavaran myymisestä saamansa rahat ihan arjen juokseviin kuluihin. Ja muissa Pohjoismaissa tämä on hyvin epätavallista. Verkon kauppapaikka Tori nimittäin kertoo omistajayhtiönsä Vendin teettämän kyselytutkimuksen tuloksista. Ja Tori-johtaja Jenni Tuomisto sanoo tässä, että näyttää siltä, että käytetyn tavaran myymisestä on tullut monelle suomalaiselle keino kattaa ihan arkimenoja. Eli käytetyn tavaran kauppa on suositumpaa kuin koskaan, se yleistyy. Siinä, että rahat tarvitaan ruokaan ja bensaan esimerkiksi, näkynee Suomen yleinen taloustilanne. No tässä tutkimuksessa suomalaisista vastaajista 74% kertoi käyttävänsä käytetyn tavaran myymisestä saamansa rahat arjen kuluihin. Ruotsalaisten ja tanskalaisten vastaava osuus on 54 ja norjalaisten 61%. Ja suomalaisista vastaajista vain 5% kertoi käyttävänsä myyntitienistinsä uuden tavaran ostamiseen. Ruotsalaisten vastaava luku on yli kaksinkertainen eli 12%. Juu, varmaan jotain kertoo tästä tämän hetken meiningistä maassamme.
1: Karjalainen syke.
2: Tervetuloa harrasteosan syyspäiville nyt perjantaina 9.10. Kurnankatu 13 Joensuuhun. Talo on täynnä mainioita syystarjouksia. Esimerkiksi kolmen moottorisaan teräketjun ostajalle juhlamokka kahvipaketti veloituksetta. Tehokas japanilainen Eco PP580 lehtipuhallin nyt vain 499 ja kaupan päälle vielä 5 litraa pienkonebensiiniä. Oregon terälaippa ja kaksi ketjua paketit erikoishinnoin. Esimerkiksi stiilin 14 tuuman laippa ketjuineen vain 29,90. Tarjoukset voimassa vain perjantaina. Tuotteita rajoitettu erä. Tervetuloa. Harrasteosa.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
9: Karjalainen syke.

Tämä on Puolen Suomen radio, jota kuuntelet. Kohta, ihan kohta muuten, heti Mennätworkin jälkeen on luvassa paikallinen juttu vielä kertaalleen tähän iltapäivään. Otetaan sitä ennen vähän tekoälyasiaa. Tässä Ylen jutussa nimittäin kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja Kristalina Georgieva kertoo vähän tekoälystä ja nimenomaan tekoälyinvestoineista. Nehän kirittää maailmantaloutta hyvinkin voimakkaasti. IMF:n arvion mukaan investoinnit tekoälyyn kasvattavat maailman bruttokansantuotteen kasvua jopa 0,5%. Tekoälyinvestoinnit ylittivät tänä vuonna todennäköisesti rautateihin, telekommunikaatioon ja sähköverkkoihin tehtävät investoinnit, näin Georgieva totesi. No, samaan aikaan kuitenkin valtioiden velkaantuminen ja energian korkea hinta jumittavat talouskasvua. Ja niinpä Georgieva peräänkuuluttaa tämmöistä maltillista haukkamaisuutta monen maan rahapolitiikkaan. Yhdysvaltain, Euroopan keskuspankin ja Japanin keskuspankkien tekemiä koronostoja hän piti asiallisina. Valtioiden velkaantuminen on nyt korkeimmalla tasollaan sitten toisen maailmansodan. Valtioiden keskimääräinen velkataakka on ylittämässä 100% maailman bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Ja Georgieva piti Yhdysvaltoja pahimpana syyllisenä velkaantumiskehitykseen. Hän painotti, ettei velkataakkaa saada korjattua enää talouskasvua lisäämällä. Tällaista. No nyt on sitten se Men at Work, Down Under ja sen jälkeen paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Taiteilija Pirjo Leskinen täällä studiossa. Pakko kysyä tähän ihan alkuun sellainen, että kun kaikilla aina, kun puhutaan joistakin taulusta tai maailmantaiteesta tai näin, niin löytyy joku tämmöinen henkilökohtainen lemppari, niin onko sulla joku tämmöinen tai tuleeko sulle joku mieleen, että kenen näyttelyä haluaisit päästä katsomaan?
2: Oi, niitä monta.
1: No, jäädään miettimään ja odottamaan sitä, että mikä se mahtaa. Mutta nyt sun yksi työ on lähdössä Ranskaan ja paikka, jossa tämä tulee näkymään, on Carousel de Louvre. Mitä tämä merkitsee sulle henkilökohtaisesti, että teoksesi menee tuonne?
2: No, sehän on tietenkin iso asia ja uskomaton asia, että digitaaliseen näyttelyyn on hyväksytty teos, jonka olen onnistunut tekemään. Teoksen taustana on se, että kuulun tänne paikalliseen taideyhdistysharhaan ja Joensuun taiteilijaseuran harrastajajaostoon. Minullahan ei ole ammatillista taiteilijakoulutusta, niin harrastajajaosto on se taiteilijaseurassa, mihin kuulun. Liityin reilu vuosi sitten Suomen akvarellitaiteilijoiden yhdistykseen ja heillä oli viime kesänä vuosinäyttely tuolla kaapelitehtaalla Helsingissä, johon teemaksi valikoitui minun Itämereni. Mietin Itämeri-aihetta ja pohdin, että haluan tuoda myöskin esiin sen, että Itämeri on saastumassa ja meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaisessa ympäristössä elämme. Maalasin teokseen kalanruodon ja teoksen nimeksi tuli Itämeri itkee. Teos oli näyttelyssä mukana ja herätti sielläkin mielenkiintoa. Ja syksyllä näin somen ihmeellisessä maailmassa näyttelyhaun, johon Pariisin Louvreen Artboxy, sveitsiläinen taidetta välittävä yritys etsi teoksia. Ajattelin, että ei se ota eikä annakaan, jos lähetän teokseni Tyrkylle näyttelyyn. Ja yllätys oli suuri, kun seuraavana päivänä sieltä kuraattori lähetti pitkän sähköpostin, jossa oli kommentoitu teosta ja toivomus, että olisimme erittäin iloisia, jos saisimme teoksen mukana.

0: Louvressa olevaan viikonlopun näyttelyyn. Teos lähtee sinne digitaalisessa muodossa ja odotan jännityksellä, mitä tuleman pitää.
1: Ihan varmasti. Siis onhan se nyt, kun jos lähtisi käymään siinä, niin katsoisi, että tuossa on toi Mona Lisa ja tuossa on toi Picasso tekemä. Tuossa onkin toi oma tuommoinen kalaruoto sitten siinä vieressä. Mieletöntä. Kyllä. Tämä on tällainen kansainvälinen näyttely. Niin sanoitko tuossa kappaleen aikana aikaisemmin, että katsojia saattaa parisenkymmentä tuhatta kerääntyä tuonne?
0: Joo, tällaisen viestin olen käynyt sähköpostiviestiä tästä tapahtumasta ja siellä on paljon väkeä liikkeellä.
1: Haluatko sun töillä ottaa kantaa tälleen yhteiskunnallisiin tai globaaleihin asioihin sitten?
0: No toki niin, että maalatessani se aihe tulee sisältä ja luonto on paljon teoksissani mukana. Toivon toki, että se luonnon arvo, kauneus ja muut luontoarvot välittyisivät teoksista muillekin, mutta entistä suurempi merkitys on sillä, että herättäisimme teoksillamme myöskin ihmisiä pohtimaan siitä, että minkälaisessa ympäristössä olemme ja elämme.
2: Puolen Suomen radio.
3: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Tervetuloa harrasteosan syyspäiville nyt perjantaina 9.10. Kurnankatu 13 Joensuuhun. Talo on täynnä mainioita syystarjouksia. Esimerkiksi kolmen moottorisaan teräketjun ostajalle juhlamokka kahvipaketti veloituksetta. Tehokas japanilainen Ekko PP580 lehtipuhallin nyt vain 499 ja kaupan päälle vielä 5 litraa pienkonebensiiniä. Oregon terälaippa ja kaksi ketjua paketit erikoishinnoin. Esimerkiksi Stiilin 14 tuuman laippa ketjuineen vain 29,90. Tarjoukset voimassa vain perjantaina. Tuotteita rajoitettu erä. Tervetuloa. Harrasteosa.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Joo, Robbie Williams siinä halusi viihdyttää just sua. Kohta muuten on sitten Maija Vilkkumaan vuoro viihdyttää sua, mutta otetaan sitä ennen semmoinen vähän uutinen, joka ainakin mut sai vähän hämilleen. Nimittäin Maikkari tästä nyt kertoo, että tämä kuolemaan tuomittu Krista Pike, hän on yhä tajuissaan ja pystyy puhumaan kahden tappavan lääkeannoksen jälkeen. Eli Yhdysvalloissahan Krista Pike, 50V, tuomittiin kuolemaan ja asianajajansa mukaan hän on tajuissaan ja pystyy puhumaan selvittyään viime viikkoisesta epäonnistuneesta teloitusyrityksestä. Ja nyt hän saa tehohoitoa sairaalassa. Ja mistä oikein on kyse? Siis alunperinhän Pike tuomittiin kuolemaan Colin Slemmerin vuoden 1995 murhasta. Pike oli tuolloin 18V, kun hän ja hänen silloinen poikaystävänsä Tadarrell Shipp pahoinpitelivät, kiduttivat ja surmasivat 19-vuotiaan Slemmerin, jonka he olivat tavanneet ongelmaisten nuorten työharjoitteluleirillä. No, viime viikkona Pike yritettiin teloittaa Tennesseessä, mutta hän selvisi kahdesta annoksesta tappavaa lääkettä. Ja tämän myötä hänet vietiin sairaalaan ja siellä hän oli sitten tajuttomana useita päiviä. Ja tämän tapauksen jälkeen asiantuntijat on arvioineet paikalta saatujen tietojen valossa, että lääkeaine päätyi Piken verisuonien sijaan katetria ympäröivään kudokseen. Ja tämä nyt on sitten tehnyt sen, että kas kummaa, Pike ei kuollutkaan. Ja asiantuntijat pitää hyvin ihmeellisenä, ja sanotaanko nyt ennennäkemättömänä tätä toipumista. Hänen uskotaan olevan ainoa henkilö, joka on selvinnyt myrkkyruiskeella suoritettavasta teloituksesta. No nyt tässä tietenkin herää kysymys, että voiko Tennessee teloittaa kahta kertaa Pikea. Hänet on kerran teloitettu, annettu kuolemaan tuomio. No mitäs nyt sitten, kun hän jäi henkiin? Toki tämä toipumisen ennuste, sehän on varsin pitkä, mutta kuitenkin, miten tämä nyt oikein menee? Juu. Lottovoitosta kertoo seuraavaksi Maija Vilkkuma.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!

Siinä ikirokkari, näin varmaan voidaan sanoa, Maija Vilkkumaa ja Lotto Voitto. Kello lähestyy Puolen Suomen radio iltapäivässä 17. Tom Grennanin Diamondin jälkeen vuorossa sitten kello 17 uutisia. Jatketaan uutisten jälkeen.

0: Aurinkoista keskiviikkoa karjalainen Sykkeen uutisista. Vähittäiskauppaketju Lidl ei vielä ole tehnyt päätöstä Joensuun pilkkoon suunnitellun kiertoliittymän rahoittamisesta. Joensuun kaupunki on tänä vuonna tiedustellut pilkon toimijoiden halukkuutta osallistua kiertoliittymän kustannuksiin. Lidlin liikepaikkojen ja rakentamisen osastopäällikkö Toni Lautala kertoo, että kiertoliittymästä ja sen kustannusjaosta puhuttiin jo tonttikauppojen yhteydessä yli 10 vuotta sitten. Tonttivuokralaisena viime vuonna aloittaneesta McDonald'sista taas kerrotaan, että päätös osallistumisesta vaatii vielä tarkempia tietoja. Joensuun Siltakadulla sijaitseva Pizza Express ja Cafe on toiminut kesästä lähtien uusien yrittäjien voimin. Yrityksen perustaja Maud Avrango-Jeb myi ravintolansa kahdelle kokeneelle ravintola-ammattilaiselle kesäkuun alussa. Yrityksen ostivat kebab-pizzeria Sinetin entinen yrittäjä Misanur Rahman ja kauppakadulla toimivan Rosmarinon pitkäaikainen työntekijä Zahidul Islam. Bangladeshista Joensuuhun muuttanut Jeb perusti paikan 30 vuotta sitten ja tekee nyt lyhyempiä työpäiviä tulkkina. Lappeenrannan Energia aikoo hankkia Kaukaan voiman koko osakekannan itselleen. Kaukaan voiman suurin omistaja on ollut 54% osuudella Pohjolan voima. Lappeenrannan Energialla on ollut 46% osuus. Lappeenrannan Energian toimitusjohtajan Arto Nikkasen mukaan yhtiö haluaa varmistaa kaukolämmön tulevaisuuden kaupungissa. Nikkanen arvioi, että päätös omistusjärjestelystä tulisi tänä vuonna. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä kiinteistökaupoissa. Kauppojen kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Kotkassa, Viitasaarella, Miehikkälässä ja Imatralla. Kotkan, Viitasaaren ja Miehikkälän kiinteistöjen ostolupaa hakeneet ovat Venäjän, Montenegron ja Israelin kansalaisia. Imatran kiinteistön halusi ostaa Italiaan rekisteröity yritys. Puolassa useita on haavoittunut lukioon tehdyn veitsihyökkäyksen seurauksena. Viranomaisten mukaan ainakin 8 ihmistä on puukotettu ja epäilty tekijä pidätetty. Poliisi julkaisi pidätyksen jälkeen 19-vuotiaasta epäilystä kuvan, jossa tämän kasvot oli sumennettu. Hyökkäys tapahtui Ostrolekan kaupungissa Varsovan pohjoispuolella. Kaupungin syyttäjän mukaan uhrien joukossa oli sekä oppilaita että opettajia.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Kolme pientä sanaa, Anna Puu. Mukavaa keskiviikkoa, eli niin sanottua pikkulauantaita. Se on viimeinen tunti, lähti käyntiin Puolen Suomen radioiltapäivästä täällä studiossa Timo Lievemaa. Joo, tässä on yksi mielenkiintoinen uutinen, johon kohta palataan, nimittäin ensi vuoden alusta 16-17-vuotiaat esimerkiksi keliakkia sairastavat voivat saada taloudellista tukea. Mistä oikein on kyse? Mennään siihen ihan kohta, mutta kyllä me tässä ennen sitä kuunnellaan vielä Poets of the Fallia ja Haloo Helsinkiä.

Halo Helsinki ja hulluuden highway. Juu, Iltiksessä on juttua. Ihan mielenkiintoista semmoista nimittäin. Ensi vuoden alusta tulee aika iso muutos. 16-17-vuotiaat keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavat voivat saada taloudellista tukea. Kyseessä on lapsen perusvammaistuki. Eduskunta nimittäin hyväksyi muutokset, jotka liittyy erityishoitorahaan ja vammaisetuuksiin. Tänään on asiasta tiedotettu. Lakimuutoksen tarkoituksena on parantaa nuorten asemaa vammaistuen saajina. Tähän lakiin säädetään keliakiaa ja ihokeliakiaa koskeva niin sanottu erityisperusta, jonka nojalla lapsen perusvammaistuki voidaan myöntää ilman yksilöllistä arviota sairauden aiheuttamasta hoidosta ja huolenpidosta. Joo, tämä tuen saaminen edellyttää, että keliakiasta on diagnoosi ja nuori noudattaa gluteenitonta ruokavaliota. Tällä lakimuutoksella halutaan siis parantaa keliakiaa tai ihokeliakiaa sairastavien nuorten taloudellista tilannetta. Tällaista.

0: Mehän kaikki muistamme totta kai tuon historiallisen EM-pronssin voittaneen Suomen miesten lentopallomaajoukkueen. Juu, siis Suomen miehethän pelaa ensi vuonna lentopallon MM-kisoissa, mutta Suomen naisilta 32 joukkueen MM-turnaus, se meni hiuksen hienosti ohi, näin voisi kyllä sanoa. Nimittäin Suomi jäi toisena joukkueena ulos, kun kisapaikat jaettiin. Viimeinen kisapaikka meni Sveitsille, joka on maailmanrankingissa 30. ja Suomen sijoitusrankingissa on 32. Viime kesänähän Suomi pelasi vain Euroopan liigaa, jossa se voitti 5 ottelua 6. Se hävisi siis Slovakialle 3-1. Jos tuo peli olisi päättynyt Suomen voittoon, niin Suomen naiset pelaisivat ensi vuonna MM-tasolla. Tuo naisten MM-turnaus se pelataan ensi elo-syyskuussa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Isäntämaiden lisäksi kisoihin pääsevät hallitseva mestari Italia, kaikkien 5 maan osan mestaruuskisojen 3 parasta ja rankingin perusteella seuraavat 14 maata. Eli tällaista. Lähellä se oli, mutta ei ihan, ei ihan. Eartha Kitt ja Where is my man? Se kuullaan ihan tovin kuluttua.
1: Karjalainen syke. Tervetuloa harrasteosan syyspäiville nyt perjantaina 9.10. Kurnankatu 13 Joensuuhun. Talo on täynnä mainioita syystarjouksia. Esimerkiksi 3 moottorisaan teräketjun ostajalle juhlamokka kahvipaketti veloituksetta. Tehokas japanilainen Echo PP580 lehtipuhallin nyt vain 499 ja kaupan päälle vielä 5 litraa pienkone bensiiniä. Oregon terälaippa ja 2 ketjua paketit erikoishinnoin. Esimerkiksi Stiilin 14 tuuman laippa ketjuineen vain 29,90. Tarjoukset voimassa vain perjantaina. Tuotteita rajoitettu erä. Tervetuloa. Harrasteosa.fi.
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
2: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
2: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
2: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki! Hyviä uutisia, kulta!
4: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Bilteema.
5: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Karjalainen syke.

Hyvin tunnistettava ääni Eartha Kitt ja Where is my man? Tämänvuotinen kemian Nobel-palkinto, se on myönnetty ranskalaiselle Henri Gaganille ja japanilaiselle Kenzo Soaille, näin kertoo uutistoimisto Reuters. Tämä palkinto myönnettiin epälineaaristen ilmiöiden ja autokatalyysin löytämisestä asymmetrisessä orgaanisessa synteesissä. Kaikille tuli kyllä selväs mistä. Nobel-voittajakaksikosta Gagan on peräti 95-vuotias, kyllä. Joo, siis kemian Nobelin myöntävä Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkittavat Tukholmassa tänään. Eli tänään se on julkaistu ja Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa luovuttaa Nobel-palkinnon Gaganille ja Soaille palkintokaalassa Tukholmassa 10. päivä joulukuuta. Palkintosumma, se on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli noin 1 000 000 euroa. Ei ole vielä tullut tuolta Valkoisen talon suunnalta vielä protestiääntä, että se olisi pitänyt antaa jollekin muulle. En ole ainakaan itse kuullut. Cornelia Jacobs tässä seuraavana. Hold me closer.

Hornby Closer ja Cornelia Jacobs. Savon Sanomista löysin urheilu-uutisen, joka uskoisin, että aika monta suomalaista kiinnostaa ja koskee, nimittäin syyskuun lopussa Berliinin maratonin keskeyttäneen Alisa Vainion vasemmasta takareidestä on löytynyt pieni lihasvamma, näin tiedottaa Suomen Urheiluliitto. Ja Vainion manageri Julius Taskinen sanoo samassa tiedottaessa, että Alisa kuntouttaa nyt vammaa saamiensa ohjeiden mukaan. Vamman kuntoutumista seurataan tiiviisti Ilkka Räsäsen johdolla. Taskisen mukaan kauden jatkoa arvioidaan, kun vamma on kuntoutunut. Vainion on määrä juosta marraskuussa vielä Valensian maraton. Vainio sai lihasvamman Berliinin maratonin toisella kilometrillä huonosti otetun askeleen seurauksena, ja Vainio keskeytti kisan sitten 10 kilometrin kohdalla. Elokuussahan Vainio voitti ylivoimaisesti maratonin Euroopan mestaruuden Birminghamissa, ja nyt siis jännityksellä odotetaan, että millä aikataululla Vainio sitten kuntoutuu. Jael Naim ja New Soul.

Oletko messuihmisiä tai toisaalta oletko kirjaihmisiä? Kirjamessut, ne vaan pitää pintansa Suomessa ja Jyväskylässähän seuraavat kirjamessut pidetään marraskuun loppupuolella 21. ja 22. päivä. Ja kirjamessujen ohjelmajohtaja Mari Koli kertoo KSML.fi-sivustolla, että viime vuosi se oli vahvempi tietokirjoissa. Tänä vuonna kaikki genret ovat voimissaan. Joo, kirjailijavieraita on aika paljon, muun muassa Sirpa Kähkönen, Matti Rönkä, Rosa Liksom, Chel Vestö, Leena Lehtolainen, Katja Kettu, Tuomas Niskakangas, Suvi Auvinen, Maaret Kallio, täällähän vaikka ketä. No, paneelikeskusteluista täytyy nostaa yksi. Tämä on tämmöinen päivän polttava Yhdysvaltain välivaaleja koskeva tilaisuus. Messujen aikaan näistä välivaaleista on kulunut 3 viikkoa. Mitä tapahtuu ja mitä tulos merkitsee, sitä ruotivat sitten kirjamessuilla Yhdysvaltain asiantuntijat Markku Henriksson, Antero Holmila ja Elina Väntönen. Siinä muutama poiminta tämän vuoden kirjamessuista, jotka ovat siis Jyväskylässä 21. ja 22. päivä marraskuuta. Kaiken kaikkiaan ohjelmanumeroita 2-päiväisillä messuilla, niitä on noin 150. Joten jos kirjat yhtään kiinnostaa, niin tuo on semmoinen mukava lämminhenkinen tapahtuma.

0: Brian McFadden, Real to Me. Tänään ollaan iltapäivälähetyksessä puhuttu vähän jääkiekkoasiaa silloin sun tällöin, ja tosiaan tuo päiväottelu Jukurit Ässät, mikä alkoi kello 12, niin sehän päättyi sitten lopulta jalkapallon lukemin Ässille 0-1. Jännittävä matsi, ja Ässät sieltä lopulta 3 pistettä sai, mutta tänään kun on keskiviikko, niin tänäänhän pelataan myös 2 muuta ottelua, eli Kärpät Kiekko Espoo ja Sport Ilves. Eilen oli CHL-päivä, joten se taas vähän sotki tätä viikon rytmiikkaa, ja siellä muun muassa Saipalla ollut vähän loukkaantumismurheita tuossa CHL-ottelussa, joten saas nähdä nyt sitten, miten nämä meidän CHL-kokelaat, eli KK, Saipa ja Tappara tuosta rupeamastaan selviävät. Nimittäin liigassa on enemmän pelejä ja sitten vielä CHL-pelit päälle, niin urakka on, se on varsin kova. Stefani Heinzmann tähän seuraavaksi. In the end.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Stephanie Heinzman ja In the End. Kellopa lähestyy 18 ja näin se alkaa tämä Puolen Suomen radion iltapäivälähetys olla paketissa. Joo. Me tapaamme muuten huomenna sitten keskipäivän keitalla, se on Marin vuoro olla sitten huomenna iltapäivässä. Janille pikaista paranemista ja jatketaanpas huomenna sitten keskipäivän keitalla sitten samoissa merkeissä. Mun puolesta oikein mukavaa pikkulauantai jatkoa. Moi moi!
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
2: Hei naiset! Huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Aurinkoista keskiviikkoa karjalainen sykkeen uutisista. Vähittäiskauppaketju Lidl ei vielä ole tehnyt päätöstä Joensuun pilkkoon suunnitellun kiertoliittymän rahoittamisesta. Joensuun kaupunki on tänä vuonna tiedustellut pilkon toimijoiden halukkuutta osallistua kiertoliittymän kustannuksiin. Lidlin liikepaikkojen ja rakentamisen osastopäällikkö Toni Lautala kertoo, että kiertoliittymästä ja sen kustannusjaosta puhuttiin jo tonttikauppojen yhteydessä yli 10 vuotta sitten. Tonttivuokralaisena viime vuonna aloittaneesta McDonald'sista taas kerrotaan, että päätös osallistumisesta vaatii vielä tarkempia tietoja. Joensuun Siltakadulla sijaitseva Pizza Express ja Cafe on toiminut kesästä lähtien uusien yrittäjien voimin. Yrityksen perustaja Mod Avrango Jeb myi ravintolansa kahdelle kokeneelle ravintola-ammattilaiselle kesäkuun alussa. Yrityksen ostivat kebab-pizzeria Sinetin entinen yrittäjä Misanur Rahman ja kauppakadulla toimivan Rosmarinon pitkäaikainen työntekijä Zahidul Islam. Bangladeshista Joensuuhun muuttanut Jeb perusti paikan 30 vuotta sitten ja tekee nyt lyhyempiä työpäiviä tulkkina. Lappeenrannan Energia aikoo hankkia Kaukaan voiman koko osakekannan itselleen. Kaukaan voiman suurin omistaja on ollut 54% osuudella Pohjolan voima. Lappeenrannan Energialla on ollut 46% osuus. Lappeenrannan Energian toimitusjohtajan Arto Nikkasen mukaan yhtiö haluaa varmistaa kaukolämmön tulevaisuuden kaupungissa. Nikkanen arvioi, että päätös omistusjärjestelystä tulisi tänä vuonna. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä kiinteistökaupoissa. Kauppojen kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Kotkassa, Viitasaarella, Miehikkälässä ja Imatralla. Kotkan, Viitasaaren ja Miehikkälän kiinteistöjen ostolupaa hakeneet ovat Venäjän, Montenegron ja Israelin kansalaisia. Imatran kiinteistön halusi ostaa Italiaan rekisteröity yritys. Puolassa useita on haavoittunut lukioon tehdyn veitsihyökkäyksen seurauksena. Viranomaisten mukaan ainakin 8 ihmistä on puukotettu ja epäilty tekijä pidätetty. Poliisi julkaisi pidätyksen jälkeen 19-vuotiaasta epäillystä kuvan, jossa tämän kasvot oli sumennettu. Hyökkäys tapahtui Ostrolekan kaupungissa Varsovan pohjoispuolella. Kaupungin syyttäjän mukaan uhrien joukossa oli sekä oppilaita että opettajia.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
8: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
9: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: Karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolellaan.

0: karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis noloa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Sale antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan. On ollut vaan yksi ja esittänyt reipast. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntui hyvältä ne morkkikset hirveet. Heiteltiin toisiamme okkamin kirveillä. Hermesetas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun. Kun tunisia

merkki. Sääntöjä sanelee, taittuu kaikesta kärki. Jos koittaa kontrolloida, miten elämä heittää. Pompin veden pinnalla 7 leipää. Käytä linkkis, näytä hinkkis. Avomahikseen aukee se milkkis. Onni on tunteessa, mitä väli onks se totta. Rakastan sua, senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radiosta toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä haluut

tunne setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun tulis ja kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

yllättävän paikallista.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: to the company store.
1: Paikallisten puolella.

karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

Yeah, Miami, South Beach, bringing the heat,